0: koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
2: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
3: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i u inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.

6. sati. 95.1 102.7 104.7

Dua Lipa za početak našeg jutarnjeg druženja, jedna od trenutno, pa rekla bih možda i najpopularnijih zvijezda na svijetu. Prati se svaki korak gdje je Dua Lipa sa novopečenim mužem. Evo, ako vas baš zanima, trenutno su u Rimu. Nekako mi se čini da nam je već malo i dosta. 29-ka je u Rijeci u 6 sati, lagano saunica. Nadam se da se budite u rashlađenom. Dobro jutro. Prema ovome što vidim na Državnom hidrometeorološkom zavodu, šiša na samo Senj sa 31 celzijevim stupnjem u 6 sati. I jučer je Rijeka bila najtopliji grad u Hrvatskoj, 37 čini mi se bila maksimala. Danas po ovome, po aplikaciji, sličan pakal, ali osvježenje, kažu meteorolozi na portalima, pa i naši naravno u programu Radio Rijeke, stiže u srijedu na četvrtak. Iskreno, osobno, ne sjećam se kad sam zadnji put tako silno htjela udahnuti neki zrak koji onako ne liči na fen. No, da ne bude da se samo žalimo, jel tako, da nam je sve nešto grozno, moramo malo ponekad staviti i one popularne roze naočale. Ljeto je i to ima svojih prednosti, recimo dobra vibra, more, plaža, hladne cuge, jako dugi dani, jel tako, i ono druženje s prijateljima do kasno u noć. Pa eto, nabrojali smo nešto dobro, jel tako? Što se tiče prometa, evo, zaista još uvijek sve u Rijeci spava, vozi se bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi. Očekuje se danas, isto kao i jučer, pojačan promet prema moru i one naše standardne lokacije, Istarski ipsilon, Krčki most, Riječka obilaznica, popodne u nekim vršnim satima, ali situaciju pratimo kao i uvijek za vas iz sata u sat. Obavijestit ćemo vas kad budemo imali nešto više, a do tada, ako idete, ako krećete prema poslu ili možda, možda ne prema poslu, možda idete baš negdje na neki road trip i na neko more i na neko druženje, onda uz Radio Rijeku i Hrvatski autoklub pomalo i sigurno sretan put. E pa tako ćemo pratiti druge stvari, da vam dan počne mirno, da sve znate, sve ono baš do detalja što se tiče i isključenja vode i struje i prognoze, sve ćemo to obaviti u idućih pola sata. Budite se s ekipom do 10, 12, ovisi kako tko, ma vidit ćemo, ne znam do kad ćemo biti, nije ni bitno, ali ćemo se rasladiti, nadam se, razbuditi također, nadam se. Lucija Fanton, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić, dobro jutro. Oh,

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Odlazimo mi do Hrvatskog autokluba u Zagrebu, onda nas čeka Zvijezdana Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Zvijezdana, kako je stanje? Još uvijek nam je rano, volimo reći da promet spava, ali ljeto nam je, dinamično nam je u prometu. Kakve su nam prognoze za danas?
2: Da, da, čini se da vozači biraju ove ranojutarnje sate da bi obavili ono što mogu i otputovali, a to je u svakom slučaju dobar izbor, jer za sada nema nikakvih smetnji u prometu, nema gužvi i za sada još uvijek nije jako vruće. Također, ono na što vozači kasnije moraju misliti, a to su brojni radovi i privremene regulacije na našim cestama, za sada još ne dolaze do izražaja, ali eto, bit će i danas tijekom dana povremenih zastoja, bit će čekanja i vožnje u koloni, pa se na to jednostavno treba pripremiti. Podsjećam da su u tijeku radovi na čvoru Učka, na dionici Istarskog ipsilona, ali i na spoju s riječkom obilaznicom postavljaju se nosači za novi vijadukt Živice, čini mi se da će se zvati, ako sam dobro zapamtila. Da, Živice sjever, i zbog toga će tijekom dana povremeno biti i prekida. Najavljeni su višekratni prekidi i zaustavljanja prometa u oba smjera u maksimalnom trajanju do 5 minuta po zaustavljanju, no zbog veće gustoće prometa vrlo brzo se formira i duža kolona, pa ako možete svakako zaobiđite taj dio obilaznim prometnicama. Predviđeno je da ti radovi traju tijekom dana od 9 do 18 sati i danas, ali i sljedeća dva dana na početku mjeseca srpnja. Nadamo se da će sve ići po planu i da će na vrijeme završiti ova faza radova. Gužve su jutro sveći na graničnim prijelazima, u putničkom prometu ima čekanja, to je dakako tranzitni promet, na nekim prijelazima pojačan i u oba smjera, vrijeme je godišnjih odmora, putuje se iz zapadne Europe prema istoku, kroz Hrvatsku prolazi veći dio tog prometa, dakako tu je i tranzitni teretni promet. Pa možemo i za danas najaviti jedan uobičajen ljetni dan što se gustoće prometa i vrućina tiče, ali ćemo svakako vozače pozvati da

0: Hvala lijepa Zvijezdana, svima želimo sretan i siguran put, vama ugodan početak dana i pozdrav cijeloj ekipi.
1: Hvala također, čujemo se, do slušanja.

20, Pula 21, Rab 25, u Senju 30 i u Rijeci 29 celzivih stupnjeva u 6 sati. Danas prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva mjestimice moguć prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru između 22 i 27. U Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21. Dakle, ovih jutarnjih 27 smo davno premašili. Najviša dnevna temperatura u Istri i na Kvarneru između 33 i 38. U Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 celzivih stupnjeva. Promet smo čuli, za sada nemamo nikakvih izvanrednih situacija što se tiče ovog našeg područja, pa ćemo preći odmah na isključenja vode i struje. Danas nam HEP javlja da je bez struje Dražice, Potkilavac, od kućnog broja 1 do broja 135, od 8,5 do 11, i Melnice, odnosno Ružić selo, od kućnog broja 88 do 95C, od 8,5 do 13,30 bez struje. I Lovran nam je bez struje danas, put Danijela Tominića 29, 31, 39, 41, 47 i 49, i Braće Honovića od kućnog broja 29 do 31 i broj 48 od A do D bez struje od 9 do 15 sati. Dramalj, dio Vukovarske bez struje danas od 8 do 10.30, i Gorski kotar, Vrbovsko naselje, Nadvučnik bez struje danas od 8 do 14 sati. I jedno isključenje vode danas, dakle 30. lipnja, u razdoblju od 8 do 14 sati. Zbog radova na prespoju vodoopskrbnog cjevovoda doći će dakle do privremene obustave vode u ulici Mladenići, kućni broj od 112 do 130, dakle Viškovo Mladenići. Mole se korisnici da osiguraju potrebne zalihe vode i da kad se vrati voda samo onako provjerite malo kratkotrajno zamućenje. Će biti nekoliko minuta dok se ne izbistri. To je to za prve servisne informacije, pa onda ako nešto treba ponovimo sve u drugima. Dobro jutro.

Evo ga i prvo servisiranje naše u 6.30, dobro vam jutro, u 6 sati na Zavižanu 18, to odmah znamo da je toplo, Parko Čabra 19, Gospić, da mi je popit kavu u Gospiću 14 celzijevih stupnjeva, Pazin 20.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Okrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Oštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković s Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj ovlasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet. Neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne državnu maturu pa samim time i upise na fakultete nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica Saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak 10 tisuća ljudi. Više od 5 tisuća je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15 tisuća stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovor izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsoke društvene mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liku i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do čana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju od Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko od koje je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus, sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
13: Život je lijep kad njesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da mjuzikl kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu mjuzikla, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta Jalta razgalit će srca publike Zagreb Klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorečan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10. 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
1: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
2: moramo se dobro braniti, znamo da su Portugalci dobri, dajemo jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao raditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
1: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
3: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti u danas.
1: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igrat će se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
4: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanoa u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade. U drugom dvoboju večeri Paragvaj je priredio veliko iznenađenje i nakon 1-1 poslije 120 minuta izbacio Njemačku nakon raspucavanja 4-3. Enciso je doveo Paragvaj u vodstvu u 42. minuti, a Havertz izjednačio u 54. Elfu je u prvom produžetku poništen pogodak Taha, a u raspucavanju su promašili čak 3-11 terca. Tragičar je bio Tah koji je u 6. seriji prebacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večer između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igraće protiv četvrtog tenisača svijeta, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igraće protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
7: Oglasi.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.
11: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Oglasi. Vremenska prognoza. Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21. Zagreb i Bilogora 23. Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rab i Zadar 25. Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26. Split 28. Lastovo i Rijeka 29. Senj 30. Konavoska Prevlaka 31. Te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjem u jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
12: Oglasi.
13: Provedite ljeto u Termama Čatež.
12: Uz lude cijene
13: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
12: Oglasi.
14: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Dobro vam Radio Jutro, u 7.30 želi ekipa, riječka ekipa ponovno s vama, Luce, Voljen i Mateja. Nadamo se da ste se već lagano razbudili i da vas ova vrućina neće kompletno omesti pri početku vašeg radnog dana. Mi ćemo se potruditi da vas malo ohladimo koliko to možemo u programu Radio Rijeke, ali se ipak nadamo da ćete veći dio dana provesti u nekoj raslađenoj prostoriji, a i čekamo to najavljeno osvježenje, no s obzirom na ono što sad vidimo, osvježenja još uvijek nema. U 7 sati na Zavižanu 18, Parko Čabra 21, Delnice 18, Pazin 21, Pula 25, Rab 26, Senj 30 i u Rijeci u 7 sati 29 celzivih stupnjeva. Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva mjestimice moguć prolazni porast na oblake te kratko

kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 27, u Gorskom kotaru i Lici do 21, a popodne Istra i Kvarner između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva. Promet za sada na većini cesta bez posebnih ograničenja, pojačan promet na važnim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama, dakle sada lagano kreću oni vršni jutarnji sati. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, ništa na našem području, gužva se u Zagrebu, na zagrebačkoj obilaznici Lučko, čvorovi Zagreb-Zapad i na A3 na čvoru Lučko u smjeru Zagreba. Što se tiče našega područja za sada ništa i u pomorskom prometu također nema poteškoća, pomalo je sigurno. Želimo vam sretan put. Ujutro smo obavijestili tko nam je danas bez struje, dakle HEP nam je javio Dražice, Melnice, Lovran, Dramalj, Skrad, odnosno Vrbovsko, i informacija da je bez vode zbog radova od 8 do 14 sati, Viškovo, ulica Mladenići, i to je to.

0: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
2: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: U Novom listu danas teme širi se A1. HAC pokreće natječaj za rekonstrukciju vrijednu 248 milijuna eura. Autocesta od Zagreba do Karlovca dobiva treću traku. Klimatske promjene, žestoke oluje, bit će test izdržljivosti za stare zgrade. Sport, vatreni su žilavi i prkosni, neće pognuti glavu zbog teškog ždrijeba. Hrvatska se priprema za dvoboj protiv Portugala. Iz Primorsko-goranske županije, nova mis PGŽ-a Erin Panić Furlan kaže svaka žena može biti što god želi.
1: Tvoje misto za povrće je puno vitamina. Domaća rajčica Grappolo, euro 39. Tomi, znaš što voliš?
2: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Ekipa, dobro vam Radio Jutro u 8 sati. Danas je Međunarodni dan asteroida. Evo, pametniji ste i za tu informaciju. U našoj najavi događaja otići ćemo za početak u Zagreb, u vladu. Na sjednici će donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. A na dnevnom redu su između ostalog izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlom. Nastavak 10. sjednice Hrvatskog sabora, na dnevnom redu izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojima se preciznije regulira taksi prijevoz. Ajde, interesiraju nas te nove informacije koje ćemo danas, pametne, one pametne, barem koje ćemo danas čuti sa sjednice Hrvatskog sabora. Idemo u Rijeku, u sklopu Riječkih ljetnih noći održat će se premijera novog projekta petog ansambla Riječkog HNK. Predstava znak jednakosti to. Nadahnuta fragmentima poeme To, danske pjesnikinje i spisateljice Inger Christensen, riječ je o predstavi o 8 dana stvaranja, o pažnji, čekanju i zajedničkom nastajanju. Večeras u 21 sat, paviljon tržnice na Brajdi. Nakon iznimno dobrog odjeka koji je izazvala tijekom prošlogodišnjih europskih dana baštine, izložba Istok George, omaž starom gradu, ponovno će biti predstavljena od danas u 19 sati u programskom prostoru Srce knjižare VBZ na Korzu. Fotografije Istoka Georgea nastajale su približno između 1969. i 77. i danas su vizualna kronika nestalog urbanog krajolika. Istodobno se doče o atmosferi svakodnevice i identitetu stare Rijeke, koju je autor prepoznatljivim osjećajem za kadar uspio sačuvati od zaborava. Riječ je o 30 velikih crno-bijelih fotografija i multimedijalnoj prezentaciji sa 150 fotografija koje prikazuju građevinske i komunalne zahvate u Rijeci od 60. do 90. godina 20. stoljeća. Izložba ostaje otvorena do 16. srpnja uz besplatan ulaz. Na rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu počinje 15. festival skulptura u pjesku. 10 umjetnika tijekom 4 dana festivala izradit će 6 velikih skulptura na temu pjeskom ispričane priče. Osim toga, održat će se i tradicionalni natječaj za najbolju fotografiju Uhvati pjesak Lopara. Festival završava u petak, 3. srpnja, proglašenjem najboljih radova uz glazbeni i zabavni program. U Riječkom Art Kinu predstavljanje programa ovogodišnjeg filmskog festivala Cinehill, koji će se održati u Fužinama od 21. do 26. srpnja. Ta konferencija bit će videovezom uživo povezana sa predstavljanjem programa koje se u isto vrijeme održava u Zagrebu. I za kraj sport, nogometaši Rijeke u sklopu priprema u slovenskoj Kranjskoj Gori danas će odigrati pripremnu utakmicu protiv novog slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje. Susret je na rasporedu od 18.30 u sportskom centru Ruteč u Kranjskoj Gori. I to bi bilo to od ove najave. Nešto ima još što se tiče, nije baš dinamično kao da je neki vikend pred nama, ali nešto događanje ima, donijet ćemo ih za vas u našoj rubrici Kamo danas u 8.30.

0: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

Da, predivna Havana koju je opjevala mlada, također ekstremno popularna Camila Cabello. Čak i na Kubi toplije, ne toplije, hladnije nego kod nas u Rijeci. 27 na Kubi, 10 manje nego što je to kod nas bilo jučer. Ali dobro, kod njih je sad onaj period kiša, kako bi se reklo. 8.31, dobro vam jutro u našem Kamo danas. Već smo rekli u najavi događaja premijera predstave To je to u sklopu Riječkih ljetnih noći u paviljonu tržnice Brajda. Rekli smo da danas počinje festival skulptura u pjesku na rajskoj plaži na otoku Rabu, odnosno Lopar. Rekli smo i da će danas se otvoriti izložba istog Žorža, omaž starome gradu u prostoru Srce knjižare VBZ-a na Korzu. To smo vam sve već rekli, pa nećemo u detalje, ali najavit ćemo vam recimo predavanja u Astronomskom centru u 20 sati, predavanje profesora doktora znanosti Marina Karuze s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a on će kroz zanimljiv i pristupačan prikaz fizike svjetlosti reći posjetiteljima kako svjetlost otkriva svojstva atoma i udaljenih zvijezda, te kako se njome danas može upravljati na razini pojedinačnih čestica. Najavit ćemo i akciju darivanja krvi. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka održava akciju u prostorima Emo Kozala, to je adresa Volčićev trg 2. Akcija će se održati od 13 do 16 sati. Prvu encikliku Pape Lava 14. Magnifica Humanitas, odnosno veličanstveno čovještvo u prijevodu, dobro, predstavit će u 19 sati u velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci profesor Tonči Matulić, pročelnik katedre moralne teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 10.30 do 13 sati na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u predavaonici profesora Šustića, ako ne znate koja je to predavaonica, recimo, onda ću vam ja reći Z6. Održat će se znanstvena tribina Pčelinji proizvodi bez mitova, potencijal primjene u praksi. U 19 sati u galeriji OK održat će se promocija romana Daždbogova djeca mlade riječke spisateljice Arijane Grginčić. Riječ je o fantazi romanu inspiriranom slavenskom i nordijskom mitologijom te povješću Skandinavije, odnosno vikinga. Još jedna knjiga u 19 sati u Book Cafe u Dnevni boravak održava se promocija knjige 12, čija je autorica Lea Vitaljić-Mikac i malo filmova. Na dolazeći utorci u ljetnom art kinu pod zvijezdama rezervirani su za filmske klasike koji su obilježili karijeru velike Julie Christie, ikona filmskih 60. i 70. godina, dobitnica Oscara i glumica iznimne karizme, obilježila je razdoblje velikih društvenih i kulturnih promjena, nezaboravnih ulogama snažnih, kompleksnih i nekonvencionalnih žena. Zaboravih reći ono najvažnije, da ciklus njenih filmova u ljetnom art kinu počinje večeras u 21.15, otvara romantičnom dramom Darling. Na maloljetnoj pozornici u Opatiji počinje u 21.30 znanstveno-fantastični film Dan razotkrivanja u režiji Stevena Spielberga, a Mali Lošinj za kraj smo pustili u 20 sati na pijacalu crkvice Svetoga Josipa. Održat će se proba pod vedrim nebom, odnosno koncert puhačkog orkestra Josip Kašman.

0: Made po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: za vrijeme.
1: Kako se stvari brzo promijene. Inače, meteorolozima uvijek pitamo, daj ono, kad će više ova kiša u Rijeci presta, daj nam malo sunca, čovječe, reci nam nešto dobro. A sad mi se čini da smo već u onoj fazi da jedva čekamo da meteorolog kaže, evo osvježenja u obliku nekog pljuska ili samo barem da temperatura padne za jedno 5, 6, 7, ne tražimo puno. Ali vidjet ćemo šta nam donosi vrijeme, to će nam reći naš Igor Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa da, ova promjena vremena sutra i to glavni dio te promjene vremena, odnosno prolazak fronte, se očekuje u večernjim satima te u noći na četvrtak. Još će nestabilnog vremena sigurno biti u četvrtak u jutarnjim i prije podnevnim satima, a onda tijekom poslijepodneva, odnosno prema večeri, svakako se očekuje razvedravanje i ipak ćemo imati puno, puno stabilniju situaciju ponovo uz nešto niže temperature zraka. Pad temperature zraka bit će ipak kako gdje. Očekuje se negdje 3 pa recimo negdje do 7 Celzijevih stupnjeva. Pad temperature svakako će biti ugodnije nakon toga, a kiša i pljuskovi kako gdje, naravno to će biti dosta lokalizirano, no tamo gdje padne moguće je dakle da ti pljuskovi budu i nešto intenzivniji, moguće je svakako i tuča, kratkotrajno jak vjetar, dakle to je onaj tip promjene koji može biti neugodan na dijelu područja, bit će svakako i sparno, već se to i danas osjeti, sutra će se svakako još više osjetiti, dakle danas nisu baš dva lagana dana, odnosno danas i sutra. No od petka svakako ljeto nam se vraća u punom sjaju, ali ipak barem nekoliko prvih dana, dakle 3 do 4 dana izgleda da ćemo imati nešto ugodnije temperature zraka, tako da eto, jedno osvježenje nam ipak dolazi. Kratko će to trajat, ali eto, i to čovjeka pretpostavljam veseli, mada, kažem, još jedan put treba biti na oprezu, najvjerojatnije će unutrašnjost Hrvatske, osobito sjeverni dijelovi i područje Slovenije, najviše kiše imat, ali svugdje treba biti na oprezu, dakle, ovaj tip promjene, dakle, onako u obliku nevera i neverina, koji može ostaviti štete iza sebe, tako da u srijedu na večer budimo malo na oprezu i kroz noć na četvrtak. A što se sadašnje situacije tiče, no, nešto oblačaka što je ujutro prekrivalo dio našeg neba, sad se već gotovo potpuno razvedrilo. Što se vjetra tiče, radi se o slabom sjeverozapadnom vjetru, ali na najvećem dijelu područja u stvari i o slaboj buri. More je mirno ili malo valovito, a u Rijeci je u 8 sati temperatura zraka već dosegla 30 Celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja, najniža, nije padala ispod 26. Možda treba naglasiti, jučer, na primjer, u Senju nije padala ispod 31, dakle ne noćas, nego noć ranije. Dakle, to je zaista neugodno, tako da i vjerujem da će svima ipak nekako odgovarati ova promjena vremena. A što se one najviše temperature zraka tiče, jučer je u Rijeci, naravno u hladu, izmjereno 38 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost u Rijeci 52%. Crni Lug 18 Celzijevih stupnjeva, 8 sati, Gospić i Zavižan 19, Otočac 20, Delnice 21, Platak 22, Ogulin, Pargi, Polje Čepići 23, Pazin i Učka Poklon 25, Malinska 27, Kastav, Klana, Opatija, Pag, Rab, Savičenta, Sveti Ivan na Pučini i Viškovo 28, Kukuljanovo, Pula, Aerodrom, Svetionik, Porer, Rovinj i Silba 29, Crikvenica, Grobnik, Labin, Mali Lošinj, Poreč, Pula, Gradska postaja, Rabac, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 30, Cres, Gradska postaja i Krk aerodrom 31 i Senje već na 32 Celzijeva stupnja. Temperatura mora također je prilično porasla u proteklim danima, Opatija 25, Mali Lošinj 26, Rab i Sveti Ivan na Pučini 27, Malinska 28 i Pula najtoplija na Jadranu sa 29 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1016 i 1019 hektopaskala, a količina oborine koja koja je jučer pala. Dakle, u Lici se razvilo oblaka tijekom poslije podneva, bilo je pljuskova s grmljavinom, nešto malo intenzivnije bilo je na području Šibensko-kninske županije u unutrašnjosti, ali u Lici, odnosno dijelu Like, to izmjereno je, Ogulin je izmjerio 7 decilitra po četvrnom metru, na mjestimice je bilo i više kiše. Što se današnjeg dana tiče, prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva danas moguće prolazni porast na oblake i kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, većinom u Lici, Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre. Dakle, atmosfera nam više nije sasvim stabilna, sa sjeverozapada nam se približava ta dolina i eto, i danas, a osobito sutra već tijekom poslije podneva se očekuje taj porast na oblake i mjestimična kiša. Puhat će danas slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Morat će biti malo poslije podne prema otvorenom do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 34 i 39, u Gorskom kotaru i Lici između 31 i 36 celzijevih stupnjeva i rekli smo danas u odnosu na proteklih nekoliko dana ipak one osjećaj sparine malo izraženiji, a sutra će to još biti, možemo reći, izraženije. Dakle, sutra je nekako najteži dan po tom pitanju. Prije podne puno sunca, bit će pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku sutra, ali sparno. Poslije podne prvo slijedi lokalni porast na oblake uz kišu i pljuskove većinom u Lici i Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre, a onda prema kraju dana te u noći na četvrtak slijedi na oblačenje na čitavom području te ponegdje s kišom, pljuskovima s grmljavinom koje ponegdje mogu biti izraženi. Prolazno je mogući jak vjetar, a mjestimice je moguća i tuča. Puhaj će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći na četvrtak postupno će okrenuti na buru. Temperatura zraka u srijedu krajem dana u postupnom padu i u četvrtak još u jutarnjim i prijepodnevnim satima bit će sigurno umjerene i povećane na oblake uz kišu i pljuskove mjestimice, a onda postupno dolazi do razvedravanja, do smirivanja situacije, pojačat će i bura i napokon možemo onda govoriti ipak o nešto nižim temperaturama zraka kada to sve skupa prođe, tako da od petka nadalje vraća nam se ljeto u punom sjaju, ali ipak uz nešto niže temperature.
1: Dobro, moram priznati da se veselimo toj informaciji. Igoru Horvatu hvala lijepo na ovom izvještaju, čujemo se još danas. Igore, ugodan dan vam želimo.
2: Hvala također i vama i do slušanja.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemlji plin
0: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jeste dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. U Dubrovniku, koji je trenutno najtopliji u Hrvatskoj, u 8 sati izmjerena su 34 Celzijeva stupnja. U Senju su 32, a u Rijeci 30. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
1: Treba se paziti, malo ispod zelenila, čega ima.
2: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima uređaj.
3: Klima radi.
4: Koji drugi?
3: Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
7: Kako sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
8: Puno tekućine pije, jako puno, do 3-4 litre do podne.
9: Nas više beton peče nego sunce.
10: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
0: U požaru stana na Riječkom Turniću jučer popodne smrtno je stradala žena. Tragedija se dogodila u ulici Antuna Barca, gdje su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Rijeka ugasili požar u stanu koji je teško oštećen djelovanjem vatre i dima. Uzrok požara još nije poznat, a okolnosti događaja utvrđuju se očevidom. Od ponoći imamo nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
11: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: A prije prognoze još ćemo o nogometu. Maroko se plasirao u osminu finala svjetskog prvenstva izvođenjem 11 teraca protiv Nizozemske. Nakon 120 minuta igre bilo je 1-1, u raspucavanju 3-2. 11 terci su odlučivali i susret Paragvaja i Njemačke koja je ispala s prvenstva. Nakon 120 minuta rezultat je bio 1-1, a u raspucavanju Paragvaj je bio bolji sa 4-3, zbog čega su u toj zemlji danas proglasili državni praznik. Prolazak je osigurao i Brazil, koji je s 2-1 bio bolji od Japana.
12: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno vedro, potom uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslije podneva moguć je prolazni porast naoblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće je slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će između 34 i 39, u Gorskom Kotaru i Lici od 31 do 36. Ponovimo, u Rijeci je u 8 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste Vijesti.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: znasz.
1: U svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
2: Da, još jedna travarica ovoga puta za naše slušatelje. Dobra vijest i dobra informacija jer će moći na 210777 našu Martinu Bogdanić pitati sve što ih zanima, ali prije toga nju ćemo pozdraviti također telefonskom linijom. Ona je, blago joj se, ali blago joj se samo ako je nešto niža temperatura na Velebitu. Martina, dobar ti dan.
3: Dobar dan, pozdrav.
2: Ajme, kakav gušt za popit kavu. Moram reći da ti malo zavidimo. Koliko je to stupnjeva friškije?
3: A ne znam, ja mislim da je sada oko 20 trenutno.
2: Ajme divota, znači ravno 10 manje nego kod nas trenutno u Rijeci, pa, Martina,
3: da,
2: 30.
3: U principu je. Cijelo vrijeme je barem 10 stupnjeva niže.
2: Jao, krasno. Dobro,
3: po noći nekih 15, pa tako bude i hladno.
2: Znači ti se po noći i pokriješ malo, što bi se reklo.
3: Debeli jorgan.
2: Ajme, sad stvarno zavidimo. Ja ne znam kad sam se zadnji put pokrila po noći, ma jedva spavamo, jedva i ležimo, kolike su temperature večernje i noćne. Ali dobro, evo Martina, dobra stvar za naše slušatelje na 210777, sve one koje zanima, mogu te danas u idućih 15 minuta pitati, pa možemo li reći što god ih zanima?
3: Pa ne baš to god, ali najidealnije bi bilo da su to naravno naši vjerni slušatelji i da je nešto vezano za biljke koje jesmo radili ili nešto, neki jednostavni disbalans, da se sad ne ulazi u neku dublju terapeutiku. To je ujedno razlog zašto imamo takve teme, a to su biljke, jer da imamo neke disbalanse, svaki disbalans zahtjeva barem 45-60 minuta nekog ozbiljnijeg pristupa da se on objasni i pogleda sa svih strana. Tako da evo, ovo bi bilo idealno. I samo bi još rekla kako nam će nam emisija ući u ljetnu štemu, to jest ja idem na godišnji.
2: Mm-hmm.
3: Tako da je ovo sad zadnji poziv slušatelja, imat ćemo ljetnu pauzu, 7. i 8. mjesec. I ovo je sad zadnji poziv, pa ko se predomišlja ili ga je sram nazvati, sada je vrijeme.
2: Mm-hmm.
3: Zato jer do 9. mjeseca ćemo imati malu pauzu.
2: Znači, neki iskoriste priliku na našoj liniji broj. Znate, već travarica, da. Evo ovoga utorka, zadnji...
3: Jer meni je prevruće spuštati se dole.
2: Jasno. Pa mi vas apsolutno razumijemo, Martina, da se nećete spuštati sa 20 stupnjeva na ovih 35, 36 pa i 37, to je sasvim logično.
3: Da.
2: Evo onda još jedan poziv da iskoristite priliku, naša Martina je na liniji idućih 15 minuta, a dok se naši slušatelji ne razbude i dok ne uzmu svoje telefone na 210777, Martina, možemo im reći neke korisne informacije, a to je da su tvoje edukacije u tijeku, kupa i plakat ljekovitog bilja koji se također može nabaviti. Sve to, te korisne informacije možemo reći sada.
3: Tako je. Znači, na mom web shopu najjednostavnije ukucati u Google Martina Bogdanić ljekovito bilje ili bilo šta tog tipa i doći do mog web shopa gdje imaju i online edukacije, gdje ima i ponuda za terenske nastave, individualne terenske nastave. Mogu se organizirati i grupne, ako je neka grupa za neki team building, za neku obitelj ili slično. I plakate koje to bilje, koji stvarno, evo se više škole uzimaju i posebno drago, zato što se djeca uče, a tamo su zapravo botaničke ilustracije nekog našeg najčešćeg ljekovitog bilja sa QR kodovima koji vode na članke o tim biljkama. Tako da djeca isto onda mogu učiti, to mi je posebno drago dan.
2: Da, jako dobro, jako lijepo i vrlo korisno, rekla bih. Ja bih te voljela pitati, Martina, što se tiče sada ovih ljetnih visokih temperatura, barem tu kod nas u Rijeci, znači ne na Velebitu, obično ovako kad su visoke temperature nekako nam baš ne dođe da pijemo čaj, jer je pretopal, naravno, pogotovo meni, evo, ali možemo li napraviti nekakve hladne čajeve, to me uvijek zanimalo.
3: Da, mislim, čajsto je, ja ga uvijek po ljeti pijem hladnog. Znači, skuham ga i ujutro i cijeli dan to pomalo pijem. Obično ga imam u nekom bokalu i ne pada mi na pamet i to pojeti. Osim kad je hladno, evo, prekjuče sam morala naložiti na večer, je bilo prehladno.
2: Ma daj, ali zezaš. Dobro.
3: ozbiljno. Ali čajevi se itekako mogu piti hladni i ne samo to, nego možemo sa biljem raditi da popijemo više jer je veći gušt, onda onu aromatiziranu vodu. Znači u jedan veliki bokal stavimo na primjer svježe mente, ako imamo u vrtu, ne znam, 2-3 ona stapke sa lištem ili stručak mente, par kriški limuna, nalijemo vodu do vrha i to nam onda puno lakše ide i to držimo recimo u frižideru ili negdje gdje je hladnije, ja frižider na primjer nemam ovdje.
2: Mm-hmm.
3: I to držimo i onda nam je lakše piti takvu vodu jer ovako kad pijemo vodu po ovim vrućinama najčešće nam se ne daju više niti pit, pa onda pijemo bilo što sa okusom, samo da nešto popijemo, a to onda često budu neka zašećerena pića koja nisu baš najidealnija.
2: Jasno, da. Dobro, 210777 čekamo naše slušatelje sa upitima za Martinu o ljekovitom bilju. Naša Iva Črnjar Ivančan, koja inače uređuje i vodi ovu emisiju zajedno s Martinom, zaista kroz evo ovu sezonu prošli ste jako, jako puno korisnih savjeta, jako puno ljekovitih bilja. Martina, što uopće, ako mogu tako reći, preživi od tih ljekovitih bilja na ovako visokim temperaturama?
3: A zavisi gdje. Uh-huh. Evo recimo ja jesam na Velebitu, uh-huh. no međutim i u Gorskom Kotru također, sad još čovjek može naći bazge.
2: Uh-huh.
3: Ovdje ima bazge u Cvatu, dole isto ima. Sve zavisi, znači gdje. Rijeka i riječka okolica, pa mislim da ima, još ima svega za brati. Uh-huh. Ima i mente, ima i matičnjaka, ima, pričamo o raznim vrstama mente, jel tako?
2: Da.
3: Ima koprive, ima štirice jako ljudi traže. Evo, štirica je dobra, imali smo, mislim o njoj.
2: Mm-hmm.
3: Mislim da više ne znam onako točno, jer vodim par vrsta edukacije koje su isto po temama bilja i ovo tu pa mi se pomiješa gdje sam imala možda koju biljku.
2: Mm-hmm.
3: Štirica je biljka koja jako puno raste kod nas, se raste i po cijeloj obali zapravo, ali ima i vrsta koja raste više na kontinentu. I u našem kraju riječkoj okolici Kvarneru jako puno se pije tradicionalno za čišćenje mokraćih putova i za ešerihije,
2: mm-hmm,
3: koje su podosta česte, pogotovo po ovim katurcine, jer voda isparava iz tijela, pogotovo kod starih ljudi koji ne piju dovoljno tekućine, onda ostane nedovoljne tekućine da dobro počisti, pogotovo mihur.
2: Da.
3: Ima je oko, recimo, riječine sam je puno vidjela ove što da konzidenciju raste, tako da se tamo možda
2: Iva i vi, Martina, ste zaista prošle jako puno toga, što bi možda nekakav pregled kratki napravila. Ono najvažnije što je slušatelje najviše interesiralo, šta bi rekla, koja ta od ljekovitih bilja nekako se najviše uhvatila, šta ih je najviše interesiralo, šta im je najzanimljivije?
3: Pa ja ne znam, zato što ja ne znam koja emisija se najviše slušala.
2: Mhm.
3: Zato što to ne znam, bila sam pitala kod vas, ali su mi rekli da se ne može vidjeti kolika je slušanost zapravo koje emisije. Tako da evo ne znam koja se najviše biljka slušala i koje ste najviše su se vraćali.
2: A ovako u kontakte emisiji, šta misliš, šta im je najatraktivnije?
3: U kontakte emisije su najatraktivnije, naravno, disbalansi,
2: mm-hmm,
3: ljudima. I sad koji disbalansi? Mislim da je bilo, većinom su to stariji ljudi zvali, za sad mi se čini, iako je bilo ljudi i otpakuda i mlađih. Mislim da im se najviše mislim možda te ešterihije i želudac, nešto vezano za želudac.
2: To da ću vas pitati, Martina, sada je ljeto, spomenuli ste da su te ešterihije nekako najčešće, ali najčešće su nam i kod djece, pa i ne samo kod djece, nego i kod nas odraslih, te želučane viroze kad pokupimo nešto od ne znam, nekakve hrane koja možda nije bila dovoljno u frižderu ili se pokvarila jer je pretoplo. Kako si pomoći, uvijek nekako od malena znamo da je ono skuhaj si kamilicu, ali pretpostavljam da postoji nešto bolje od kamilice, ili?
3: Pa zavisi, ako je malo dijete u pitanju, onda da, kamilica, ali blaga kamilica, mm-hmm, zato što mnogi ljudi ne vole kamilicu ili imaju traume jer su povraćali kamilicu.
2: Aha.
3: Zato što su dobivali kamilicu kad su imali neke te trbušne viroze, s jedne strane, s druge strane blaga kamilica smiruje želudac, jaka kamilica izaziva povraćanje. i znači kod biljaka je sve pitanje doze. Mislim da smo o tome isto bili pričali u jednoj emisiji. Mm-hmm. A neke druge biljke koje se mogu za te želucane probleme koristiti, može se koristiti recimo petoprsta,
2: mm-hmm.
3: korijen, uspravna petoprsta, može se koristiti ova štavelj, njegovo sjeme je jako dobro kod trbušnih različitih viroza.

0: onda počesto pomogne i nešto osvježavajuće kao, ne znam, čaj od mente. Ali da se pije na pola male žličice.
1: Da, jasno.
0: Nešto se na nagu.
1: Evo, kažu mi Martina iz režije da su naši slušatelji ipak danas malo sramežljivi ili su možda jako zavidni zato što si na 20 celzijevih stupnjeva na Velebitu.
0: Ne znam, znam kad sam sa Ivom u studiju da non stop pridavaju režije, one evo, znakove.
1: Da, razumijem. Evo, zaista, vjerojatno im je pre toplo jutros. Za kraj možeš nam samo onda još ponoviti da čujemo malo web stranicu, da naši slušatelji znaju gdje mogu se prijaviti i gdje mogu nabaviti plakat.
0: Najjednostavnije ukucati moje ime i prezime u Google i to je to.
1: I onda Martina izađe Bogdanić. Se. Martina Bogdanić.
0: Da, tako
1: dobro.
0: Je.
1: Martina, hvala ti lijepa. Pozdrav iz tople Rijeke na... Taman kad sam te htjela pozdraviti. Evo nam slušatelja, kažu mi iz režije.
0: Dobro, pustamo.
1: Halo, dobar dan. Da.
2: Dobar dan,
1: lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama i Martini. Mene bi interesiralo, počela sam tu emisiju na pol slušati kad se govorilo o kolagenu u nekoj biljci.
1: Mm-hmm.
2: I nisam čula sad o kojoj biljci se radi i na koji način se radi čaj ili...
1: Mm-hmm, dobro.
0: Pa imamo na mojoj web stranici studiomartinanatura.hr ili ukucajte moje ime i prezime i izaćete vam moje web stranice, imate... članak koji se zove Travarica, poslušajte sve epizode i tamo možete naći. To je bilo, čini mi se, u jednoj od epizoda kada smo imali javljanje na telefone.
2: Da, a o kojoj biljci se radi?
0: E, tamo ćete čuti. Jer sad nemamo više vremena, isteklo nam je vrijeme, samo ćete čuti. Eto, pozdrav Rezi i vama svima na radiju.
1: Hvala Martina, lijep pozdrav, čao, bok.

0: posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: I za kraj druženja se samo sa dijelom jutarnje ekipe Radio Rijeke želimo vam dobar dan. Malo ćemo proputovati našim hrvatskim primorjem da vidimo što se događa ondje, što se događalo kao i svakoga utorka u ovo vrijeme. Naš stalni suradnik i prijatelj Anto Ravlić je s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
2: Anto, ja sam vidjela da si ti svoj ured premjestio na jedno puno ljepše mjesto. Izašao si na plažu i s plaže radiš posao. Kako je to dobro, a? Redakcija na moru.
3: Pa je, evo, nakon vikenda po terenu, ponedjeljak nema ništa, onda sam pobjegao od klina i od svih zaloga vrućine po stijene i...
2: I jesi se uspio spasiti, vrućina ili ni to ne pomaže?
3: A je, je, ipak je lakše, ali evo, i po tim stijenama gdje uvijek bilo ugodno, evo jučer isto bilo na trenutke toplo, grmilo iznad vinodola, ali nažalost prošlo je dalje bez rezultata.
2: Dobro, ajmo onda do Bribira odmah na početku. Imamo jedan noćni trail, nadam se da neće biti pretoplo za tako nešto. Ipak najbolji poklon će dobiti najljepši start i najljepši cilj.
3: Da, evo, imamo Petrovu u Bribiru, tradicionalno se slavi blagdan u Bribiru i u subotu bila ta noćna trka, trail noćna rika, trka rika koja se zove noćna rika Bribir. Zaista je predivan start i cilj, vidikova slepica iznad Bribira, puca pogled na Bribir, na taj dio vinodolske općine. Inače su to predivne staze, onako staze ima i za penjat, ima i kamenja. Ima i životinja, evo, nedavno sam išao sa psima, pa su počirali medvjeda jednog po stazi koji trče ispred nas. A trkačima je bilo, ipak ih je bilo puno, onda je sve to bilo sigurno, samo su morali imati čeone lampe. 6,5 km jako zahtjevne staze, 300 metara visinskog uspona, a rekao bi da je još veći izazov podloga, to je zbilja jedan kamenjar na kojem morate paziti na svaki korak, ali evo, 30-ak sportaše je to istrčalo bez problema. Za nagradu su dobili bribirski prisnac. Bilo je tu i dama, trčalo se oko 40 minuta. Jedna lijepa tradicija koju organizira trkački klub Rika Skastva, pomažu im Bribirci. Sigurno jedna posebna utrka i posebno događanje u sklopu Petrove u Bribiru.
2: Odlično, lijepo je to za čut, sigurno su to bile lijepe fotografije tog događanja. Skoknut ćemo, imamo dvije lijepe i zgodne priče iz Novog Vinodolskog. Evo, jutro sam vidjela da je poznata i popularna Dua Lipa u Rimu sa svojim novopečenim mužem, ali očito nije jedina. Imamo mi i Vespa klub iz Novog Vinodolskog koji je također u Rimu.
3: A da, evo, lako njima, oni su vjerojatno došli nekim svojim privatnim avionom sa klimom. A naši junaci, 10 junaka, zapravo 9 junaka, jedna junakinja, su krenuli Vespom u Rim. Znamo koliko treba voziti do Rima, koliko traje put autocestom, a naši novljani i novljanka nisu vozili autocestom, nego su vozili po normalnim cestama, te zaista može uživati. Bilo je kvarovo ova puta, ali to su zaista već iskusni vozači Vespe, pa se to otklanjalo odmah na putu uz cestu i stigli su da je proslavili 80. rođena Vespe. Zaista jedno posebno putovanje, 4 dana su putovali, 2 dana su izgubili na put. Inače, aktivan klub u Novom Vinodolskom, znamo da Vespe imaju poseban svoj šarm i Rim ima svoj šarm, a i put je sam pun šarma, tako da je sigurno bilo lijepo na tom putovanju.
2: Da, Vespice imaju onaj retro štih šarmantne, jako ih je lijepo zavidjeti. U Novom Vinodolskom još, Anto, jedna zgodna i lijepa tradicija povodom Svetoga Ivana.
3: Da, evo, to je tradicija paljenja krijesa ili štivanje koje je nestala, evo, znamo da puno tih starih narodnih običaja je nestalo. Ali evo, to su sad vratili ove godine na Krasi, okupili su se krasari, nakon 60 godina su vratili običaj, bilo je jako puno ljudi, a bila je to prilika da se okupe krasari iz čitavog Novog Vinodolskog, čitavog kraja, čitavog svijeta. Običaj u kojem se skakalo preko tog krijesa i u tom skoku dok se skakalo se željelo želje. Najčešće želje su bile zdravlje obitelji, ali zdravlja životinjama od kojih se stotinama godinama živjelo, mm-hmm. i evo siguran sam da neće to biti samo nakon 60 godina, nego da će sad ta tradicija se vratiti dalje, ko što su Novljani vratili ružicu vinodola, tako, i ko što je čitav kraj jako puno lijepih starih običaja vratio.
2: Da, nadamo se, naravno, i držimo fige, lijepo je vidjeti oživljene stare tradicije koje mladi danas poštuju. Ono što smo mi izvještavali također, Anto, isto vrlo bitna, vrlo bitna vijest, katamaranska linija koja je krenula iz Kraljevice 4 puta tjedno, ali evo, od srca sezone će ići i svakodnevno, to je svakako dobra vijest.
3: Da, evo za 10 dana, 10. srpnja kreće svakodnevno katamaranska linija u 7:45 starta iz Kraljevice i do Crkvenice vozi 45 minuta. Naravno, mogu bi katamaran puno brže, ali znamo kad treba proći kroz most, treba proći kroz tihi kanal koji na jednom mjestu užio 600 metara i onda ne bi bili zgodni ti valovi za nautičare, sve te barke i radi sigurnosti. E onda poslije kad prođe Jadranu, kada gas, onda se vidi koliko to moćno ide. Bio ispraćaj u Kraljevici, uređena je riva u Kraljevici, sve to pristojno izgleda, najavljuju da će se potpuno rekonstruirati riva u Kraljevici, pa će svi koji putuju katamarano moći uživat. U Crkvenici doček i dalje prema Senju, Senj, Baška, Lopar, do Luna, i dobra je stvar što se katamaran vraća isto večer, oko 22 sata u Kraljevici, tako da zaista se mogu iskombinirati lijepi izleti. Cijene su, ako se ide do sljedeće luke, neki 10 do 15 eura. Na prvoj plovidbi naravno nije bilo pretjerano ljudi, ali evo, mislim da će to ići. Jako su ljudi u čitavom kraju prihvatili taj katamaran i evo, kroz razgovor već mi ljudi najavljuju da će ići na izlete, da im puno će biti zgodnije otići na otoke katamaranom nego autom.
2: Apsolutno, to je uvijek dobra vijest za promet i za ljude. I za kraj, obično, Anto, ostavljamo nekako sport da stignemo sve proći sve kategorije. Evo još jedna zgodna vijest iz Kraljevice, čak 10. izdanje memorialnog turnira Bruno Kurolt.
3: Pa to je jedna lijepa malo nogometna priča, čak bi rekao da debelo nadilazi tu malo nogometnu priču. Bruno je poginuo u prometnoj nesreći kad se vraćao s turnira prije deseta godina. Pokrenuo njegov brat i obitelj i prijatelji su pokrenuli taj turnir i zaista turnir okuplja toliko ljudi da evo, kad čovjek dođe svaki godin, ne može vjerovati koliko su taj turnir pregrali svi u Kraljevici, ali svi oni koji vole nogomet, koji su poznavali Bruna. Lijepo vidjeti djecu, kao što je rekao njegov brat Edi, djeca dolaze na turnir, pune su i tribine, a evo i pitali su neki od njih tko je to Bruno, rođeni su puno kasnije. Ekipa Via AKB osvojila turnir, ali evo, najljepše to druženje. Ove godine za jubilarno izdanje su bili vizualni efekti, zaista puno ljudi, zaista sve pohvale udruzi Djeca Marakane. To su mladi dečki iz Kraljevice, okrenuti ne samo nogometu nego i sportu, koji su to vrhunski organizirali. Kad su izlazili igrači, mislim da su sjećali kao da su na svjetskom prvenstvu, to su bili vatrometi, konfete.
2: Sjajno.
3: Lijepa, zaista jedna lijepa priča i evo dokaz da jedna tužna priča može biti lijepa priča.
2: Da, plješćemo svima, zahvaljujemo svima, pogotovo tebi, Anto, što smo proputovali malo hrvatskim primorjem i čuli što se događa i što će se dogoditi. Do idućeg utorka imaš susret sa našom Ivom u istom terminu, na istom mjestu. Lijep ti pozdrav.
3: Nadam se po nižim temperaturama.
2: Da, i ja isto, držim fige. Čujemo se, čao.
3: Hvala i pozdrav slušateljima.
2: Evo, uz bakarsku valu koja će nam sada zasvirati, onda će se dio ekipe i pozdraviti s vama već 5 minuta. Stiže nam Lena u vijesti, a i Lena će vas preuzeti u daljem programu Radio Rijeke. Lucija Fanton bila je za tonskim pultom i još uvijek će biti. Voljen Korić, čini mi se, još uvijek će vam svirati glazbu kroz ovo jutro. Nadam se da vam je ovaj radni dio dobro počeo i da ste, a sad to već govorimo svaki dan, i da ste u klimatiziranom prostoru. Držite mi se, uživajte, ugodan ostatak tjedna. Želi vam Mateja Krmpotić. Čujemo se, pusa bok!

0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samo u vozilima" kako bi još jedan put upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
1: Kada stavljamo djecu u vozilo, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3 do 5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta u automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 500.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u programu Hrvatskog radija, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama, kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
2: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka, kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa.
0: I pred kraj najava iz kulture. Povijesni paviljon tržnice na Brajdi ovih dana postaje kazališna pozornica. U sklopu riječkih ljetnih noći večeras i u četvrtak s početkom u 21 sat ondje će biti izvedena predstava "To je to" u produkciji petog ansambla HNK Ivana Plemenitog Zajca i kolektiva CO2. Predstava istražuje kako se prostor nekadašnje tržnice može pretvoriti u mjesto umjetničke razmjene. A posebnost izvedbe je u tome što se publika tijekom predstave kreće kroz prostor i prati radnju iz različitih perspektiva. To je to, dio je inkluzivnog programa Zajca kojim se osobe s invaliditetom aktivno uključuju u umjetničko stvaralaštvo.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno vedro, potom uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom popodneva mogući je prolazni porast naoblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri može ići do 39, u Gorskom kotaru i Lici do 36. U Rijeci su u 9 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Pa ne biste trebali danas imati problema s brodovima. Evo, tako nam javljaju da u pomorskom prometu teškoća nema. A drugo je na vama, budite dobri do kraja dana. Evo, to je apel uz Danijelu koja svira, a koju je odabrao naš glazbeni urednik Voljen Korić. I njemu je vruće. Lucija Fanton sjedi za tonskim pultom. Ja sam Lena Stojiljković. Dragi naši, zovemo vas da nam budete blizu, pa i ovim veselim i vedrim pravim ljetnim ritmovima. Znate da nisam provjerila temperaturu zraka, valjda podsvjesno od straha, onu najnoviju, ma, 34 tek, u 10 sati. Tu smo samo za vas, pa učinite nam uslugu, budite isto blizu Radio Rijeke tijekom cijelog dana.

0: oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine.
4: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
5: Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Poliklinika Primariji u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primariji, partneri vašeg zdravlja.
2: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: Kako ono, kad se čovjek zabavlja, onda vrijeme leti, pa i nama ova cijela sezona od jeseni na ovamo proletjela, sve zbog naše Meri Blaženović, vlasnice i direktorice putničke agencije ABC Travel. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lena. Lijepi pozdrav svima.
1: Da, bit će ovo jedna emotivna emisija, s obzirom evo da je zadnja prije ljetne pauze, ali nekako se nadam da ćemo se družiti u rujnu.
2: A kad svakako.
1: Kad se opet sve zahukta.
2: Nego kako. U devetom mjesecu se opet slušamo.
1: Super. Ipak nismo još gotovi. Evo i današnju ćemo emisiju posvetiti samo jednom malom komadiću ponude agencije ABC Travel, kako bismo vam skrenuli pažnju na putovanja koja su evo i ljeti, ali već i dobar dio jeseni smo njima zagrabili.
2: Istina, istina. Evo, imamo od jednodnevnih izleta Trsti dvorac Miramar sad u nedjelju 5.7. Izlet u Veneciju 18.7. Gardeland 25.7. i Špancir Fest 29.8. Mm-hmm. Doznali smo izvođače na Špancir, je li tako?
1: Pa ima ih više. Da. Jedne od onih koji će nastupati, čućemo evo na kraju našeg razgovora. Jel može?
2: Zatim ove naše Arena di Verone, znači vodimo vas u Veronu, obilazak Verone, na večer je znači predstava, mm-hmm, najčešća opera, je li tako? I nakon toga sljedeći dan u Padovu. Arena di Verona dva dana, 12. na 13. i 9. vodimo vas na Travijatu, još nešto malo mjesta ima. Zatim 21. 22. 8. To je petak, subota, na Turandot. I 15. na 16. 8. isto subota, nedjelja, Giuseppe Verdi, Aida. Ima još nešto malo mjesta. Požurite 621-700, nazovite ili dođite do nas u Trpimirovo 5A.
1: Tako je, blizu, preko puta ulaza u riječki neboder, na žabici fulat nećete i ne možete.
2: Da.
1: Dobro, Meri, osim tih jednodnevnih izleta, nudite i višednevna putovanja na razne destinacije, kažem evo, samo dio onoga, a cijela se ponuda može vidjeti i na vašoj internetskoj stranici, predstavit ćemo i danas.
2: Da, evo, pozivamo vas da se prijavite na Cinque Terre 16.9. do 20.9. putovanja autobusom. I Makedoniju, putovanje avionom, 5 dana Makedonije, 21.10. do 25.10. Zatim Vinkovačke jeseni autobusom, otvorenje Vinkovačkih jeseni, 11.9. do 13.9. Također su izvođači već vani, pogledajte malo na stranici od Vinkovaca, TZ Vinkovaca, prekrasno je stvarno osmišljeno i mi vas vodimo na samo otvorenje Vinkovačkih jeseni. I predstavljam vam danas Sarajevo, vodimo vas u Sarajevo 3 dana, 12. do 14.9. i možete prisustvovati polumaratonu, održava se polumaraton u Sarajevo i to 13.9. Kako u Bosni je sve tako ležero, možete i ne morate.
1: tako je, da se ne biste prepali, da morate odmah na pripreme za polumaraton.
2: To je prekrasno, 3 dana kulture, odmora, nezaboravnih doživljaja, ide se sa autobusom, znači prvi dan se ide Rijeka Sarajevo, tu se znači obiđe Sarajevo, Vješnica, Gazi, Husrev, Begova džamija, puno toga se u Sarajevu obiđe. Drugi dan je polumaraton koji počinje u 8.30 ujutro, znači trči se 21.1 km. Možete, kažem, trčati. Za putnike koji ne trče, predviđeno je slobodno vrijeme u Sarajevu, moguće je fakultativni odlazak, obilazak razno raznih tura, Trebević, ratni tunel, već što se želi. Poslije podne fakultativni izlet i treći dan se ide do Mostara i povratak u Rijeku. Jako lijepo putovanje, trodnevno, nenaporno, evo u devetom mjesecu kad već malo ove vrućine
1: popuste, nadamo se, da, iako najave i nisu baš nešto, da, ali sigurno neće biti, nadamo se, ovako vruće, pa ćete moći i nešto fino pojesti. Sigurna sam da u ovom golemom tekstu se spominju i neke delicije. Meri, draga, dobro, to je to od ovih višednevnih putovanja. Makedoniju jesmo, Cinque Terre jesmo. Ajmo se sada vratiti na onaj Špancir Fest koji si spominjala, i to s dobrim razlogom, jer ćete nekoga od naših vjernih slušatelja koji su nas već krenuli zvati na 210777 kao agencija nagraditi putovanjem na Špancir Fest, rekli smo 29. kolovoza.
2: u 10 sati, tako da se stignete lijepo naspavati, super. Jer se ostaje malo kasnije da bi se stigao taj koncert i vidjeti.
1: E, dobro. E, Špancir Fest, vjerujem da znate, neki od nas gledali su samo na televiziji kako to izgleda, oni koji su bili pričaju o tome sve najbolje.
2: Da.
1: A evo prilike da se i sami uvjerite. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Pa tko je uz nas?
3: Nataša ovdje.
1: Nataša?
2: Bravo, Nataša. Nismo imali još nijednu Natašu.
1: Jel tako? A gdje je Nataša? Evo Nataša u zadnjoj emisiji.
3: Evo Nataša.
1: Nataša, otkud nas zovete?
3: Inače iz Labina, ali trenutno u Rijeci.
1: Bravo, jedan miks.
3: Pa da. Eto, moram kod doktora, pa zato.
1: A, ma dobro.
3: Ali sve je u redu.
1: Sve je u redu, za putovanje spremni.
3: Dobro. Tako je, za putovanje spremna uvijek.
1: Može, Nataša, dajte samo malo radio, stišajte, molim vas, evo, da obavimo ove formalnosti, jer trebat će nam vaše ime i prezime i broj telefona, pa će vas onda iz agencije nazvati radi svih detaljnijih dogovora.
3: Može.
1: Uh-huh. Recite nam prezime.
3: Licul.
1: Da,
3: Licul.
1: Uh-huh. I broj?
3: 098.
1: Mhm. Uh-huh.
3: 854 678.
1: Super. Evo, da. Nataša, kada bude zvao jedan fiksni 051
2: 621700,
1: obavezno se javite. To nisu neki prevaranti, to su vam dobri i dragi vrijedni ljudi iz agencije ABC Travel, s njima onda o svim detaljima, a mi vam još možemo zaželjeti sretan put.
3: Može, hvala najljepše i vam ostatak dana.
1: Hvala, evo, pozdrav i vama. Ode Nataša, prije nego što smo i rekli i otkrili tko tu večer svira na Špancir Festu.
2: Otkriće joj pjesma.
1: Ajde, otkriće joj pjesma nakon nas. Moram reći da je uz Dubiozu kolektiv koju ćemo slušati na Španciru te večeri i Doris Dragović. Prije toga su čak i, evo, naši Ivanka i Mrle, to je za klince s kišnim razdragancima.
2: Predivno.
1: Ali tu je zaista jako, jako velik broj sadržaja. Ljudi, putujte, uživajte tijekom cijelog ljeta. Meri, žalosna sam što se nećemo, evo, družiti, ali vrijeme će isto tako brzo proći, pa onda u 9. mjesecu. I ovo na novu.
2: svakako, evo, ja vam svima želim lijepo ljeto, da vam ne bude pretoplo, da uživate, odmorite se i vidimo se u 9. mjesecu.
1: Tako je, Meri Blaženović, vlasnica i direktorica putničke agencije ABC Travel, cijelu je ovu sezonu bila s nama, darivala vas sjajnim putovanjima, povratne reakcije su izvrsne. Meri, pozdravi nam još samo svoju vrijednu ekipu tamo na Žabici.
2: Pozdrav ekipi u Trpimirovoj peta.
1: Hvala još jednom, pozdrav.
2: Doviđenja.
0: Radio Rijeka, marketing.
4: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka.

0: Litra benzina od ponoći je jeftinija za 3 centa i košta euro 54. Ista je i cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Nove cijene komentirao je u uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
1: To su sada već reakcije burzi na otvaranje Hormuškoga tjesnaca i nadamo se postupno normaliziranje opskrbe svjetskih tržišta. Međutim, vlada i dalje zadržava subvencije kako bismo smanjivali cijenu energenata, na taj način i smanjivali inflatorne pritiske.
0: Premijer Plenković najavio je i da će Hrvatska Venezueli pogođenoj potresima pomoći s 1 milijun eura. Vlada će odluku o tome donijeti na sjednici. Inače, broj poginulih u Venezueli prešao je 1700, a sigurno će biti i puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Uništene su stotine zgrada, više od 5000 ljudi je ranjeno, a bez doma ostalo je oko 15000 stanovnika. Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 air traktora. A u našu je redakciju stigla dojava uznemirenih građana o još jednom potencijalnom slučaju zanemarivanja i zlostavljanja životinja, ovoga puta na području ispod Gornjeg Jelenja, a riječ je o konjima. Građani su nam dostavili fotografije i opis situacije u kojoj se prema njihovim tvrdnjama nalaze dva konja s vidljivim ozljedama, iscrpljena i izložena visokim temperaturama bez odgovarajuće skrbi. Kako navode, slučaj su prijavili policiji, a posljednja dva dana životinjama donose vodu i hranu. Izražavaju zabrinutost zbog stanja konja te apeliraju na nadležne službe da hitno reagiraju. Iz komunalnog odjela grada Bakra potvrdili su nam da su upoznati s prijavom te da upravo izlaze na teren zajedno s policijskim službenicima kako bi provjerili navode iz dojave i utvrdili stanje. Policija je upoznata s prijavom i postupa sukladno ovlastima, rekla nam je u kratkom razgovoru glasnogovornica Policijske uprave Primorsko-goranske Mirjana Magdić.
2: Policija je upoznata s tim i izašla je i još provodi izvide tu sa nadležnim službama, naravno tu su i veterinarske inspekcije i tako dalje, utvrđuju se vlasnici, ima tu sada još dosta posla i mi smo upravo taj upit poslali prema drugoj policijskoj postaji koja je nadležna i čekamo sada njihov odgovor, odnosno rezime šta se sve poduzelo. Tu je, znači, veterinarska inspekcija definitivno nadležna ukoliko oni je posumljaju bilo kako zlostavljanje životinja, izvijestit će isto policiju. Mi zajedno sa njima moramo provesti izvide, sve utvrditi i onda ćemo vas izvijestiti.
0: I još jedna sportska, nogometaši Rijeke u sklopu priprema u Slovenskoj Kranjskoj Gori danas će odigrati pripremnu utakmicu protiv novog slovenskog prvoligaša Brinje Grosuplje. Susret je na rasporedu od 18.30 na sportskom centru Ruteć u Kranjskoj Gori.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne još pretežno vedro, a potom uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom popodneva mogući je prolazni porast naoblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ide do 39, a u Gorskom kotaru i Lici do 36. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Slušamo pjesmu Santa Eufemija, a sjećanje otprilike ovakvo. Ljeto je, vruće ljeto, 93. godine, na gatu Karoline Riječke u Rijeci održava se finalna večer festivala Melodije Istre i Kvarnera, a na pozornici pjesmu izvodi jedan dugokosi mladić, već tada jedan od najpopularnijih izvođača, Toni Cetinski. Baš me zanima, pjevali i danas ovu pjesmu na svojim koncertima, ajmo ga pitati. Toni, dobar dan, dobrodošli u program Radio Rijeke.
1: Lijep pozdrav slušateljice, na slušateljima, baš ste me lijepo sad emotivno dotaknuli. Aha. Sa Santa Eufemijom. Izvodim ju kad su dan grada Rovinja, kad je tako nešto vezano za moj grad, naravno.
0: Mm-hmm, da, to je neslužbena himna Rovinja od tada, pa evo sve do danas, jel tako?
1: Je istina, da. Svako jutro u 7 ujutro na radiju se ljudi bude.
0: Dobra ideja, dobra ideja. Toni, evo vas ove subote u Rijeci, u Nižanovom parku, tik do Trsatske gradine, taman će Sparina popustit, uživat ćemo u vašim mnogobrojnim hitovima koje ste bome nakupili u svojoj bogatoj karijeri, ha?
1: Pa da, možemo tako reći, ali nisam ja tu samo zaslužen, tu su i autori, tu je publika koja topi grla i drži čvrsto, ne pušta već 37. godinu, da.
0: 37, to sam čekao.
1: Mogu ići u penziju već skoro službeno.
0: Ma dobro, pomalo, ajde. Pa ćete morat radit onda na 4 sata. Bolje ovako puno radno vrijeme. Bolje ovako. 5 godina vas nije bilo u Rijeci, ja sam sigurna da vas je publika itekako zaželjela.
1: Previše nas nije bilo. Bila je vaga između Opatije, Ljetne pozornice i Trsatske gradine. Dobrali smo to se u gradinu ovaj put. Mislim da će sljedeći godine biti vjerojatno ljetna, ako bude sreće i zdravlja. A ovo nas veseli, taj ponovni susret, jer vidim da veseli i ljude. Tako da, eto, zahvalan sam stvarno svim onima koji su već kupili ulaznicu, koji znaju, koji su rezervirali svoje mjesta, stolove i što već. Jer to samo pokazuje veliko povjerenje nakon toliko godina. Eto, zahvalan sam i sretan i jedva čekamo. I naravno, čekamo malo da to zahladi, da nije tako sparno i to će isto se potrefiti sve zajedno, dobro ste rekli.
0: Je, evo, radujemo se toj krasnoj večeri na Trsatu ove subote. Toni, imamo ovdje dvije ulaznice, evo, zahvaljujući vašoj ekipi, organizatorima ovog koncerta, kao iznenađenje za nekog od naših slušatelja ili slušateljica. Ajmo zajedno čuti tko je bio brzi, već su nas prokužili, samo da znate, pa nas evo zovu naprijed. Jeste za jednu čaku? Šta, da, je, da. Ši. Halo, dobar dan. Ajmo čut tko je uz nas.
2: Dobar dan.
0: Evo, sretnica jedna, jel' tako?
2: Jako sam sretna, da.
0: Kako vam ime, gospođo?
2: Biserka,
0: osim što ćete uživati u subotu na koncertu Tonija Cetinskog, evo jedinstvene prilike za čakulu s Tonijem.
1: Dobar dan, gospođo. Dobar dan, kako ste?
2: Pa ja sam super i baš mi je drago što ste opet ovdje u Rijeci, eto, rado vas slušamo, super ste.
1: Hvala vam puno, nisam ja inače daleko, tu sam već u Opatiji mjesecima, tako da proučavam vaš akvatori, šeke, di riba bolje grize i tako dalje.
0: Evo, čuli ste, Biserka.
2: Joj, super je onda.
0: Vi i netko koga odaberete, uživat ćete u koncertu.
2: Ma, jako lijepo.
0: Eto,
2: jako.
0: Samo se morate javiti na ulaz i još nam treba vaše prezime, Biserka.
2: Poropat.
0: Poropat, može.
2: A recite, ulaznice gdje?
0: Na ulazu na koncert. Dakle, tako je, u Nižanovom parku, tamo tik do gradine, kada dođete na službeni ulaz, samo se identificirajte.
2: Okay.
0: Može, Biserka.
2: Hvala.
0: I vama hvala. Lijep vam pozdrav.
2: Hvala.
0: Toni, dobro ste me podsjetili i htjela sam vas pitati, jeste li u Opatiji svo ovo vrijeme?
1: Jesam, od prvog mjeseca do kraja sedmog, i onda ću malo se opet vratiti u Rovinj. Pa ćemo onda opet vamo tako kombiniramo malo Roj, malo Opatija, ali sve sam bliži tome da se možda i tu definitivno napokon skućim. Jer Opatija mi odgovara i malo je bliže Zagrebu kad treba skoknuti do Zagreba i ima tu puno još prednosti. Tu je i punica, pa znate, znate ono odakle vam i žena i punica, odakle ti.
0: To mi je jasno, ali nekako mi je ovaj magnet u obliku Učke isto drago da vas vuče, znate, da niste pobjegli na kontinent. Evo.
1: Ne, kako ne, evo, nema šansi više, kontinent je svoje odradio 20 i nešto godina i ja sam sretan sada što sam sam, nešto svako jutro gledam more i uživam, i naš mentalitet i istarski i taj kvarnerski je poseban, tako da sam baš sam sretan.
0: Taj mentalitet vi ćete iz Bine doživjeti u subotu, a mi iz publike ponovno sve vaše pjesme, velike hitove i uživat ćemo na koncertu na Trsatu. Toni, hvala vam za danas, puštam vas evo čarima Opatije naše bajne, vidimo se u subotu i držite se, ne dajte sa ovim vrućinama.
1: Ci vediamo sabato.
0: Ci vediamo, ciao Toni.
1: Ciao.

0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Tvoje mjesto za miris svježine. Omekšiva za rublje Violeta 2,7 litara, 3,99 eura. Toaletni papir Paloma 12 rola, 2,69 eura. Tomi, znaš što voliš?
3: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
0: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Čia govoriš?
1: Slušaj me. Divna stvorenja.

0: A slušali smo evo od jeseni pa sve do danas i cijelu sezonu naše emisije Ahta divna stvorenja posvećenu kućnim ljubimcima. Danas nam je zadnji dan prije ljetne pauze s obzirom na ovaj visoki datum kako se to kaže, pa još jednom pozdravljamo našu stalnu suradnicu veterinarku Tamaru Ferrari Miškulin. Tamara, pozdrav, bok.
1: Pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke i dobra mi je ova slušaj me špicano odlično.
0: A, sviđa vam se. Evo, pohvale našoj Luciji koja je ju izvukla na svjetlo dana. Tamara, posljednjih tjedana bavili smo se takozvanim ljetnim temama, pričali smo i o vrućini, i o kupanju, i o putovanjima. Nekako ćemo možda danas onako naše slušatelje podsjetiti na sve to, ali i skrenuti pažnju na vođenje pasa kada odlazimo evo na godišnje odmore, kada smo uglavnom u gužvama, šećemo na večer, ližemo sladoled, kako se ono trebamo ponašati. Dajte nas, prije nego što se uvalimo u probleme, podsjetite, molim vas.
1: Evo ovako, prvo ćemo krenuti s jednom statistikom. Aha. A to je da su ugrizi pasa međusobni, znači kad se dva psa pokesaju međusobno, ali isto tako i ugrizi psa na čovjeka značajno češći po ljeti nego po zimi.
0: To se
1: događa zbog toga što smo svi aktivniji, vani smo, svi smo u nekakvom džiru, vozimo bicikle, trčimo, šetamo i tako dalje. I naravno uvijek postoji ona mogućnost da je neki pas slobodan, a nije oduševljen ili sa vašim psom ili sa načinom kako se vi krećete ili evo jednostavno u njegovoj psećoj glavi nešto ne štima i eto nažalost ugrizi se događaju. Ona situacija u kojoj se ugriz zapravo ne može dogoditi je ako je pas na povodniku. Mm-hmm. Znači to je prvenstveno situacija u kojoj sprečavamo da dođe do okršaja između dva psa, ali isto tako je to situacija u kojoj sprečavamo da dođe do ugriza psa na čovjeka ili još gora mogućnost na dijete. Znamo da su djeca nepredvidiva, nekada će dijete krenuti prema psu i na nama kao vlasnicima pasa je zapravo da se mi odgovorno ponašamo i da imamo naše pse pod kontrolom. Nekako se češće događa da su slobodni maleni psi jer smatraju vlasnici malenih pasa ponekad da ti psići ne ugrožavaju nikoga jer su onako simpatični, maleckiji.
0: Mali pas, mali zubi,
1: bezopasni.
0: Je to?
1: Ali tako je, mali pas isto tako može napraviti štetu, može napraviti ugriz, a osim toga radi se nekada o tome da jednostavno prouzroči nelagodu jer postoji ti i postoje djeca koja se boje psa. Dakle, to je nešto što moramo uzimati u obzir kada se krećemo po javnim površinama, a naročito u ljetnim gungulama, gužvama, da ne pričamo o tome da vam netko može psića isto tako i nagaziti nehotice, jer su to velike gužve i to nikako. No, osobno sam mišljenja da promenade po vrućini niti nisu mjesta za psa, ali ako već iz nekog razloga morate ići na takvu šetnju, jako je važno da vam je pas na povodniku. Ne samo da time pokazujete neku svoju kulturu, nego evo na taj način štitite zapravo i druge ljude i vašeg psa da ne dođe do nekog incidenta. Mm-hmm. Naravno, uvijek su žalosne one situacije kada je vaš pas bio na povodniku i onda ga je napao pas koji je slobodan. To se događa često i moram reći da se najčešće dogodi tako da je veliki pas na povodniku, a mali ide slobodan. Međutim, neki mali psi misle da su veliki i jednostavno atakiraju velikog psa. Dakle, nije uvijek po defaultu kriv velik pas, vrlo često su ovi mali na neki način izazvali incident u kojem izvuku deblji kraj. Tako da, eto, najsigurnije je zapravo da je pas na povodniku.
0: Na kraju krajeva, da, postoji nekakve regulative, pravila koja bismo trebali
1: poštivati.
0: Da,
1: postoji, međutim, nažalost, evo, najveći problem naše zemlje je sve postoji na papiru, ali se ništa ne poštuje, ništa se ne sprovodi, ne? Tako da tako i ovo, naravno, postoje gradske odluke na kojima točno piše da pas mora biti na povodniku, za neke pasmene da moraju imati brnjicu, međutim to nitko ne kontrolira, nitko ne sankcionira, pa onda uvijek imamo i onaj srećom manji broj ljudi koji to ne poštuje. Ali evo, ajmo nekako, zato kažem da to pokazuje nekakav i našu kulturu, ne? Mm-hmm. Kako se ponašamo sa psom. Jednako tako u zgradama, u hotelima, u liftovima, u svim takvim nekim situacijama gdje ćete biti jako blizu drugih ljudi, uvijek savjetujem da se postavite vi između tih ljudi vašeg psa. Dakle, psa postavite uza zid i vi stanite kao štit ispred njega. Na taj način, ako se neko i boji psa, neće biti direktno izložen. A osim toga, jednostavno onda ljudi automatski se osjećaju nekako sigurnije, naročito ako se radi o nekakvom velikom psu, pa ljudi automatski zaziru od velikih pasa, iako kažem najčešće to uopće nije opravdano, ali evo, takvi smo ljudi kakvi jesmo. Tako da poduzmimo sve što možemo da ne dođe do incidenata, a u ljetnim mjesecima je naročito važno da sa psima ne idete na one plaže koje nisu predviđene za pse. Mm-hmm. Naime, takve plaže su predviđene za malu djecu i vrlo je nezgodno ako se vaš pas rastrči po tuđim ručnicima, prestraši nečije dijete ili se baci u more ili na kraju krajeva u veselju može skočiti na nekog čovjeka i zgrebe mu noge i tako dalje. Dakle, to su sve nekakve neugodne situacije, pa ih je uvijek bolje spriječiti. I onako sa psima idemo na more rano ujutro, kasno na večer, ali eto, jednostavno neka mjesta nije dozvoljeno doći sa psima i to treba ispoštovati.
0: Mm-hmm. Tamara, pitat ću vas, vratit ću se na one incidente, kada se oni, evo, nažalost i dogode, a dogode se, neću vas, jer za to imamo neke druge termine, pitati što kad pas ugrize čovjeka, a ni što kad čovjek ugrize psa, nego kada se, evo, psi međusobno sukobe i kada dođe do ozljeda, kada moramo reagirati, koji su to neki alarmi koji nam se moraju u glavi popaliti što se ozljeda tiče, kada možemo izbjeći veterinara, a kada bismo svakako trebali doći u ordinaciju.
1: Pa kada su ugrizne rane u pitanju, zapravo najbolje je ne izbjegavati veterinara. Mm. Naime, ugrizne rane se skoro pa uvijek inficiraju. Zato što su pseća usta puna bakterija i kada vas pas ugrize ili vas ili vašu životinju, bakterije unese u duboko u tkivo. Površinski to ponekad izgleda kao malena ranica, zato što je koža elastična i ona se na neki način savije pod tim strašnim pritiskom kojeg uspije producirati pas sa svojim zagrizom. Međutim, dolazi skoro uvijek do nagnječenja tkiva ispod te ulazne rane i do posljedične infekcije. Tako da vrlo često zapravo ljudi ono kažu, a dobra, aj sam malo ga čvaknuo, mala je ranica, nema veze, i onda za nekoliko dana imate jednog bezvoljnog psa, pojavi se oteklina na mjestu ugriza, znači već imamo infekciju. Uh-huh. Tako da treba reagirati odmah, a prva pomoć je da svaku ugriznu ranu odmah isperete. Dobro isperete, najbolje običnom vodom i sapunom, onako ako je moguće s tušem pod pritiskom, i nikako ni u kom slučaju nemojte stavljati nekakve praškove koji će zapravo zatvoriti, zacementirat će tu ranu, spriječiti će ulazak zraka u ranu i normalno otvorit će put infekciji. Tako da rana mora disati, rana mora curiti ako ima šta za iscurit. Rana se ne smije začepiti sa, recimo, popularnim, ne znam, bivacin praškom, betilom, masti i tako šta već ljudi imaju u kućnoj ljekarni, onda računaju da su pružili nekakav antibiotski tretman, a zapravo se stanje s time samo pogorša. Znači, voda, sapun, tuš, dobro isprati ranu, i ako vidite da je to zaista minimalna lezija, da se ništa ne događa, u redu, ali ako vam se čini da je duboka rana, da pas bolno reagira, da mu je bolno to područje oko same ugriznje rane, svakako potražite veterinarsku pomoć. Mm. Problem je i što su psi dlakavi, dakle ne vidite odmah ranu. Nekad će vam se čini da nije ništa dok za par dana to ne natekne. Tako da dobro s prstima onako prepipajte, pregledajte, jer se vrlo lako dogodi da vam malena ugriznja ranica promakne.
0: Mm-hmm. Tu ostaju i neke psihičke traume, jel tako, ali i time se još ne bavite, Tamara.
1: Pa u životinskom svijetu zapravo nekako takvi okršaji su, ajmo reći, normalni. Gledajte, u prirodi, ako gledate bilo kakvu emisiju o životinjama, nekakvi njihovi međusobni obračuni su normalna stvar. Tako da mislim da to ne stvara nekakvu veliku traumu. Naravno, ako se ne radi o fizički velikoj traumi, sigurno da će se onda psić početi bojati drugih pasa i ne znam šta. Zato kažem, prevencija je ona koja je najvažnija i to je nešto što se zapravo ne bi trebalo događati. Naravno, u gradu nikome sad ne pada na pamet da po korozu pušta slobodnog psa. Padne možda nekome, ali padne. Uglavnom ne bi trebalo. Ali recimo, evo, konkretno mogu reći iz osobnog iskustva, po nekakvom bicikliranju po istarskim selima, pod obavezno svakom selu trči za vama čopor pasa, ne? Mm. Tako da, to je ljudima još uvijek normalno i ne vide tu nikakav problem, međutim, to jest problem. To je veliki problem i psi moraju biti pod nadzorom. Znači, ne mogu ići sami bauljati okolo, iako on to tako radi od pamtivijeka, ne? Znači, pas mora biti osiguran u svom dvorištu. On ne može istrčavati na cestu, ganjati motoriste, bicikliste, na kraju krajeva i aute. Tako ti psi i stradavaju vrlo često, ne, jer ih auti pogaze. Tako da eto, malo jedne sve ukupne odgovornosti ne bi bilo loše, nismo loši, ali uvijek može bolje.
0: Tako je. Hoćemo li mi biti bolji u idućoj sezoni, Tamara?
1: Naravno, svake godine ćemo biti sve bolji.
0: Tako je, tako je. Zahvalit ću vam evo na svim izdanjima naše emisije Ahta divna stvorenja. Puno ste nas toga naučili, na puno toga skrenuli pažnju. Družit ćemo se ponovno od jeseni. Do tada vam želim dugo, toplo, ali ne prevruće ljeto i vama i vašim ljubimcima, Tamara, i vašim klijentima.
1: I svima nama i vama. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: S nama je bila veterinarka Tamara Ferrari Miškulin. Ponovno smo zajedno na jesen.

0: U jučerašnjem požaru stana na trećem katu zgrade u ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka, javlja policija. Provedenim očevidom, kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Rijeci, utvrđeno je da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom, kao i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u unutarnjoj jedinici klima uređaja. Tijelo preminule osobe. Buzeta. Za sad je utvrđeno kako je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Slijedi obdukcija, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. USKOK je pak nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundid podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik države Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Poslušajmo u kojem je smjeru otišla današnja svađa dvojice čelnika države.
1: Riječ je o protokolarno ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, koji inače u Slunju, tamo u Prašine na plus 40 priprema završnu vježbu hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je duguje nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. Tko uništi, učini neupotrebljivim, kaznit će se kaznom zatvora od 3 do 15 godina. To je to.
0: Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, tijekom popodneva mjestimice mala i umjerena na oblaka, a ponegdje je moguće prolazno na obločenje uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 36 stupnjeva, pa smo uz Šibenik gdje je 38, ponovno najtopliji u Hrvatskoj.
3: Slušali ste vijesti.
2: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz.
4: Ja znam.
3: Lucijana Kostrenčića,

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska-Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: To je misto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječeni, 4,29 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišno-knjižnih uložaka za katastarsku općinu Cres, grad. Predočavanje elaborata katastarske izmjere započinje 1. srpnja 2026. godine i održavat će se na adresi KONS 10 51557 Cres. Predočavanje podataka utvrđenih katastarskom izmjerom provodit će geodetski izvoditelj radova tvrtka Geoprojekt Zagreb 20. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju pisanog poziva na istaknuti dan i sat u pozivu pristupe predočavanju kako bi im se predočili podaci iskazani na novom katastarskom planu i u novim popisnim listovima kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Nositelji prava su dužni odazvati se predočavanju te obavezno donijeti akte za uporabu zgrade i ili ozakonjenje zgrade, te dokumentaciju isprave temeljem kojih se obavlja upis vlasništva u zemljišne knjige. Po završetku predočavanja izrađuje se elaborat katastarske izmjere koji se pregledava i potvrđuje od strane Državne geodetske uprave i upućuje nadležnom općinskom sudu na nastavne postupke sastavljanja zemljišno-knjižnih uložaka, odnosno verifikacije sastavljenih popisnih listova. Više informacija o aktima za uporabu i ili ozakonjenje zgrada, odnosno dokumentaciji, to jest ispravama, možete pronaći na webu visegodisnjiprogram.dgu.hr.

Ovo je Teddy Swims. Sva glazba koju slušate od podneva po izboru je naše glazbene urednice Matije Zanoškar. Uz Matiju stigao nam je i novi tonski realizator. Lijepo te vidjeti. Domagoj Zorić je uz nas. Ja sam Lena, ostajemo do kraja dana, ne baš dana, ali popodne u informativi zajedno. Na moje će mjesto ovdje sjesti Vedrana. Prije toga dajte da probamo pomoći. Znate kako znate da je izlazak bio dobar, a nešto ste izgubili, nešto ste negdje ostavili. Tako je bilo i na ovogodišnjoj retropatiji. Naime, traže se dva izgubljena ključa, od kojih jedan ima rozu gumicu, a na plastičnom su privjesku s dvije crno-bijele fotografije. Izgubljeni su na retropatiji u subotu, negdje na potezu Tržnica Slatina. Ako ste ih našli, joj, dajte javite na 091-550-2048. Bit će vam zahvalni oni koji su ključeve izgubili. Dakle, traže se ključevi u Opatiji, negdje na potezu Tržnica Slatina. Crno-bijele fotografije su privjesak, broje 091-550-2048. Sretno njima, hvala vama.

0: Nastavio se sukob predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu povodom dana pada Bastije sredinom srpnja. Premijer ustraje da je riječ o protokolarnom sudjelovanju za što je nadležan ministar obrane i očekuje da u skladu s time postupi načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Predsjednik države pak kao vrhovni zapovjednik proziva za razaranje sustava i narušavanje obrambene sigurnosti zemlje. Uz ostalo rekao je da se načelniku glavnog stožera prijetilo smjenom i umirovljenjem. Demantirao je to ministar obrane Ivan Anušić. Poslušajmo njihove izjave.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Ivanu Kekin iz Možemo nije iznenadila tužba koju je protiv nje navodno podnijela privatna poliklinika Medikol koja traži naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
4: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi. Tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: I pred kraj najava iz kulture. Izložba Istok Georges, omaž starom gradu, ponovno se predstavlja riječkoj publici večeras u 19 sati u prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom Korzu. Izložba donosi fotografije riječkog starog grada prije obnove i revitalizacije, nastale između 1969. i 77. godine, te predstavlja vrijedan dokument nekadašnjeg izgleda i života povijesnog središta Rijeke. Postav je posvećen fotografu izdogu Dušku Georgesu, a uz 30 crno-bijelih fotografija donosi multimedijalni prikaz urbanog razvoja grada. Izložba ostaje otvorena do 16. srpnja uz slobodan ulaz.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tijekom popodneva mjestimice mala i umjerena na oblaka, a ponegdje moguće prolazno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. A nas evo ponovno na vrhu ljestvice u Rijeci je u podne izmjereno 38 stupnjeva. U Crikvenici, Opatiji i Rabu su 34, u Malom Lošinju 33, u Malinskoj 32, a u Crnom Lugu 29.

Uz ove uvodne taktove imagination, ja sam odmah negdje u mislima, u mašti, nešto onako lijepo da me hladi, neki hlad, neka ledena voda, neki zrak. I tako, evo, to vam želim u 13.13. želim vam i dobar dan ovog utorka. Poslijepodnevna ekipa pozdravlja, glazbena urednica Matija Zanoškar, tonski realizator Domagoj Zorić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do četvorke i već vrlo skoro imamo za vas jednu zanimljivu priču, pa ostanite uz nas.

0: 95,1, 102,4, 7.
1: Radio Rijeka.
2: Obećala sam zanimljivu priču, a kako i ne ako kažem da nam je na telefonskoj liniji intendantica HNK Ivana Plemenitog Zajca Dubravka Vrgoć. Znate i sami da je Rijeka ovog ljeta velika pozornica i da su u tijeku riječke ljetne noći koje donose programe na brojnim gradskim lokacijama, od kazališta i parkova do art kina, pa evo i paviljona Tržnica na Brajdi. Dubravka, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, već sam spomenula ovaj paviljon na Brajdi koji je baš i danas na rasporedu. Dakle, imat ćemo prilike danas i u četvrtak u paviljonu Tržnice na Brajdi pogledati jednu interesantnu predstavu.
3: Da, riječ je o doista jednom interesantnom događaju, najspašnoj predstavi u kojem nastupa naš peti ansambl. Peti ansambl koji je specifičan po tome što je inkluzivna predstava, u kojoj nastupaju zapravo mladi ljudi koji imaju sa intelektualnim poteškoćama, zajedno sa našim glumcima, zajedno sa sjajnim muzičarima, braćom Singhaus, jedna predstava doista nesvakidašnja koja će vas toliko dirnuti da ćete plaćući otići iz Brajde, ali ćete istodobno vidjeti neko veselje, igre, nešto što, evo, stvarno preporučujem. Nažalost, ja mislim da više karata nema, ali ovom puta vam mogu reći da ćemo tu predstavu izvoditi i repertoarno i početkom rujna, biti će također na Tržnici na Brajdi.
2: Mm-hmm, dobro je znati. Jedan od zanimljivih događaja ovih dana je i projekcija Keatonova Generala u art kinu, u ljetnom art kinu, uz živu pratnju orkestra HNK. Kako izgleda taj spoj njemog filma i simfonijskog orkestra?
3: Moram vas malo ispraviti, nije u ljetnom kinu, nego na jednoj jako specifičnoj i novoj lokaciji, a to je zapravo pred ekonomskim fakultetom, pred ekonomskom školom, fakultetom, odnosno u dvorištu, ja mislim da je to igralište ekonomske škole. Dakle, to je ono što mi smo obećali našim građanima ovog ljeta, otvarati neke nove prostore koje do sada nikada nisu bili, prostori izvedbene umjetnosti, odnosno nikakvih festivala. Dakle, otvaramo prostor ekonomske škole sutra na večer i tako sa jednom specifičnim događajem, a to je Buster Keaton, klasika njegovog filma, njegov film General, koji će nas sve nasmijati, ali ovaj puta sa simfonijskim orkestrom, dakle u živu glazbu, u živu pratnju. To je nešto što se po svijetu često događa, izvode se njemi filmovi, odnosno njihova pratnja je veliki simfonijski orkestri, prate njeme filmove. Evo, ovaj puta doista imamo mogućnost uživati u glazbi, gledati Buster Keatona, dirigencije Carlo Hubak, a naš simfonijski orkestar bit će na spotu sutra na večer. Još ima nešto karata, pa vas pozivam da je to jedan doista specifičan događaj i svakako da ga ne propustite.
2: Dakle, za one koji bi se možda zeznuli kao ja, ali nadam se da ih je ipak manje, 1.7. u 21 sat igralište ekonomske škole Mije Mirkovića, dakle projekcija na otvorenom filma, njemog filma General, ali uz filmsku glazbu u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra. Evo da otklonimo sad sve.
3: Upravo, bilo kako, da ne bi se došlo na krivo mjesto.
2: Tako.
3: Dođite opet jedan novi prostor zapravo u vlastitom gradu.
2: Da, inače, festival se odvija u stvari na brojnim, ajmo reći, neuobičajenim lokacijama. Je li ima neka izvedba ili prostor za koji ste u startu mislili da će posebno iznenaditi publiku?
3: Pa, recimo, mislim, jako iznenadio publiku i to u dobrom svijetu je bio Pomorski fakultet, odnosno dvorište Pomorsko gdje smo imali baroknu gala. Sad se jako veselimo serenadi, premijera drugoga, također premijera trećega. Imamo tri izvedbe na Zvjezdarnici u Astronomskom parku. Jedan specifičan ugođaj gdje glume glumci 70+, a zajedno sa našim zapravo orkestrom, dijelom orkestra koji izvodi Dvoržakovu serenadu, koja se također rijetko izvodi. Dakle, nadamo se jedan predivan ugođaj pod zvijezdama. Također bih spomenula prostor koji nikada nije korišten, a to je remiza, gdje će Riječanin Goran Filipes izvesti svoj koncert koji se zove Orient Express, zato smo ga i stavili na remizu, koji će malo evocirati to jedno vrijeme kada je vozio Orient Express. I još sutra, da to isto zaboravim, da u paralelno imamo dva programa, jedan smo već rekli, drugi je La Dolce Balera, to je zapravo program koji je osmislila talijanska drama, Giuseppe Nicodemo, Leonora Surian, događa se pred kazalištem, možete zauzeti svoje mjesto u Kingsu i u ostalim kafićima, pjevat će se, svirat će se, plesat će se, bit ćete uključeni u jedan televizijski show, smijat ćete se i uživate se. To su zapravo te balere koje se po ljetnim trgovima, po talijanskim trgovima održavaju ljeti, to je jedna potpuno opuštena atmosfera gdje su svi uključeni koji sjede. I evo, nadamo se da nam vrijeme neće pokvariti i da ćemo naprosto uživati u jednoj opuštenoj atmosferi i jednog ljetne večeri uz ples, pjesmu i snijeg.
2: Evo, baš zvuči jako onako pozivajuće, kako bi se reklo, još kada dodam u to da će sigurno biti sve skupa u nekoj posebnoj atmosferi inspiriranoj Fellinijevim svijetom i talijanskom tom.
3: Da,
2: evo, ja nekako baš vidim već to, a i vidjet ću, dakle, 1.7. odnosno sutra, uživo ispred, dakle, zgrade Ivana Plemenitog Zajca, kazališta. To počinje u 9.
3: U 9 sati.
2: U 9, okej. Okay. Evo ga, rekli smo, ja bih rekla, sasvim već dovoljno prijedloga
3: puno
2: našim slušateljima.
3: Da, rekli. Ne zaboravite da je do kraja festivala ću imati nekoliko sjajnih koncerata. Jedan će biti 12. U sljedeću nedjelju to je La Dolce Gabo, latinoamerički jazz sa raznim iznenađenjima, koje je malo balkanskog, malo latinoameričkog. Imat ćemo psihomodo pop 17. Tu na Grobničkoj rivi. Imat ćemo veliki koncert završnice i imat ćemo sjajnu predstavu u kazalištu, predstava koja se zove Kazalište, u kojem nastupaju svi naši glumci, a gosti Goran Bogdan, a režira je od najvećih svjetskih kreatelja Pascal Rabert.
2: Evo, kako se to bude bližilo, sigurno će biti još prilike da to detaljnije najavimo.
3: Kažem, evo, odite sutra pogledati Generala sa muzikom, to doista niste nikad gledali, nisam ni ja, evo. Ako vam se više pleše pjeva, odite na baleru, ne zaboravite našu serenadu, a to nažalost više nema karata, ali će biti u rujnu.
2: Evo, dobre vijesti su dakle stigle od s vaše strane, a našim slušateljima ćemo reći da hnk-zajc.hr je inače web stranica na kojoj možete u bilo kojem trenutku baciti oko, vidjeti što se događa, gdje, u koliko sati, ako vam je nešto od ovoga brzo proletilo. S nama je bila intendantica HNK Ivana Plemenitog Zajca, Dubravka Vrgoć. Hvala vam puno na vremenu i do slušanja.
3: Hvala vam. Dzień dobry.
2: Pozdrawiam.

Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci, jedan od najljepših muških vokala regije, dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi

0: Tera Nekretnine, specijalizirani brend za nekretnine, nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke, Pontera Nekretnine.
1: Liburnia Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi opakijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na Gradini. Trstički kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
3: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

0: Premijer i predsjednik države ušli su još oštri verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundit podredi onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić, koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
1: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
3: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Nakon što smo zaprimili dojavu uznemirenih građana o mogućem slučaju zanemarivanja i zlostavljanja životinja na području Gornjeg Jelenja, na teren su izašli djelatnici komunalnog redarstva grada Bakra, policija i veterinarska inspekcija. Građani su nam dostavili fotografije i naveli kako su zatekli dva konja u izrazito lošem stanju, s vidljivim ozljedama i znakovima iscrpljenosti, te izrazili zabrinutost da životinje ne dobivaju odgovarajuću skrb. Kako tvrde, posljednjih su dana konjima donosili vodu i hranu, a slučaj su prijavili nadležnim službama. Kako doznajemo od komunalnog redarstva grada Bakra, konji nisu zatečeni na lokaciji navedenoj u prijavi. Unatoč tome, nadležni nastavljaju s provjerama i potragom kako bi utvrdili gdje se životinje nalaze te razjasnili sve okolnosti ovog slučaja. I pred kraj ćemo na otok. Rajska plaža u Loparu na Rabu domaćin je festivala Skulptura u pjesku, a ovogodišnje je tema Pjeskom ispričane priče. Rajska plaža i ovog će ljeta biti galerija na otvorenom, na kojoj će 10 umjetnika raspoređenih u timove izrađivati skulpture s pomoću osnovnih alata i nekoliko desetaka prostornih metara loparskog pjeska. Posjetitelji su pozvani da svojim objektivom zabilježe roliju nastajanja pješčanih dijela, a u petak će biti proglašene najbolje fotografije.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro, tijekom popodneva mjestimice mala i umjerena na oblaka, a ponegdje je moguće prolazno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 36 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
1: Go!
3: I dobro nam došli u sportske minute. Začinili smo život sportom proteklog vikenda. Nezaboravno i aktivno je bilo u Kostreni, unatoč visokim temperaturama, ali zahvaljujući dobroj organizaciji koja je uključivala montažu velikih ventilatora i samoposlužnih postaja s hladnom vodom, sportska subota u Kostreni bila je top. Divlja liga igrala se u košarci i vaterpolu, a za više informacija i pravi dojam uvijek možete baciti oko na društvene mreže Primorsko-goranske županije, europske regije sporta. Video i fotografije dočaravaju dijeliti izvrsne atmosfere, a najbolje bi bilo da vi isto posjetite te razne zanimljive događaje pa da se potpuno uronite u tu atmosferu. Mi se sad okrećemo budućnosti kroz projekt Primorsko-goranske županije Europska regija sporta 2026. Županija i njezin upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu u sportu uključuju i marginalizirane skupine, poput djece i mladih bez adekvatne roditeljske skrbi, posvojenu i udomljenu djecu, te djecu i mladih u riziku od siromaštva ili rizičnih oblika ponašanja. Pa je tako došlo do suradnje s centrom Izvor, koji ima sjedište u Selcu, i projekte namijenjene korisnicima sa šireg područja, a za cilj imaju obiteljsku reintegraciju, prevenciju izdvajanja iz bioloških obitelji ili razvoj rizičnih oblika ponašanja, i to kroz organizaciju poludnevnih boravaka za djecu, osamostaljivanja mladih kroz život u stambenim zajednicama, te kroz promociju i podršku udomiteljstvu. Centar Izvor uključen je i u EU projekte, a što je cilj jednog takvog sportskog projekta, rekao nam je ravnatelj centra Izvor Hrvoje Gligora.
4: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnog Erasmus Plus projekta Assist the Goal Anti-Stigma, koji kroz sport promiče inkluziju, prihvaćanje različitosti i borbu protiv društvene stigme. Projekt okuplja partnere iz Hrvatske, Slovenije i Turske, a tijekom ove godine donijet će niz aktivnosti usmjerenih na povezivanje i razmjenu iskustva mladih u području socijalne skrbi.
3: Svaki od njih dolazi iz 12 djece i mladih koji će se susresti u nogometnom turniru, no nogomet, iako je važan dio ovog projekta, nije jedini razlog susreta.
4: Jedan od važnijih koraka u provedbi projekta bio je međunarodni susret održan u Ljubljani na kojem su sudjelovali predstavnici svih partnerskih organizacija, a kojem su dogovorene daljnje projektne aktivnosti s posebnim naglaskom na organizaciju sportskih susreta koji će se održati ove godine u Hrvatskoj i Turskoj. U sklopu projekta već su započeli treninzi i pripreme, a prvi turnir bit će održan u Crikvenici 1. i 2. srpnja ove godine na stadionu Crikveničkom u vremenu od 9 do 12 sati.
2: Začini život sportom!
3: Utakmice nisu usmjerene samo na sportske vještine, već i na stvaranje prijateljstava. Sport nas još jednom uči da zajedno možemo postići više na terenu i izvan njega. O tome govori Hrvoje Gligora.
4: Kroz zajedničke ove sportske aktivnosti sudionici razvijaju timski duh, međusobno poštovanje, osjećaj pripadnosti zajednici i naglasak ne samo ovog projekta, nego i samih sportskih susreta nije samo na sportskim rezultatima, već i na stvaranju novih prijateljstava, jačanju suradnje i povezivanju mladih iz različitih sredina i različitih kultura.
3: E da, sport je mnogo više od igre. On uči suradnji, poštovanju, odgovornosti i prihvaćanju različitosti. Upravo zato ovakvi projekti imaju jednu posebnu vrijednost. Pokazuju kako lopta može biti početak razgovora, kako utakmica može stvoriti prijateljstvo, a zajednički trening izgraditi samopouzdanje koje onda ostaje za cijeli život. To je jedna od najljepših poruka projekta Primorsko-goranska županija Europska regija sporta. vrijeme je i za ono naše standardno nagradno pitanje, kad nekog od vas nagrađujemo s jednim lijepim paketićem Primorsko-goranske županije Europske regije sporta. Za to ćete nam dakle trebati vi na 210777 i vaš točan odgovor, a idealno bi bilo da ste slušali sve ovo, pa će biti lagano. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Jeste slušali?
5: Jesam.
3: Ok, onda ste upoznati s ovime o čemu pričamo.
5: Jesam.
3: Odlično.
5: Nadajmo.
3: Nagradno pitanje za vas je: kako se zove centar koji provodi projekte korisne za našu zajednicu?
5: Izvor.
3: Evo, tako, o njemu smo danas govorili. Centar Izvor Selce je točan odgovor, a vi ste?
5: Ja sam Vana Vrljević.
3: Vana Vrljević.
5: Tako je.
3: Nemam neka dupla slova.
5: Ne.
3: Nemam, odlično, super. Evo onda, Vana, vas će čekati, odnosno već čeka poklon paketić Primorsko-goranske županije Europske regije sporta na porti Radio Rijeke. Kad vam bude zgodno, prošećite do nas, ne morate baš po ovim najvećim vrućinama, i onda pokupite može. Paket. Može?
5: Može, hvala vam puno.
3: Hvala vama što ste slušali i znali i zvali. Pozdrav.
5: Dan, čao, bok.
3: A mi ćemo pozvati sve vas da 1. i 2. srpnja, dakle sutra i preko sutra, od 9 do 12 sati dođete na nogometni stadion u Crikvenici i podržite projekt o kojem smo pričali. Svojim dolaskom daćete im podršku, ma ne samo za sport, onako, nego i za život. Oni su primjer kako sport može začiniti život na najljepši način, prihvaćajući druge i drugačije. Pa začinimo svi život sportom i na ovaj način. Hvala vam i na slušanju, uz poziv da i u subotu, 4.7. dođete i podržite uvijek atraktivnu divlju ligu. Ovaj put utakmice odbojke na pjesku u Njivicama, a u nedjelju 5.7. možete začiniti život sportom i učiniti dobro djelo, posjetiti sklonište za napuštene životinje, uzmite psa i napravite tur oko jezera u Fužinama. Biće vam zahvalne i male šapice, ali i vaše zdravlje.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom.
1: Zaroni.
2: Uhvati vjetar.
1: Skoči, hodaj.
2: Vježbaj.
1: Skijaj.
2: U Primorsko-goranskoj županiji, Europskoj regiji sporta.

0: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje. 10. srpnja na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tim Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Etrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
3: Tvoje misto za miri svježine. Omekšiva za rublje Violeta 2,7 litara 3,99 eura. Toaletni papir Paloma 12 rola 2,69 eura. Tomi, znaš što voliš?
4: Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
5: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme u kvara do tri i vrijeme za našeg meteorologa Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Jel vam vruće?
2: Je, jako.
1: Uvijek ja s pitanjima. Pa ja sam već lagano i smrznuta, da budem iskrena, jer ne poštujem ona pravila koja bi trebala o primjerenoj temperaturi i hlađenju klima uređaja, jel? Doduše, niko ovdje to kolektivno ne poštujemo. E, tako. Tako da sam sad već kao u nedoumici bili možda malo ugasila. Ali sam promolila nosom po našem balkonu i zaključila da mi ništa nije toliko važno da budem vani u ovom trenutku. Evo, da sve kažem. Karte na stol, a sad vi.
2: A evo, stavit ću ja svoje karte na stol. Pa dosta ovako zanimljivih 2-3 dana pred nama. U meteorološkom smislu, a svi to nekako čekamo, taj pad temperature zraka. Kako će se to sve skupa odvit? Pa tipično ljetno. Dakle, hladna fronta spušta se prema našim krajevima. Očekuje se prolazak same fronte negdje sutra u večernjim satima te u noći na četvrtak. No, sama promjena, odnosno taj predfrontalni dio počet će se već dešavati i sutra tijekom poslje podneva. Pa ako baš sutra ovako planiramo nešto, moje savjet, obavimo sve sutra tijekom prije podneva, jer nas ponovo čeka u stvari jedan topao, vruć dan, visoke temperature zraka. Sutra će biti već izražen osjećaj sparine više nego danas, a dakle u početku počinje čitava stvar tijekom poslje podneva u obliku lokalnog porasta na oblake i kiše i pljuskova, većinom unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te širom riječkom području, a sam prolazak fronte, dakle glavni dio promjene vremena, očekuje se, rekli smo, u večernjim i u noćnim satima. Nakon toga, dakle, takav tip nestabilnog vremena potrajat će nam još u jutarnjim i prije podnevnim satima u četvrtak, i nakon toga do večernjih sati bi se trebalo potpuno razvedriti i onda od petka do nedjelje ipak uz ugodnije temperature zraka nastavlja se manje više prava ljetna situacija. Što se sadašnje situacije tiče, prilično je šareno, ima puno sunca, osobito na Kvarneru, ali nad područjem Slovenije i to uz samu granicu sa Istrom razvio se jedan malo jači sustav grmljavinskog nevremena i dijelom prelazi na područje Istre, a u manjoj mjeri manje ćelije tih oblaka razvile su se i u Gorskom kotaru te na području Like. Tako da na tim područjima ima i ponešto kiša u ovim trenucima, dok na ostatku područja u stvari je pretežno sunčano uz malu tek ponegdje i umjerenu na oblaku, i tako će biti još dobar dio poslije podneva. Dakle, na određenim mjestima bit će nešto još kiše danas, ali do večernjih sati sve će se to danas raščistiti. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar i zapadni vjetar, slab i umjeren, more je malo i umjereno valovito, a u Rijeci u 14 sati temperatura zraka iznosila 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i relativna vlažnost 33%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 23 celzijeva stupnja, Bakar 27, Platak 29, Delnice, Svjetionik, Porer i Parg 30, Crni Lug, Svjetionik, Sveti Ivana Pučini, Učka Poklon 31, Pula gradska postaja i Rovinj 32, Cres gradska postaja, Gospić, Malinska, Ogulin i Opatija 33, Mali Lošinj 34, Klana, Labin, Pula aerodrom, Rabi, Krk aerodrom 35, Grobnik, Kukuljanovo, Pag, Pazin, Poreč, Silba i Vransko jezero na Cresu 36, Cikrenica, Polje Čepić, Rijeka, Senj i Viškovo 37 i Rabac 38 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Opatija 26, Mali Lošinj i Malinska 28 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1014 i 1017 hektopaskala i postupno će padat kako nam se približava hladna fronta sa sjeverozapada. Do kraja dana i dalje dosta sunca, rekli smo na dijelu područja bit će ovako uz više oblaka nešto kiše i pljuskova, no to će se do večernjih sati sve smiriti i razvedriti. Kiša je najizglednija i dalje na području unutrašnjosti Istre, Lici i Gorskom kotaru, A što se vjetra tiče, majstral, odnosno sjeverozapadni i zapadni vjetar malo će oslabiti u večernjim satima, more će biti malo još tijekom poslije podneva ponegdje umjereno valovito. Sutra, srijeda, situacija je ipak nešto malo kompliciranija. Prije podne, pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast na oblake, mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre te širem riječkom području, a potom prema kraju dana te u noći na četvrtak uz jače na oblačenje, ponegdje slijedi kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, lokalno jak i olujan vjetar, a mjestimice je moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjerenu do jaku, na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito, sutra krajem dana i u noći na četvrtak mjestimice valovito. Dakle, i sutra vruće, sparno, a onda krajem dana s burom i tim neverama i neverinima ipak temperatura zraka u padu. U četvrtak još prije podne bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, još će ponegdje u jutarnjim satima biti kiše i pljuskova, međutim kako dan bude napredovo, osobito prema večernjim satima, trebalo bi se potpuno razvedriti, puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a temperatura zraka u četvrtak u padu. I onda od petka do nedjelje vraća se ljeto, puno sunca, ali ipak niže temperature zraka.
1: Hvala Igore, čućemo se naravno još ovih dana, ugodan ostatak dana.
2: Također i vama i do slušanja.

0: Fer mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Važno.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Rijeci je danas primjerice izmjereno 38, u Splitu 37 stupnjeva, a dnevni rekord oborio je Knin, gdje je u 14 sati izmjereno 39. U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
2: Kada ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedno snažno sjedište automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: U jučerašnjem požaru stana na trećem katu zgrade u ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka, javila je policija. Očevidom je utvrđeno da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom, kao i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u unutarnjoj jedinici klima uređaja. Tijelo preminule osobe prevezeno je na obdukciju. A pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti djeteta na području Buzeta. Za sad je utvrđeno kako je dijete u noći sa subote na nedjelju upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Slijedi obdukcija, a policija u suradnji s državnim odvjetništvom utvrđuje okolnosti događaja. USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Premijer i predsjednik države ušli su još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundit podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović koji optužuje premijera za pritiske. Na cijelu priču nadovezao se i ministar obrane Ivan Anušić koji tvrdi da nitko nikoga ne pritišće.
3: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke. To ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
4: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države.
5: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
0: Ustavno-pravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakone valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić. Ivanu Kekin iz Možemo nije iznenadila tužba koju je protiv nje navodno podnijela privatna poliklinika Medikol, koja traži naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
6: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi. Tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Preliminarna istraga pokazuje da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika, koji su objavljeni na dark webu, nisu procurili iz Carneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Riječ je, kako je rekao, najvjerojatnije o trećoj strani, te da prema dosadašnjim saznanjima nije došlo do izlaska osjetljivih podataka iz sustava. Naglasio je da šteta nije značajna jer je riječ o školskim e-mail adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama. Idemo kratko u svijet. Izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana u Dohi će razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima. Pregovori o konačnom miru, čini se, slabo napreduju. Stalno se šalju oprečne poruke, a neprijateljstva su tek prestala. A ukrajinski predsjednik Zelenski narugao se Rusiji jer stalno pomiče rok za zauzimanje istočne ukrajinske regije Donbasa. Kaže da je u 4 godine to morala učiniti već 15 puta, a morat će ponovo, ne pristane li na mir. Zelenski je komentirao i nestašice goriva s kojima se bore ruske vlasti.
7: Putin može na televiziji govoriti da je sve pod kontrolom, da ima dovoljno goriva i da su ruski ministri kompetentni. Ali Rusi koji stoje u redovima za gorivo diljem zemlje, jasno mogu vidjeti da je njihov takozvani trodnevni rat sada ušao u petu godinu. Čak se i država proizvođač nafte, benzinska postaja, kako se Rusiju često naziva, sada suočava s nestašicom goriva. To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih, a ujedno i primjer kako Ukrajina reagira. Preciznim napadima, a ne terorizmom.
8: Glučno, ne teroristično.
0: Više od 1700 ljudi poginulo je u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guajira. Spasioci i dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive sve su manji. Vraćamo se u Hrvatsku, u naš kraj. Nakon što smo zaprimili dojavu uznemirenih građana o mogućem slučaju zanemarivanja i zlostavljanja životinja na području Gornjeg Jelenja, na teren su izašli djelatnici komunalnog redarstva grada Bakra, policija i veterinarska inspekcija. Građani su nam dostavili fotografije i naveli kako su zatekli dva konja u izrazito lošem stanju, s vidljivim ozljedama i znakovima iscrpljenosti, te izrazili zabrinutost da životinje ne dobivaju odgovarajuću skrb. Kako doznajemo od komunalnog redarstva grada Bakra, konji nisu zatečeni na lokaciji navedenoj u prijavi. Unatoč tome, nadležni nastavljaju s provjerama i potragom kako bi utvrdili gdje se životinje nalaze te razjasnili sve okolnosti ovog slučaja. Antonija Kardum potvrđena je za direktoricu turističke zajednice grada Rijeke, neslužbena informacija koju prenose brojni mediji, a čiju potvrdu još čekamo. Kardum, koja je djelatnica riječkog TZ-a, na direktorskom će mjestu naslijediti Petra Škarpu. Nastavljamo uz najave iz kulture. Povijesni paviljon tržnice na Brajdi ovih dana postaje kazališna pozornica. U sklopu riječkih ljetnih noći, večeras i u četvrtak, s početkom u 21 sat, ondje će biti izvedena predstava To je to, u produkciji petog ansambla HNK Ivana Plemenitog Zajca i kolektiva CO2. Predstava istražuje kako se prostor nekadašnje tržnice može pretvoriti u mjesto umjetničke razmjene, a posebnost izvedbe je u tome što se publika tijekom predstave kreće kroz prostor i prati radnju iz različitih perspektiva. To je to, dio je inkluzivnog programa Zajca, kojim se osobe s invaliditetom aktivno uključuju u umjetničko stvaralaštvo. Drugi put filmski festival Cinehill bit će u Fužinama u Gorskom Kotaru. Od 21. do 26. srpnja na programu je 100 naslova, od čega 17 u glavnom programu za festivalske nagrade, o kojima će odlučivati i autor filma Svadba Igor Šeregi. Rezultat cjelogodišnjeg rada najavila je kreativna direktorica festivala Milena Zajović.
9: Ove godine imamo mnogo filmova koji su, kako ja to kažem, filmovi za ljude, koji su smiješni, koji su emotivni, koji su po nekim stvarima možda i radikalni, a onda opet imamo i onoga nečega obiteljskoga ako dolazite sa klincima. Ove godine smo u Fužinama primarno, s tim što se naši programi i prije i nakon festivala, pa i tijekom festivala šire i na druge lokacije Gorskog Kotara. Imati ćemo dakako i projekcije u Rijeci u suradnji sa Art Kinom, gdje naša publika je dominantno riječka. Organizirali smo i posebne autobuse koje će ljude voziti iz Rijeke u Fužine i natrag. Imamo 4 kina. Nakon detaljnih anketa koje smo napravili s publikom prošle godine, sada znamo i što napraviti bolje. Pa će lokalnog prijevoza biti više, signalizacija će biti bolja, muzički program smo prilagodili malo željama ljudi koji nam redovno dolaze. Mislim da će svima biti odlično.
0: Bila je ovo emisija Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Alen Čemeljić.
10: Kada je slavni engleski napadač Gary Lineker definirao nogomet kao igru u kojoj na kraju uvijek na kraju pobjedi Njemačka, bilo je to neko drugo vrijeme. Vrijeme u kojoj su uspjesi Njemačke frustrirali sve ostale, pa tako i Linekera. Samo u posljednjih 60 godina, to je recimo 15 svjetskih prvenstava, Njemačka je bila recimo 66. u finalu, pa 70. u polufinalu, 74. svjetski prvak, 82. u finalu, 86. opet u finalu, pa 90. svjetski prvak, pa opet u finalu 2002. u polufinalu 2006. i prvaci 2010. godine. I onda je neko ugasio svjetlo u njemačkoj slačionici. Na zadnja dva svjetska prvenstva ispali su u skupini, a sinoć u 16. finala na 11 terce protiv malog Paragvaja, koji ima više nego 10 puta manje stanovnika od velike Njemačke. Nije ni čudo da je predsjednik Paragvaja današnji dan proglasio nacionalnim praznikom. Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen. Još jedna nogometna velesila ide kući sa svjetskog prvenstva, Nizozemska, trostruki viceprvaci svijeta, ispali su isto udarcima sa 11 metara od Maroka, koji bi zaista mogao jako daleko sve do četvrtfinala, gdje bi se trebao susresti sa jednim od favorita prvenstva, Francuskom. A Francuska se danas u 23 sata sastaje sa Švedskom. U onoj drugoj strani ždrijeba, Japan je dobro namučio petrostruke svjetske prvake Brazil, koji su tek u sudačkoj nadoknadi dali pobjedonosni gol. I sad im je put otvoren, danas će doznati ime idućeg protivnika. A to je ili obala Bjelokosti ili Norveška, sastaju se u 19 sati. Put prema četvrtfinalu, gdje bi se trebali naći sa Englezima, čini se otvoren, a onda slijedi eventualni susret s Argentinom, kojoj je ždrijeb otvorio put sve do polufinala. Ali, naravno, sve to treba na terenu potvrditi. U noći u 3 sata sastaju se još Meksiko i Ekvador. Ostanimo još malo kod nogometa, onog domaćeg. Rijeka se na pripremama u Sloveniji nakon subotnje pobjede nad Bravom danas sastaje sa novim protivnikom. U 18:30 protivnik im je Brinje Grosuplje.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Prije podne pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast naoblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom Kotaru, unutrašnjosti Istre te širem riječkom području. Potom, prema kraju dana te u noći na četvrtak, uz jačeno oblačenje ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjereno do jaku na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom Kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, u Gorskom Kotaru i Lici između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Čina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Tvoje misto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica Grappolo, euro 39. Tomi, znaš što voliš?
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Niko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: U 15.46 provjerit ćemo što kažu iz Hrvatskog autokluba, kako je situacija na prometnicama, ima li kakvih problema na koje treba upozoriti. Više o tome reći će nam Sandra Pučić. Dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kako ide utorak popodne za sad?
2: Pa ono što možemo reći da je uobičajeno uz, možemo reći, relativno povoljne vremenske uvjete s obzirom da se radi o velikim vrućinama. Naravno, vozače koji kreću na dulji put savjetujemo da sa sobom zaista imaju dovoljno tekućine, odnosno osvježavajućih napitaka kako bi što lakše podnijeli duže putovanje. A uobičajeno je stanje za poslijepodnevni promet, dakle pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su zabilježeni tijekom prijepodneva, a i sada tijekom poslijepodnevnih sati na dionicama gdje traju radovi. Osobito se to odnosi na istarski Y dionici između čvora i tunela Učka, gdje je danas dolazilo zbog radova i do zaustavljanja prometa. Isto tako guže su i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, gdje se vozi uz radove, ali i na pojedinim dionicama Ličke magistrale, odnosno državne ceste. Što se tiče pak graničnih prijelaza, isto tako zabilježena su duža čekanja u prometu teretnih vozila. Osobito na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, dok je putnički promet pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Maljevac, Jasenovac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
1: Hvala Sandra, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

come dance with me. Over murder and pain, come set you free.

U desetak minuta do 4 sata, a može i u 10 ako vam je tako lakše. Meni očito je bilo u tom trenutku. Htjela sam samo reći bok za danas, što je dobro da ću reći, očito po svemu. Vedrana Lisica Pavlović bila samo 13 sati. Pozdravljam, mašem, ljubim ruke, pedikiram noge, sve što treba. I vama preporučam da ostanete uz program Radio Rijeke. Matija Zanoškar i Domagoj Zorić ostaju s vama. Uskoro će ovdje doći i Ivona Pirobon. Prije toga u 16 sati, Đurnale Radio. Thank you.

Usporeno se vozi uglavnom tamo gdje su radovi, naročito se to odnosi na Istarski ipsilon tamo između tunela i čvora Učka, ali isto tako i neke dionice Jadranske magistrale. Izuzev toga, za sada situacija pristojna, vidjet ćemo kako će se odvijeti, nadamo se da je sve ok. Budite strpljivi tamo oko Novog Lista, evo to je ono oko onih radova. A sad, što danas učiniti i iskoristiti današnji dan? Definitivno neka klime rade, tako da budete i u tom dijelu svježi. A što se ideja tiče, evo sad mi uskačemo sa svježim idejama. Pa eto tako, u sklopu riječkih ljetnih noći večeras početkom u 21 sat u paviljonu Tržnice Brajda održat će se premijera novog projekta petog ansambla, predstava To To, nastala u suradnji sa kolektivom CO2, par umjetnika, inspirirana je poemom To, inače danske pjesnikinje Inger Christensen, predstava koja progovara o stvaranju, pažnji, čekanju i zajedničkoj odgovornosti. Ali ima toga, ipak ljeto je i to je onaj dobar dio. E sad, ako ste ljubitelji astronomije, ako ste zapravo, da pojednostavnimo, ljubitelji lijepog noćnog neba, u 20 sati u Astronomskom centru Rijeka održat će se predavanje profesora doktora znanosti Marina Karuze sa Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Kroz zanimljivi i pristupačan prikaz fizike svjetlosti, posjetitelji će saznati kako svjetlost otkriva svojstva atoma i udaljenih zvijezda i kako se danas može njome upravljati. Predavanje je namijenjeno široj publici, ne zahtjeva predznanje, već samo znatiželju, dobru volju i malo slobodnog vremena. Ali imamo i one za koji su ljubitelji filmova, za filmofile nešto. Nadolazeći utorci u ljetnom Art kinu pod zvijezdama rezervirani su za filmske klasike koji su obilježili karijeru velike Julie Christie. Ikona filmskih 60. i 70. godina, dobitnica Oscara, glumica iznimne karizme, obilježila je razdoblje velikih društvenih i kulturnih promjena nezaboravnim ulogama. Večera su 21 sat i 15 minuta, otvara to romantična drama Johna Schlesingera, Darling. Veselo je i u Opatiji, na maloj ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat i 30 minuta prikazuje se znanstveno-fantastični film Dan razotkrivanja u režiji Stevena Spielberga sa Emily Blunt u glavnoj ulozi, a Steven Spielberg se ne propušta. Mali Lošinju, 20 sati na Pjacalu crkvice Svetog Josipa, održat će se proba, doslovno tako, to je naziv, pod vedrim nebom, odnosno koncert puhačkog orkestra Josip Kašman. A za kraj nešto sasvim drugačije, ako se nađete na Rabu. Rajska plaža na otoku Rabu i ovog ljeta postaje galerija pod otvorenim nebom. Od danas pa sve do petka, 3. srpnja, održat će se 15. festival Skulptura u pjesku, jubilarno izdanje manifestacije koja je tijekom proteklih 15 godina izrasla u jedan od najprepoznatljivijih kulturnih događanja na hrvatskoj obali. Tema ovogodišnjeg festivala je pjeskom ispričane priče, pa poziva posjetitelje da u svakoj skulpturi pronađu priču ispričanu jedino pjeskom i vodom. Pa ako ste negdje tamo, zašto ne pogledati? Mi za kraj sviramo Sand in My Shoes.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska-Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Tvoje mjesto za posebne trenutke. Kava Bar Cafe 400 grama 6 eura 49. Cappuccino Nescafe 2 eura 99. Tommy, znaš što voliš?
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna sa grmljavinskim nevremenom. U Rijeci je danas primjerice izmjereno 38, u Splitu 37 stupnjeva, a dnevni rekord oborio je Knin gdje je u 14 sati izmjereno 39. A u jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima" kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoreni prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
2: Kad ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobilu. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Mladića koji je prošli mjesec slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam. A svima koji tako nešto ponovno padne na pamet, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje.
3: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti. Kazna je u ovom slučaju od 1-8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
0: Dosadašnja istraga pokazala je da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Skarneta, izjavio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kaže da šteta nije značajna, no da će korisnici vjerovatno dobivati neželjenu poštu na svoje e-adrese.
4: Curenje nije iz Skarneta, nego imate tu treću stranu, a sad treća strana je i dobavljači i neki drugi sustavi, dakle nešto što je izvan samog Skarneta. Šteta nije po funkcioniranju sustava značajna, to su email adrese koje svaki učenik dobije kroz školu i preko škole, koliko ih oni koriste, to je drugih par rukava, ali ono što eventualno mogu očekivati da neko koji je preuzeo te adrese šalje korisnicima koje kakve mailove, inače svi ostali podaci koji se nalaze na serverima i platformama Karneta, a to su alati za upise učenika, e-matica, državna matura itd. Ništa od tih podataka, dakle, nije izašlo van i nije iscurilo.
0: Rijeka Plus već više od 6 godina, podsjećaju, omogućuje vlasnicima objekata za najam čiji se objekt nalazi na području naplate plaćanje parkiranja gostima koji kod njih odsjedaju. Takvom je kartom iznajmljivačima omogućena kupnja mjesečne parkirne karte po sobi, apartmanu ili kući za odmor i to po cijeni od 46 eura i 45 centi mjesečno. Iznajmljivači prijavljuju broj registarske oznake vozila gostiju putem besplatnog telefona 0800 900 886 ili elektroničke adrese parkirališta@rijeka-plus.hr. A za izradu parkirne karte potrebna je prometna dozvola iznajmljivača, rješenje nadležnog tijela o kategorizaciji objekta, osobna iskaznica i potvrda turističke zajednice grada Rijeke o nepostojanju duga. Prva izrada obavlja se na Jelačićevom trgu 3, a naknadno produženje moguće je putem internet bankarstva ili putem Rijeka City Card portala.
1: Vremenska prognoza.
0: A više o vremenu sutra, Igor Horvat.
5: Prije podne pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast naoblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre te širem riječkom području. Potom, prema kraju dana te u noći na četvrtak, uz jače naoblačenje ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjereno do jaku na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
6: Kad pomisliš da je dan gotov,
7: mi tek počinjemo.
8: Razgovori, glazba i dobar vibe.
9: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
10: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: naći i nekakva rekreacija, nije da samo odmaramo i hladimo se, nego ipak neki od nas vole i sportske aktivnosti, a pogotovo one koje su vezane za more. A jedna od tih je windsurf, jedan od najuspjeljivijih zapravo sportova na vodi, a Hrvatska se može pohvaliti sportašima koji su u njemu ostvarili svjetske uspjehe. Jedan od njih je svakako Enrico Maroti, višestruki svjetski i europski prvak u windsurfingu, ali povod današnjeg razgovora je i njegov najnoviji uspjeh, i to zajedno sa Nikom. Maroti osvojio je naslov državnog prvaka Hrvatske u klasi snipe na regati održanom u Mošćeničkoj Dragi. Enrico nas čeka već na telefonskoj liniji. Dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, ja pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Enrico, evo, možemo na ti, ja se nadam, već se nekako i poznajemo dovoljno, hvala ti. Evo ovako, novi uspjeh je stigao i to nekako nije bilo sumnje, evo, kad si ti u pitanju. Zajedno sa Nikom Maroti osvojili ste naslov državnih prvaka klase snipe na regati Sipar International u Mošćeničkoj Dragi. Evo, to je zapravo jako svježe i idemo sad malo se osvrnuti na to kakvi su dojmovi sada, jesu se slegli, jel sve to nekako sada sagledavate, taj uspjeh, euforija, onako kad se malo smiri, onda kad se svrneš nazad, kako je sad situacija?
1: Ma evo, je, super, istina, sve je lijepo rečeno. Bili smo na regati u Njemačkoj, odnosno na Caldonazzo u Italiji, na prvenstvu Njemačke, gdje je bilo jedno 40 barki, onda smo nakon toga bili na europskom i evo sad smo tu neku turnejicu regata završili sa internacionalnom regatom u Mošćeničkoj, tako da sve skupa jako puno zabave, uživanja, guštanja, evo žena i ja smo našli disciplinu gdje skupa možemo dijeliti našu ljubav prema jedrenju, uz naravno svakodnevno surfanje na Voloskom, da li windsurfing, da li windfoil, da li jedrenje, evo nije bitno, bitno je da smo na moru, da uživamo i da drugi tako isto su na moru i uživaju.
0: Pa dobro, evo, i usput onda se popnete na postolje, prvo mjesto nije baš neki beznačajan rezultat, nego vrhunski, ja bih rekla. Koliko je bilo izazovno?
1: Pa bilo je dosta jaka konkurencija, jer su došli i najbolji Italijani, ali evo, Nika i ja smo preko zime stvarno trenirali onako dosta i zabavljali se, uživali, napredovali i uspjeli smo i to otvoreno prvenstvo Njemačke pobijediti i evo sad i taj Sipar International, tako da taj Adria Cup, zapravo od dve regate koje su se sad držale, napravili smo dva prva mjesta, imamo još dve regate, sad ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti ići na te dvije zbog posla i zbog obveza u našem centru u Voloskom i tako dalje. Bili smo i na europskom u Portugalu, tamo smo na kraju bili 14. ali eto, to nam je bila prva internacionalna regata, da malo ulovimo još ruku i to, pa ćemo vidjeti kako će to biti u budućnosti.
0: Bravo, bravo, mislim svaka čast, evo ja ovako kad slušam, zapravo ne znam koji mi je dio bolji od toga da ste zajedno ovako kao bračni par, do toga da zapravo ste jako, jako dobri po rezultatima, da vidi se da iza toga stoje i treninzi i trud, zna svaki sportaš što to znači, tako da evo svaka čast, navijamo za vas, a čini mi se nekako evo sad kad vaša imena budu negdje na prijavama, onda će se početi preznojava drugi natjecatelji.
1: Znači, bit ćemo i meta. Već malo jesmo ovim. Sad moramo malo i ovaj drugi dio. Ovo je zapravo sjeverni dio Europe, dobro pogrevamo, tu smo jaki, a malo još moramo se poravnati sa Španjolcima i Portugalcima, oni su dosta, dosta jaki u toj klasi, ali dobro, pomalo ima vremena.
0: Pomalo, pa evo.
1: Bitno je da jedrimo, da uživamo, da se zabavljamo, pa će onda doći to.
0: Nego šta, a dobro, mora sport sadržavati dio te zabave i uživancije, inače teško onda doći zapravo do neke razine, ali evo stvarno bravo, svaka čast, neka onda se uspjesi nižu i dalje, nekako nemam sumnje da ćete dostići i Španjolce, evo kako si rekao. Idemo mi sada se malo baciti na windsurf, zapravo tebe poznajemo najviše kao vrhunskog windsurfera, pa kako je u stvari došlo uopće do toga, evo da malo nam u dve rečenice kažeš kako je to zapravo startalo kod tebe?
1: Windsurfing je kod mene krenuo tako da sam počeo jedriti 7 godina u jedričarskom klubu Opatija i onda smo zapravo na svakodnevnom treninzima na Tramontani sam gledao te surfere kako lete, kako uživaju, postižu velike brzine, i jednostavno sam odmah tad znao da je to nešto što bi ja volio probati, što me zanima i što želim naučiti. I onda sam prvom prilikom krenuo, zaljubio se u taj sport, u tu dozu adrenalina, u to uživanje u prirodi, jednostavno dojmilo mi se sve to. I na kraju sam bio imao priliku tu da sam da živim tu gdje živim i da imamo tu Tramontanu i Volosko i Preluku gdje stvarno ima i preko 200 dana godišnje uvjeta za jedrit. I evo, i tako se, tako je to krenulo zapravo, ta priča.
0: Da, zapravo nekako logično kao u to sve skupa. Pa evo, možda za one koji nikad nisu stali na dasku, vidimo vas, samo da znate, kad surfate onih 5 ujutro tamo na Preluku, vidimo vas.
1: To mi je drago čuti.
0: Da. Ali evo, mi smo, većina nas je u autima, ali vidimo to i ja vjerujem da su se mnogi zapitali, evo, baš kao što sam se ja, ajme, kakav bi to osjećaj bio zapravo, evo, naći se na toj dasci, probati to. Pa što je zapravo windsurf, zašto je toliko privlačan?
1: Pa ne morate se samo pitati, možete i doći. Mi ćemo vas vrlo rado ugostiti u Voloskom, u našem windsurfing centru. Treba vam samo kupač i dobra volja. Sve drugo imamo mi. Tu je centar od 2019. i stvarno smo razvili dobru sistematiku kako najbrže moguće i najzabavnije naučiti nekoga da li windsurfa, da li wingfoilat i to mu predočiti na način da uživa, da se zabavi i da gušta u cijelom tom procesu. A ono kako bi ja to opisao, najlakše je i da je to jedan jako lijep sport povezan s prirodom u kojim se onako trud i svakodnevni koji se stavi kad se to uči i ta borba nagrađuje. I onda nagrađuje se s malim napretkom u koji čovjek uživa i onda se još malo potrudi, onda ide još brže i jednostavno tako sve dok ne dođe do tih nekih prvih glisiranja gdje se onda zapravo ta daska oslobodi svog tog otpora i počne pomalo letiti iznad mora i onda to svakom čovjeku se dojmi, sviđa mu se i jednostavno ta doza adrenalina, zabave, uživanja je onda privlačna da se to ponovi i opet i opet i opet. Tako da, Tramontana možda je ujutro, ali to samo isto ovisi od oba godine. Mi zapravo krećemo u 6 ujutro, međutim najgore je ovaj dio sad proljeće i ranog ljeta jer je tu sunce jako rano. Međutim, već tamo u 8. mjesecu se surfa i u 7 i u 8, pa onda tamo u 9. mjesecu i u 9.30, a u 10. je to sve kasnije. Sve ovisi zapravo o suncu, više nego o vremenu, odnosno o satu.
0: Da, jako zanimljivo, evo, jer ja sam nekako uvijek mislila da najviše ovisi o vjetru. Enrico, evo, ti si i svjetski i europskih naslova, imaš i svjetski prvak, pa sad evo ovako kad se osvrneš, možda je ovo jedno nezahvalno pitanje, ali kad se osvrneš ovako unazad, ima li možda neki trenutak koji ti je ostao najviše u sjećanju sa svih tih natjecanja?
1: Ma najviše mi je sigurno ostalo u sjećanju te neke lijepe trenutke koje sam imao s prijateljima nakon tih vrhunskih rezultata, kad smo se svi skupa veselili i svi skupa uživali u tim uspjesima, jer puno mojih prijatelja surfera je gledalo kako treniram, kako sam na tom putu, kako pokušavam, kako se borim i onda im je bilo sigurno drago kad bi nešto postigao i onda skupa kad bi to poslije proslavili, sigurno je bilo jedno od najljepših momenata. A isto tako me i veseli kad neko nov dođe, proba windsurfing ili wingfoil te se u njega zaljubi i kroz naš centar jednostavno ostane u sportu. To je isto sigurno nešto što me ispunjava, jer smo jednostavno omogućili da svakom ko želi može doći probati i naučiti. Tako da evo, te dve stvari su stvarno nešto što su mi jako lijepe uspomene, jer ono, rezultati dođu i to je sve lijepo, ali lijepo je ovo kad je neka emocija pored toga i kad je neka ono povezanost i doprinos nazad sportu.
0: Da, pa i sigurno, evo, ovako kad se neplanirano rodi nekakva ljubav prema sportu i gotovo, evo, sad treba početi onda štediti, gledat daske, gledat opremu
1: Da.
0: Tako to krene. Zapravo najgore ono u nule, evo poslije već kad se skupi i oprema i ono, evo onda to sve nekako malo lakše
1: onda
0: ide.
1: Onda je malo lakše, da, točno to.
0: A dobro, znači svi koji se u neki sport zagledaju. Evo Enrico, mi smo u stvari u zadnjim minutama, pa ćemo samo još spomenuti ovako, evo spomenuo si i trud i odricanje, ali sigurno to kod tebe ima malo drugačiji oblik, pa koliko treninga stoji iza takvih vrhunskih rezultata, kako jedan uobičajeni dan izgleda za takvog sportaša?
1: Jako puno truda i rada, međutim nije samo i količina, nego je isto i nekako fokusiran i pametan rad taj koji radi razliku, jer ima puno ljudi koji ono rade predano i treniraju jako puno, međutim razlike se onda stvaraju uvijek u tome ono ko uspije to raditi u istoj količini, ali fokusiranije i malo pametnije, onda uspije napraviti malo bolji rezultat neko drugi. A dan kako je izgledao, a tako da bi, kad sam tu doma, ja bi se jutro digao, surfao, onda bi doručkovao, onda bi se posvetio opremi malo, jer ta oprema, kako je to tehnički sport, bitno da je uvijek na nivou visokom i da je uvijek poštela na najbolji mogući način. Onda bi popodne išao u teretanu ili bi išao na neki mentalni trening ili bi je bila neka analiza i uvijek se nekako ono gledalo šta se može bolje, kako se može bolje i kako će se do toga doći.
0: Da, zato sam evo baš i htjela da spomenemo malo taj radnički dio zapravo iza svega toga, da se ne pomisli kako je to sve nekako lagano i to, ali dobro, obično bude taj fenomen kada gledamo sportaše, pogotovo na svjetskim, europskim natjecanjima, kako to sve nama izgleda lagano, ali čim tako nama izgleda koji to gledamo, znači iza toga stoji jako, jako puno rada, treninga, truda, odricanja, a zapravo žrtvi svega, novaca, tako da evo ima tih stavki kao i u svakom sportu i tu je to potrebno, neovisno o tome što evo windsurf pa i općenito surfanje izgleda onako egzotično i kako to često filmovi prikazuju. Enrico, evo puno ti hvala, puno uspjeha dalje, nekako evo kako smo započeli razgovor, ne sumnjam da će ih biti još, mi se čujemo još sigurno kojom drugom prilikom i eto dalje samo jako, samo hrabro.
1: Hvala puno, evo, na vremenu, na prilici da popričamo i još jednom velik pozdrav vama i svim slušateljima Radio Rijeke.

0: na Opatijskoj ljetnoj pozornici održat će se prvo izdanje stand-up festivala Jokes and More. Domaćin je najtraženiji regionalni komičar Goran Vinčić Vinča, a gosti pažljivo odabrani komičari Vlatko Štampar, Tin Sedlar, Bojan Velevski, Ranko Babić i Branko Krsmanović. Potražite ulaznice u Atrio sustavu i dođite na prvi stand-up comedy festival na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
2: Pontera nekretnine. Poznata priča dobiva novo ime. Molo Longo Grupa predstavlja Pontera nekretnine. Specijalizirani brend za nekretnine nastao iz iskustva, tržišnog znanja i povjerenja. Novo ime za sigurne odluke. Pontera nekretnine. Poliklinika Primari u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika sa osobnim pristupom vašem zdravlju. Vaše povjerenje naša je najveća vrijednost. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Liburnija Jazz, 3. do 5. 7. Jazz opet plovi Opatijom uz Fred Wesley Generation Funky Party i tonu drugih koncerata. Sve informacije na liburniajazz.hr.

Simply Red i Let Your Hair Down. To je to, to je vrijeme sada kada upravo to i trebate napraviti. Ako ste u automobilima, pustite kosu, neka leti na vjetru, otvarajte prozore. Ako klima ne radi, ako klima radi, onda neka vas klima raspuše. Jer dobre vijesti vam donosimo iz prometa i sve to izgleda puno, puno bolje nego unazad pola sata. Ceste su nam na Google kartama označene zelenom bojom. A znate što to znači? Znači nema zastoja, nema nekakvih gužvi, nema koloni, nema stajanja, nema čekanja, sve ide po planu. Osim tamo gdje su radovi, ali manje gužve su u pitanju, one u pokretu, tako da dobra vijest, u stvari, u svakom slučaju bolja od statične gužve je ona koja se kreće, pa makar to. E sad, jedino gdje je situacija nešto drugačija je tamo gdje su nam intenzivni radovi, a to znate da se odnosi na Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka. Tamo nam je malo zagužvano, ali opet ni situacija ni tamo ne izgleda onako drastično kako bi to moglo biti, tako da ono, kako se kaže, svako dobro u nekom zlu. Ili obrnuto, evo ne znam. Uglavnom, Meritas nam ide i radio, a vi slušajte radio i dalje, budite uz nas.

0: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
1: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: Nakon više od 5 godina, Toni Cetinski ponovo u Rijeci. Jedan od najljepših muških vokala regije dolazi na najljepšu pozornicu u Rijeci. 4. srpnja Toni Cetinski na Trsatskoj gradini izvodi svoje najveće hitove. Ulaznice potražite u pretprodaji u Entrio sustavu. Ostanite vjerni. Let 3. Ljeto na gradini. Trsatski kaštel. Subota, 11. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrija.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

0: Točno je 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura i danas vrijedi u gotovo cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna sa grmljavinskim nevremenom. U Rijeci je danas primjerice izmjereno 38, u Splitu 37, a dnevni rekord oborio je Knin, gdje je u 14 sati izmjereno 39 stupnjeva. U jučerašnjem požaru stana na trećem katu zgrade u ulici Antuna Barca u Rijeci smrtno je stradala 60-godišnja hrvatska državljanka, javila je policija. Očevidom je utvrđeno da je smrt nastupila uslijed gušenja dimom, kao i da je požar prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u unutarnjoj jedinici klima uređaja. Tijelo preminule osobe prevezeno je na obdukciju. A vlada traži od Sabora da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi istraživanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5CT uređaje u javnom zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa i zlouporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije. A Poliklinika Medikol tužila je zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. Kekin tvrdi da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koje nju neće spriječiti da i dalje propituje kome odlazi proračunski novac.
2: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Sutra nastupaju na snagu nova pravila za korištenje centralnog zdravstvenog informacijskog sustava, poznatijeg kao CEZIH. Moći će mu pristupiti samo korisnici s novim iskaznicama ovlaštenog zdravstvenog radnika. Nova iskaznica, osim sigurne elektroničke identifikacije svakog ovlaštenog zdravstvenog radnika u digitalnom okruženju, jamči sigurnost i visoku razinu zaštite podataka u zdravstvenim informacijskim sustavima. Svi zdravstveni djelatnici koji još nemaju nove iskaznice mogu kontaktirati područne urede HZZO-a kako bi što prije ostvarili mogućnost spajanja na CEZIH. I za kraj, nakon što smo zaprimili dojavu uznemirenih građana o mogućem slučaju zanemarivanja i zlostavljanja životinja na području Gornjeg Jelenja, na teren su izašli djelatnici komunalnog redarstva grada Bakra, policija i veterinarska inspekcija. Građani su nam dostavili fotografije i naveli kako su zatekli dva konja u izrazito lošem stanju s vidljivim ozljedama i znakovima iscrpljenosti, te izrazili zabrinutost da životinje ne dobivaju odgovarajuću skrb. Kako dozna od komunalnog redarstva grada Bakra, konji nisu zatečeni na lokaciji navedenoj u prijavi. Unatoč tome, nadležni nastavljaju sa provjerama i potragom kako bi utvrdili gdje se životinje nalaze te razjasnili sve okolnosti ovog slučaja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 35, u Senju 34, u Malinskoj 32, a Park Čabar ima 23 stupnja. Više o vremenu sutra, Igor Horvat.
3: Prije podne pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast na oblake mjestimice biti kiše te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre te širem riječkom području. Potom, prema kraju dana te u noći na četvrtak, uz jačena oblačenje ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a mjestimice moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjereno do jaku na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito, krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 33 i 38, u Gorskom kotaru i Lici između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Zajedno uz Vatrene, najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u zatvorenom prostoru je u Vatrenoj zoni HNS-a u Riječkom pogonu. Vatrena zona biti će otvorena ovog četvrtka 2. srpnja u 22 sata za novi nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Najveće organizirano praćenje svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenom i klimatiziranom prostoru uz glazbeni program te sadržaje koji spajaju nogomet, zabavu i druženje na jednom mjestu. Hrvatska-Portugal se gleda u Vatrenoj zoni HNS-a u pogonu.
1: Ljetna akcija u Nolte salonima. Vrhunska njemačka kvaliteta i bezvremenski dizajn po osvježavajućim akcijskim cijenama. Prošećite svojom novom Nolte kuhinjom već u salonu uz pomoć najnovije VR tehnologije. Besplatna laserska izmjera i projektni plan, dostava i montaža. Posjetite nas u Nolte salonima u Rijeci i Puli ili na nolte-kuhinje.hr. Nolte, zato što živimo kuhinje.
2: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
3: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

Morol nam svira, ne zna tone, to su ti ritmovi za ove temperature koje su nam trenutno vani, uklapaju se, a vama dobra večer. Iako je dan vani još uvijek i grad nam je itekako živ, ali sad već ovo vrijeme iza 18.30 spada u večernje doba. A mi imamo za vas, kao i uvijek, puno toga što smo za večeras pripremili. Prije toga vodimo vas na ceste, samo da vam kažemo da je situacija dobra tu kod nas u uskom centru grada Rijeke, ali isto tako i šire. Jedina situacija o kojoj možemo pričati da je prometna situacija, a tamo Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka i na nekim dionicama Jadranske magistrale, tamo ima nešto kolona zbog radova, ostalo sve izgleda dosta pristojno. Vi samo trebate biti oprezni i pažljivi u prometu i to je to. Deep Purple i Burn, da ne morate upisivati u tražilicu ovu pjesmu, tako da nećemo joj oduzeti previše ove vatre koju nam je upravo postavila kao ritam. Ono što ću vam reći jest, večeras pričamo u našoj emisiji Crnoj rupi o udaljenim galaksijama, imamo nekih novih vijesti, James Webb teleskop nam je itekako vrijedan, imamo i kvazare o kojima ćemo pričati i naravno reći što je to, ali imamo i nekih obljetnica kojih ćemo se prisjetiti. Budite svakako s nama, bit će tu obilje dobre glazbe, ali stiže nam u 21 sat i 15 minuta Damir Jovetić, pa pripremite telefone, neka budu spremni, mailove smo vidjeli, spremili, šaljite na mailove i dalje, možete to učiniti zapravo u bilo kojem trenutku, mi ih dobivamo na radio.rijeka@hrt.hr. A sad se vraćamo ovoj rok.

Točno je 19 sati i 15 minuta, Ace of Base su nam odsvirali, a mi se priključujemo na servisne informacije, pa vremenska prognoza koju zasigurno mnogi čekaju za sutra stoji ovako: prije podne pretežno sunčano uz većinu malo na oblaku, ali sparno. Poslije podne će prvo uz lokalni porast na oblake mjestimice biti kiše, te pljuskova s grmljavinom, uglavnom u Lici, Gorskom kotaru, u unutrašnjosti Istre, te na širem riječkom području, a potom prema kraju dana te u noći na četvrtak uz jačana oblačenje, ponegdje kiša, pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, prolazno jaki olujan vjetar, a mjestimice je moguća i tuča. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar krajem dana i u noći okrenut će na umjerenu do jaku, na udare ponegdje olujnu buru. More će biti malo do umjereno valovito krajem dana i u noći mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 22 i 27. U unutrašnjosti Istre između 18 i 23, Gorski kotar i Lika 16 i 21, dok se najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru sutra očekuje između 33 i 38 stupnjeva. Idemo na ceste. Za sada je situacija dobra, na većini cesta bez posebnih ograničenja, ali promet je pojačan povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, a nekih zastoja ima i u zonama radova, osobito se to odnosi na Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka i na pojedine dionice Jadranske magistrale. Imamo vam nekoliko informacija na koje ćemo vas podsjetiti, a tiču se A6 Rijeka Zagreb do 1. srpnja, dakle još samo kratko. Zbog sanacije vijadukta Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke, jednim suženim trakom za smjer Rijeka i po dva sužena traka za smjer Zagreb. Ono što je također važno za napomenuti, nastavljaju se miniranja, pa tako će biti i sutra od 13 do 13:10. Miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, tako da će doći do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. To bi bilo sve od prometa, sad idemo na isključenja struje za sutrašnji dan na području Viškova, ulica Široli od 1 do 3A, od broja 5 do 28, od broja 70 do 73, 77 do 82, zatim Vozišće, brojevi 29, 30, 31, 33, 34, 35, od 42 do 52 i Brnasi, brojevi 2, 2A i 2B. Ove adrese sutra struje nemaju od 8:30 do 10:30. To je sve od struje, idemo sada na isključenja vode za sutrašnji dan. Tu ipak ima nešto malo više informacija. Na području Rijeke bez vode bit će Pletenci 30 kroz A, 31 kroz A i 31 kroz B od 7:30 do 14:30. Zatim ulica Vrlije od broja 15 do 27, vode nemaju od 8:30 do 14 sati. Vukovarska, brojevi 120 i 122, vode nemaju sutra od 8 do 12 sati. Na području Dražica, Težačka i Potkilavačka, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Na području Kastva, Čikovići od broja 7 do 47 i na Brdeh, svi kućni brojevi od 7:30 do 14:30. Još uvijek smo na području Kastva, Spinčići od broja 145 do 161, Tometići od broja 30 do 35, put Rubeševo, svi kućni brojevi, Kastavska cesta broj 44, Frana Supila 9 od broja 10 do 13. Ove adrese sutra bez vode od 9 do 12 sati. Također sutra bez vode bit će potrošači u Voloskom, točnije ulice doktora Ivana Poščića, doktora Andrije Štangera od broja 1 do 29, Skradinj, obala Frana Supila 1, Črnikovica, Ivana Matetića Ronjgova od broja, to jest broj 2, dakle Ivana Matetića Ronjgova broj 2 i Stubište Baredine 2 i 4. Ove adrese sutra su bez vode od 20 do 24 sata, dakle u večernjim satima.
A jedna ispravka, potrošači dakle vode u Voloskom, ulice Ivana Matetića Ronjigova od broja 2 do broja 10 su sutra bez vode. Još jednom ćemo ponoviti, dakle od broja 20 do 24 sata, dakle večerno-noćni termin. I također podsjetit ćemo na isključenja toplinske energije, to je sve krenulo jučer 29. lipnja. Radi se završno čišćenje termotehničkih instalacija novo obnovljenih toplana Malonji i Zamet, tako da je sada u tijeku prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima na adresama Ivana Čikovića Belog 8A i 8B, Ludvetov Breg 18 i 22, Braće Fučak 4 i 5A, Petra Jurčića 4 i 6, Ivana Lenca 208, Braće Cetine 2B i 4, Bože Vida sa 7 i Ante Pilipića 1. Završetak ovih radova očekuje se 3. srpnja u poslijepodnevnim satima. To bi bilo sve u ovim servisnim informacijama. Ostanite i dalje uz nas. Uskoro nam slijedi emisija Crna rupa. A do tada zabavit će nas Britney Spears.

0: Da, idemo u svemir, ni manje ni više, u našoj emisiji Crna rupa, zadnji dan mjeseca lipnja, teško vjerovati da je tako brzo lipanj prošao, je tako, nije samo da. Meni.
1: Ima je, da.
0: Da, zanimljivo kako to neki put imamo, ali dobro, mi se bavimo ipak tu kod nas u Crnoj rupi i itekako velikim protocima vremena, tako da za nas, a šta nam je jedan lipanj, mi obično znamo spominjati milijarde i bilijune svjetlosnih godina, razno raznih drugih godina, pa evo, za nas je to sitnica. Nego, evo, malo šale na početku, Crna rupa je pred nama, još jedno izdanje, evo, posljednje u mjesecu lipnju, a s nama je na telefonskoj liniji, kao i uvijek, Dinko Brutović iz Akademskog astronomskog društva Rijeka. Dinko, dobra večer.

0: Znači danas, evo u 20 sati, znači ko je za neinteresirano, ima pola sata, imamo u Astronomskom centru Rijeka, tu je predavanje našeg dvogodišnjeg suradnika profesora Marina Karuze sa Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Znači zanimljivo će biti predavanje od valova na vodi do laserske zrake, od duge na nebu do kamere u mobitelu. Svjetlost je posvuda i krije više nego što se na prvi pogled vidi. To je u stvari predavanje o europskom projektu spindata.com. To je ideja da se podaci u svjetlosti upisuju pomoću spina, to je unutarnje svojstvo elektrona, i tako brže i preciznije prenose. Evo, to je samo kratko, jer kaže još pola sata, koga zanima i ko je blizu, može se podignuti, da tako kažemo, popeti u Astronomski centar Rijeka i poslušati to predavanje, kasnije ćemo na kraju misli kao obično reći o ostalim aktivnostima.
1: Da, bravo, pa evo, zapravo pola sata je čisto dovoljno, evo, brzo se spremiti i krenuti prema Astronomskom centru. Dinko, imamo mi isto tako za večeras tema koje moramo proći i koje su nam zadane za večeras. Jedna od tema je i James Webb teleskop, odnosno ono što nam on šalje, ono što nam on otkriva. Jedan je on od najambicioznijih projekata, ili možda mogu reći najambiciozniji projekt koji smo uspjeli sastaviti i nakon dugog niza godina kašnjenja, nakon puno novaca još dodatnih koje se potrošilo, nećemo ni spominjati iznose, to su nam nezamislivi iznosi. Da, evo, bilo je tu poteškoća oko njega prije samog lansiranja, ali uspjeli smo ga lansirati konačno i sad nam on već neko vrijeme naporno i lijepo, vrijedno, marljivo radi, šalje podatke. Imamo zapravo radi njega uvid u najudaljenije dijelove svemira, pa i time njegovu davnu prošlost. Dakle, svemira u kojoj možemo promatrati evoluciju ranih galaksija i na taj način promatramo i procese koji nam prije nisu bili vidljivi. Pa o čemu se tu radi, evo, s time ćemo danas otvoriti.
0: Da, imamo taj James Webb teleskop, ako govorimo o svemirskim teleskopima, on je svakako najveći, najbolji, naj sve. Znamo da trebalo je njegovo ogromno zrcalo u biti rastvoriti u svemiru, jer nema tako široke rakete koja ga je mogla tako rašireno poslati u svemir. Uglavnom, često ga spominjemo i srećemo više, odnosno njegova otkrića, zato što, kao što ste rekli, evo, on nam daje uvid u najudaljeniji dio svemira, bolje nego dosadašnji teleskopi, a i s obzirom da snima u infracrvenom dijelu spektra, vidi objekte koje ne bismo mi vidjeli golim okom, a također još i ne bismo vidjeli mnoge objekte koji možda emitiraju elektromagnetsko zračenje u ovom našem vidljivom dijelu spektra, zato što je između tih objekata i nas svemirska prašina, a i taj toplinsko zračenje, infracrveno zračenje prolazi kroz tu prašinu, onda ih taj teleskop vidi. E sad, što se tiče ovog današnje ove teme, ovdje govorimo o tim ranim galaksijama u ranom svemiru, koje pokazalo se da imaju unutar sebe crne, supermasivne crne rupe, što do sad nije se činilo sa dosadašnjim istraživanjima, a isto tako da ima puno manje mladih zvijezda nego što bi ih trebali imati te galaksije. Znači, kad gledamo bilo što gledamo, makar gledamo predmet 5 metara udalje od nas ili 10 cm, uvijek gledamo u prošlost, jer svjetlosti treba neko vrijeme da dođe od tog objekta do nas. Ako se to radi o malim udaljenostima, to zanemarivo. Ako govorimo o milijardama svjetlosnih godina, onda u stvari gledamo milijardama godina unatrag. Uh-huh. I sad, znači, ovdje imamo, iz nekog razloga izgleda da su se u mnogim galaksijama, tim mladim galaksijama, prestale formirati zvijezde već 2 milijarde godina nakon velikog praska, što je malo u odnosu na 13,8 milijardi godina koliko je procijenjena starost svemira, jer do tuda ste vide objekti i prije toga svjetlost nije postojala, nisu postojali ni atomi. Uglavnom, to je čudno s obzirom na veliku masu tih galaksija, a novo istraživanje pokazuje da bi mogli s tim imati veze kvazari i superkvazari.
1: Mhm. Da, evo, to je jedna tema, ne pričamo o njoj često, ali
0: da,
1: evo, kad se nađe prilika, onda ju mrvicu razložimo, barem u ovim minutama radijskim, koliko nam one dozvole. Pa evo, sad smo spomenuli taj jedan zanimljiv pojam, kvazar. Zapravo u množini smo ih spomenuli, pa idemo nešto o kvazarima. Što je to?
0: Da, evo, kvazari, sad kažem, to nekom je zanimljivo, nekom nije, ali to su velika otkrića pomoću ovakvih uređaja. Prije nismo mogli misli Tanja o tome, pa je zato to u astronomskom i znanstvenom smislu bitno. Kvara je

0: Nazari su iznimno svjetle, za njih se znalo i prije naravno svjetle i energetski jake jezgre dalekih aktivnih galaksija. Znači te jezgre pod utjecajem supermasivnih crnih rupa aktivno nakupljaju materijal pa se nazivaju aktivne galaktičke jezgre. Neki kvarzari su tisuće puta sjajniji od kombinirane svjetlosti galaksija poput naše galaksije Mliječni put i upravo zbog toga je energija iz tih kvazara mogla ozbiljno ograničiti stvaranje novih zvijezda u drevnim galaksijama. Znači za formiranje inače zvijezda je potreban vodik, to je najjednostavniji kemijski element u prirodi koji mora biti hladan i onda se on znači pod utjecajem raznih sila počne kao grudu snijega sa svih strana stišćemo, tako zbog gravitacijskih utjecaja se ta nakupina plina vodika stiše, dolazi do ubrzanog gibanja atoma u jezgri, te nakupine zbog ubrzanog gibanja raste temperatura, ako ona naraste na 10 milijuna stupnjeva Celzija, onda dođe do fuzije i stvara se zvijezda. E pa sad, ako su taj vodik kvazari svojim djelovanjem previše zagrijavale, onda je izostalo stvaranje tih zvijezda u drevnim galaksijama, a bez novih zvijezda, tih plave boje, zbog Dopplerovog efekta, kad je nešto toplina izgleda plavo, a kad je hladnije crveno, ta zvijezdana populacija galaksije postupno stari kao i ljudi na kraju krajeva. I to se naziva gašenje i stvara takozvane mirne galaksije.
1: Da, vrlo zanimljivo. A je li onda novo istraživanje pomoću James Webba riješilo zagonetku?
0: Pa ono koji uvijek djelovično je, djelovično stvaraju nova pitanja. Znači, teleskop James Webb je u ranom svemiru, što znači u tim udaljenim dijelovima svemira, pronašao daleko više ugašenih galaksija, tih koje nama izgledaju crvenkasto, nego što se očekivalo. Pitanje koje se tada samo nametalo je kako su te rane galaksije mogle sadržavati tako masivne crne rupe ako su se u njima brzo prestale formirati zvijezde. Astrofizičari sumnjaju da su upravo kvazari odgovorni za to, znači pretpostavlja se, kao što smo već rekli, da ogromne količine energije koje stvaraju kvazari zagrijavaju vodik koji formira zvijezde i na taj način te sprečava stvaranje novih zvijezda, jer on vodik treba biti hladan, kao smo rekli. Problem kod ove pretpostavke je bio što nije pronađeno dovoljno kvazara kako bi se objasnilo ovo zagrijavanje i onda je istraživački tim upravo pomoću teleskopa James Webb promatrao kvazare u tim udaljenim dijelovima svemira za koje se smatrao da su odgovorni za zagrijavanje ranih galaksija. E sad, pronađeno je samo 27 kvazara koji potječu iz razdoblja od oko milijardu godina nakon velikog praska, a od tih 27 u šestu detektirani izuzetno brzi mlazovi energije, takozvani vjetrovi, svemirski vjetrovi i galaktički vjetrovi, brzine do 8,5 tisuća km/s, iako i ostali 21 dijelovi vjetrovi, to je ti mlazovi koji su brži od onih u kvazarima koji su nastali u kasnim svemirom. E sad, ti ekstremni mlazovi mogu stvoriti takozvani cirkum galaktički medij, to je jedan veliki, to su ogromne količine nakupljena plina jako niske gustoće koji okružuje galaksiju i sadrži oko 70% njene vidljive mase. Još jača aktivnost kvazara može stvoriti intergalaktički medij, odnosno tvar koja ispunjava golemi prostor između galaksija, što znači da može djelovati u više galaksija. Ta tvar se uglavnom sastoji od ioniziranog plina, znači vodikove plazme, električki pozitivnih atomskih jezgri i negativnih elektrona i slično. Uglavnom, to znači da su ti super kvazari, znači sa tim galaktičkim snažnim vjetrima, odnosno odljevima u davne prošlosti, mogli utjecati na svoju okolinu i gasiti galaksije u ranom svemiru. Iako oni nisu dugovječni i mogu postati neaktivni za samo 100 milijuna godina, to je samo ako govorimo o milijardama godina, ipak se pretpostavlja da samo jedan od tih super kvazara može u godini dana iz galaksije ukloniti količinu plina koja je ekvivalentna tisućama masa našeg Sunca. To je vrlo visoka stopa gubitka mase i ako se to događa recimo milijun godina, vidimo da na taj način može biti uklonjeno puno plina iz cijele galaksije u relativno kratkom vremenu. Znači, djelovanje super kvazara može objasniti i to drugo zagonetno otkriće pomoću James Webb teleskopa, a to je da su rane galaksije sadržavale više supermasnih crnih rupa nego što se očekivalo uglavnom. Kako se to sad znanstveno objasni, supresija, odnosno prestanak stvaranja novih zvijezda u tim galaksijama, je uzrokovana intenzivnom povratnom spregom superkvazara. Da mi to pojednostavimo, možemo reći da je djelovanje tih superkvazara moglo, da tako kažemo, spriječiti stvaranje u tim ranim galaksijama mladih zvijezda, odnosno ugasiti te galaksije, kako bismo rekli, a istovremeno stvoriti uvjete za nastanak tih supermasivnih crnih rupa. Eto, naravno da se sad tu postavlja stotine novih pitanja, ali eto, prije Jamesov teleskopa i njegovih promatranja za ovo se nije moglo znati, znači sad se puno više zna o evoluciji ranog svemira, što nam je itekako važno zbog eto nas samih. A evo mi ćemo isti sve češće naravno spominjati Jamesov teleskop kao i Vera Rubin observatorij na Zemlji, on je pak najjači u povijesti od svih teleskopa jer imamo uvid u područja i saznanja koja do sad nismo sa postojećim teleskopima mogli vidjeti niti znati.
1: Da, tako je. Mislim, bio bi i red da ih itekako puno spominjemo s obzirom koliko je pripremano to sve, koliko je truda, resursa i financija uloženo u, pa i u James Webb teleskop, naravno to znamo, ali i u Veru Rubin isto tako. Tako da to su nam jako bitne stavke za potencijalno dalje istraživanje, otkrivanje razna razni informacija koje nam trebaju i koje će sigurno otvoriti još puno daljnjih pitanja i puno daljnjih istraživanja. Imamo mi još jednu temu, zapravo imamo jednu obljetnicu koja se dogodila upravo na današnji dan, 30. lipnja je bio taj dan, 7 sati 14 minuta ujutro po mjesnom vremenu, kad se dogodila jedna eksplozija koju ćemo pamtiti valjda ne samo kao povijesni događaj, nego ćemo je pamtiti kompletno cijeli život, a to je Tunguska eksplozija. Pa ajmo malo o tome, idemo se prisjetiti što se to dogodilo.
0: Da, pamtit ćemo i po ovoj našoj visi. To je prva tema koju smo obrađivali vi i ja zajedno. Dobro, uglavnom, 30. lipnja 1908. godine u Rusiji u blizini rijeke Tunguske, kao što rekli, u 7 sati 14 minuta po lokalnom vremenu došlo od snažne eksplozije. Pretpostavlja se da je uzrok te eksplozije bio asteroid koji je izgorio i eksplodirao u zraku na oko 6 do 10 km iznad zemljine površine. Eksplozija je izazvala lokalnu devastaciju, znači razaranje od krugu od 1200 kvadratnih km. Znači od cjeline eksplozije su u krugu od 30 km popadala stabla onako sve u istom smjeru, poputali su prozori na objektima koji su bili udaljeni desetima kilometara i slično. Znači može se pretpostaviti, procijenjeno je da je uslijed eksplozije oslobođena energija snage 5 do 30 megatona. Jedan megaton bi bio ekvivalent kao 1 milijun tona klasičnog 3-nitrotoluola, to je klasični eksploziv koji se recimo upotrebljava kad se buši eto, druga cijev tunela Učka, recimo, tako je u građevinskim radovima. Uglavnom, znači to je 1 milijun tona i 1 megaton. Ovo je bilo snage 5 do 30 megatona. Ili to je oko 1000 puta jače od eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu. Ona je detonirana na neki 480 metara visine i u blizini središta eksplozije, vada je iskoristio pod navodnicima, bila samo nekoliko postotaka. Temperatura je dosegla 5000 stupnjeva, dok je udarni val prouzročio vjetar brzine od 800 km na sat. Znači, nažalost, to su bila ratna, strašna, nezamisliva zbivanja, gdje je poginulo u par sekundi 10.000 ljudi. Ne želimo se toga prisjećati, ali to je samo ovako radi usporedbe koliko je ta eksplozija bila snažna, jer ovo je bilo 1000 puta jače. Znači, evo, prirodnim putem, ničim, da kao kažemo, čovjek nije na to mogao utjecati ni znati, došlo je do tako snažne eksplozije.
1: Da, pa s obzirom da se radi o 1908. godini, tako nekako, da, male su vjerovatnosti da je to bilo nešto napravljeno ljudskom rukom, da je to prouzrokovalo eksploziju. Da.
0: I danas ne bi, da.
1: Da, da, evo. A kako dolazi uopće do tako snažne eksplozije?
0: Pa tako što recimo ti objekti koji se kreću po svemiru, zovu se tada meteoroidi, kad oni uđu u zemljenu atmosferu, jer ih zemlja privuče svojom gravitacijom, oni imaju brzinu, znači veliku kinetičku energiju, energiju gibanja i brzine me najmanje 11 km u sekundi, pri čemu onda dolazi kad oni uđu u zemljenu atmosferu, oni guraju zrak ispred sebe, znači dođe do kompresije zraka ispred tog tijela dok ono putuje kroz atmosferu, što onda generira veliko povećanje temperature, zbog čega onda najveći dio takvih tijela eksplodira ili izgori u atmosferi. Znači njih jednostavno atmosfera, pošto je ona gušći medij od svemira koji je vakuum, one ih počnu sporavati kako skočimo u more. Kad skočimo 10 metara visine na beton bi se ubili, a kad skočimo u more, onda more, pošto je voda gušći medij od zraka, onda nas amortizira, usporava. Tako i usporava našu, naša kinetička energija, dio nje se pretvara u toplinu, ali to zanemarivo male vrijednosti, a ovdje imamo ogromne vrijednosti i onda dođe do snažnog povećanja temperature. E sad, ovisno o sastavu i veličini, neka tijela ne izgore do kraja u zemljoj atmosferi i onda udare u njenu površinu. Naprimjer, tijelo promjera od samo 10 metara može prouzročiti eksploziju snage 20 kilotona, to je slično kao jedna atomska bomba. Što se tiče ovog događaja, eksplozija se dogodila iznad vrlo srećom nepristupačnog područja i nenaseljenog, pa je prva ekspedicija pokrenuta tek 1927. godine, znači 19 godina kasnije, dok su za vrijeme druge ekspedicije 1938. snimljene prve fotografije tog mjesta. Nije pronađen krater, znači nije to tijelo udarilo zemlju, nego je visine eksplodiralo, samo je znači pronađeno uništeno i spaljeno drveće, primijećene su mutacije kukaca uslijed radijacije i slično što je karakteristično za nuklearnu eksploziju. Uglavnom, trećom, rekli smo da je to jedno zabačeno, nenaseljeno područje. Naprimjer, na sličnoj zemljopisnoj širini je Helsinki. Da se odvojilo par trenutaka kasnije, možda bi to eksplodiralo iznad grada od par sto tisuća stanovnika, onda ne smijemo ni pomisliti što bi se dogodilo. Uglavnom, evo, ovog puta smo imali sreće, danas o tome smo isto često pričali, pričat ćemo, postoji sve više, veća kolaboracija, znači suradnja svih svjetskih agencija u praćenju tih neo objekata, near earth object, znači objekti u blizini kojima bi se putanja mogla u neko doba sjeći sa zemljom, makar se radi o možda i nekom promilu mogućnosti, ali svi ti objekti se prate, svakodnevno se otkrivaju i imali smo dvije misije koje su malo uspjele za fokus preusmjeriti neki objekt za koji se znalo da nije opasno za zemlju, ali ga se malo preusmjerilo, što znači da neka nada postoji da ako bismo dovoljno rano uočili objekt koji bi bio opasan za zemlju, da bi se možda moglo djelovati na njega da ga se skrene, da ne udari u zemlju, ali evo nadajmo se da za naših života nećemo morati poduzimati takve korake, jer nije to više tako često kao što bilo prije 2-3 milijarde godina. Ali evo, nikad se ne zna.
1: Da, da, upravo tako. Dobro je da nešto poduzimamo po tom pitanju.
0: Da, da,
1: dobro je da. Pa i rezultati su, iako ovako prvi, kako se to kaže, u povojima, ali dosta su obećavajući, već smo pričali o tome. A
0: da,
1: sigurno,
0: misija DART, recimo i tako.
1: Da. I sigurno ćemo još spominjati, da, naročito kad bude novih pomaka, a nadamo se da će ih zaista i biti. Evo, to su zaista vrijedne stvari u koje se investiraju financije, tako da evo nije baš sve bačeno i tako dalje, sve te investicije negdje odlaze u neku korist i za nešto nam služe, evo, kao čovječanstvu. Dinko, nama je ostalo evo samo još spomenuti aktivnosti Akademskog društva i Astronomskog centra.
0: Da, evo, jedan dio smo spomenuli na početku emisije iz razumljivih razloga. Sada klasika, znači imamo svakodnevno program o planetariju u Astronomskom centru Rijeka i kao što smo već najavili, sad ćemo tijekom ljeta, četvrtkom i petkom, kad je vedro nebo, biti na terasi Astronomskog centra Rijeka sa prijenosnim teleskopima. Već smo bili tu prošlog tjedna i tamo je lijepo ugodno ovako za razblažiti taj vjetrić koji gore uvijek puše, razblažuje ove ljetne vrućine i vrlo ugodno, pa ljudi u spiću onako dođu, pridruže nam se, malo posjetitelji malo promatraju kroz naše teleskope, mi im pokažemo neka zvijezda, objekte i tako dalje, to im je zanimljivo. Pa evo, znači, koga zanima, neka nam se pridružuje četvrtkom i petkom na terasi Astronomskog centra Rijeka, a o još daljim aktivnostima tijekom ovog ljeta ćemo izvještavati u sljedećim emisijama.
1: Sigurno hoćemo, da, sad je pravo vrijeme da se promatra lijepo i vedro nebo, uz nadu da će zaista tako i biti. Pravo vrijeme je zapravo ljeto za te noćne aktivnosti promatranja neba, tako da svakako preporuka, ali dobro, evo sad vidjet ćemo kako će situacija biti, budući da su najavili da će nam se nešto vrijeme i mijenjati. Eto, uz to želimo lijepo vedro nebo vama za promatranje sa teleskopom, a mi se ponovno čujemo, slušamo i pričamo sljedećeg utorka u 19 sati i 30 minuta. Do tada lijepi veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.

Arijem smo slušali, Pavel nam upravo ide u pozadini sa pjesmom Bijela jedra, a mi ćemo projedriti malo prometom u 20 sati i 31 minutu. Samo da vam kažemo da je tu kod nas na području Rijeke, šire područje također, ne samo uski centar grada, što se cesta tiče, sve su dobre, sve su prohodne, kako se čini, možda je danas i neki mirni dan, budući da obavijesti o nezgodama danas nema, pa super, takav dan želimo i tako neka se dovrši do ponoći. Ono što također ćemo reći, za sada nema posebnih ograničenja, nešto ima zastoja u zonama radova, pa tamo prilagodite brzinu i razmak da ne bi bilo prekasnog reagiranja. Čisto ćemo vas podsjetiti na A6 Rijeka Zagreb, još do sutra je ona sanacija vijadukta Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, pa se vozi dvosmjernom kolnikom u smjeru Rijeke i to jednim suženim trakom za smjer Rijeka i po dva traka za smjer Zagreba. Također još uvijek traju radovi na održavanju u tunelima Javorova Kosa i pod Vugleš na kolniku u smjeru Rijeke. Ono što je bitno ovdje zapamtiti, ograničenje brzine je na 60 km na sat. Također od 25. lipnja, dakle to je sve već krenulo, do 10. srpnja jednu noć će se privremeno i kratkotrajno zaustavljati promet na dionici od naplatne poste Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera. Također, A7 Rupa Rijeka Šmrika, tamo će biti dugotrajni radovi, njih smo već spominjali, pa će oni sve trajati sve do 11. lipnja 2027. Pa izdržat ćemo i njih kad smo sve već do sada, a radi se o rekonstrukciji križanja državne ceste 8 sa državnom cestom 66 Kuk na području čvora Matulj, odnosno Patje, na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Promet se u oba smjera odvija suženim kolnikom i to uz privremenu regulaciju prometa, ali ima nekih promjena na 8A9 Istarskom Y-u. Te promjene su krenule jučer 20.

0: teoretičem.
1: Evo nas u Cyberastru, evo nas u zadnjem danu 6. mjeseca, mjeseca lipnja, koji je proletio nekako, brzo je proletio, ali mi smo tu i idemo s vama dalje. Bez obzira na mjesec, bez obzira na temperature vani, Damir je u kratkim rukavima, ja isto tako. Damire, dobro ti večer.
2: Ali sam skliznuo malo prije onu tešku jaknu. To je bilo prije
1: 6
2: mjeseci.
1: Da.
2: Malo prije vrijeme. Dete.
1: Pa ne, znaš da sam evo baš danas razmišljala, pa nije bilo tako davno da smo praktički još bili u onoj nekoj, ajmo reći, jesensko-zimskoj odjeći, jel?
2: Aha, znači haluciniramo zajednički. Dobro, tako i meni se čini, prošla je sekunda.
1: Pa ne znam, evo, ne znam, ali dobro. Eto, ili vrijeme brzo prolazi, ili mi imamo puno posla, evo, ne znam šta reći. U svakom slučaju, evo nas na samom početku emisije, pa ćemo odmah reći onaj lijepi broj koji uvijek kažemo, a taj broj vam omogućuje da budete s nama. Telefonski 210777, mailovi su također tu, sve nam je tu, imamo i onu jednu temu koju smo načeli na, pa ne, yes, ne prošli puta, ali imamo mi to već nešto što zvlačimo neko vrijeme. Što kažeš?
2: Kažem da je temica sjajna stvar i da bi bilo dobro početi ugodno i lijepo.
1: Dobro. Stali smo na blizancima. Pa to su bile one teme koje kažu, koji su brutalno iskreni savjeti za svaki horoskopski znak, ali netko nam je već na liniji i dobro je da jest,
2: blizanci,
1: da ne čekate.
2: Ovaj put niste, ali se
1: a dobro, sačekat će. Dobro je to u svakom slučaju da smo ipak na početku, ne na kraju emisije. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Dobro večer, lijepi pozdrav.
3: Odmah sam dobila, tako da ne znam da li je neka tema posebno ili možemo odmah.
2: Nije,
1: možemo mi na vaš upit, jer
2: život je
1: to nam
2: tema.
1: Je primarno.
3: Može. Znači, upit je posao.
2: Koliko sati ste rođeni, pa ćemo vidjeti onda.
3: 4:20.
2: To je noću? Noćno?
3: Da, jutro, 4:20, ujutro.
2: Pa ko se budi tako rano u 4:20? To je
3: moja draga majka.
2: A, tako, dobro, on, pa datum.
3: Da, 13.8.
2: Aha,
3: 1973.
2: I u sada, pitanje, rekli ste za posao da je neka tema je sada jako bitna. Što je bitno? Halo, tu ste?
3: Da.
2: Pitam vas, što je bitno? Kako pitam?
3: Posao, da li će krenut posao koji trenutno radim?
2: To znači da zapravo, ako sam dobro vas shvatio, vi tražite da zapravo se poveća postojeći posao, a ne da se nešto promijeni, na primjer da mijenjate posao. To niste očito ni pitali, jel' tako?
3: Ne.
2: Ok. Od kad taj posao traje, koliko dugo ste u njemu, otprilike početak?
3: Mjesec dana.
2: Tako, kratko. Ostanite na liniji, molim vas. Da, uz malo glasbe.

0: Evo ga, tu smo, jeste s nama?
1: Jesam.
0: Ok, znači vi ste u biti krenuli, počeli nešto raditi, a to je bilo prije mjesec dana, ako dobro možda računam, to bi moglo biti, znači možda i možda 5 tjedana eventualno, korigirajte
1: tako
0: me.
1: Tako
0: negdje
1: je.
0: Oko 19.5. ili negdje malo oko toga datuma.
1: 12.
0: Još
1: točnije 12.
0: Sjajno, ok, super. Zapravo ovako, to je neutralni aspekt. Sad neutralni aspekt je u astrologiji kao bacanje novčića, nema sigurne prognostike. Tako da zapravo vjerojatnost je ono 50-50, međutim bitno je da li se recimo aspekti u međuvremenu kroz ove mjesece ljetnje, da li su okolnosti i aspekti naporni ili su oni dobri ili su loši. Ono što ja vidim, znači vama je sad, obzirom da ulazimo u 7. mjesec, do sada su bili od kad ste počeli raditi 2 dobra i 2 loša aspekta. To znači da je to trebalo biti taman dovoljno da nastavljate dalje. Međutim, ukočilo se, zadnjih 4 do 5 dana su negativni, pa ste možda zadnjih 4-5 dana primijetili ili neki primjetan pad, ili neku blokadu, ili neko stajanje kratkoročno. Vi me sada korigirajte u svakoj rečenici što sam vam kazao sada, molim vas. Halo?
1: Da, ništa ne treba korigirati, sve je kako ste rekli.
0: Da li je to zaista samo zadnjih nekoliko dana, kao što ste me korigirali?
1: Tako je, okay. Zaista samo nekoliko dana.
0: Dobro, hvala vam. To samo pokazuje ovako, da ovo neće trajati Bog zna kako dugo. To je aspekt 1.7. plus minus 5 dana, dakle otprilike to znači zadnjih 5 dana i još idućih 5, maksimalno 6 dana je taj aspekt koji izgleda kao zastoj. Ima ih još 2-3 kroz ljeto, ali to vas ne treba zabrinjavati. Možete eventualno poslušati kasnije emisiju, evo ja ću reći samo period u kojima su, to su te oscilacije, znači ono koje bi bile otprilike na ove datume. Dakle, sada tražimo slične aspekte zastoja. 22.7. i 25.7. plus minus 5 dana, zatim 11.8. plus minus 5 dana, zatim 7.10. Kao što vidite, ima ih samo nekoliko kroz cijelo ovo razdoblje. To je sasvim dovoljno malo da vas, po ovome sudeći, dakle, dosadašnjem, ne bi trebalo biti razloga za veliku neku brigu. Ja očekujem da ćete vi preplivati ovih mjesec dana, znači 7. mjesec je zapravo u zadnjoj dekadi malo zbog nečega napeti, ili mogu biti neki stresovi troškovi ili smanjenje prihoda, ali to su mali aspekti koji traju nekoliko dana, ali su 2 za redom, kao što je sada, plus 2 za redom. Dakle, sad imate još 5 dana traje ovaj aspekt. To su vam one fine prognostičke razine gdje je vrlo delikatno, pa zbog toga sam vas pitao za svaku provjeru. Dakle, ono, i kad ste počeli i da li je to zaista 5 dana, tako da imamo ovaj priliku, znači ono, pratiti dalje. Sad imate orijentir. Ako niste zabilježili, emisija će biti na kraju emisije, to je ta.
1: Znači, odslušat ću do kraja, sve mi je jasno, evo, super, odlično.
0: Sad mi još samo recite jedan detalj. Kad ste krenuli u to, znači ono, kad ste počeli raditi, je li vam je to prvo takav poduhvat ili iskustvo i početak, ili ste već bili?
1: Prvi iskustveni poduhvat, tako.
0: Ok, hvala vam puno. Samo hrabro zbog toga jer se pokazuje da tu prilike još 2 do 3 godine će vam trebati vremena da baš razvijete stabilan financijski dio. Znači, bit će nekih takvih oscilacija koje su i sada, ali nemojte se obeshrabriti, ni slučajno, jer kroz otprilike do 2028. znači ovo se pokazuje kao nešto što bi trebalo durati tako, a onda neki konkretan korak naprijed ili nekakva radikalnija poboljšanja koja se događaju nekako kroz vrijeme uz vaš trud. Hvala vam puno što ste
1: i
0: pitali i imali hrabrosti za krenuti.
1: Može, hvala vam najljepše.
2: Hvala vama. Da, evo, dobro si to Damire spomenuo, emisija se nalazi i na našem webu, tako da možete ponovno svoj vlastiti odgovor preslušati, ili ako propustite pa niste. Da, uglavnom evo tamo je emisija Cyber Astro u slušaonici.
0: Nije vječno, ona je nekoliko tjedana, ne znam točno koliko je.
2: Ja mislim da je nekoliko mjeseci.
0: Možda
2: da.
0: 2-3 mjeseca.
2: Tako nešto, da. Okay. Otprilike. Idemo mi dalje, još imamo poziva. Halo, dobro večer.
3: Dobar večer, želim.
0: Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Slušamo vas.
3: Mene interesira nešto za moju kćera.
0: Idemo, koliko sati je rođena?
3: Ovako, 13.20, Rijeka, 1.9.86.
0: Ok. I šta je ono što je vas zapravo najviše, usmjerite me pitanje, molim vas.
3: Da, ona je počela raditi, živi u Njemačkoj, počela je raditi u 1. mjesecu 2019. U jednoj firmi. I zadovoljna je, međutim nekako se je zasitila jer ne vidi mogućnost nekakvog napredovanja, da se nešto desi i tako dalje, i razmišlja o promjeni firme, promjeni posla.
0: Da pače, ja očekujem i promjenu doma, jer se ona misli iseliti, ili spremna da bi se mijenjala i grad u komu živim. Pitam da ste pričali o tome.
3: Pa, oni bi se vratili nazad.
0: Bravo, odlično.
3: Vratila bi se nazad.
0: Odlično. Ja ne bi znao gdje će, dakle, se promijeniti, ali vidim da je sada, nije samo promjena posla, kao što ste vi postavili pitanjem, nego se ovdje pokazuje da je istovremeno i želja za promjenom doma, mjesta bivanja ili grada. I vi ste već pričali s njom, jeste bliski, intimni i pratite situaciju i kažete da su oni već zapičili i smjera, to bi bilo doma nazad, jel tako?
3: Oni bi htjeli doma, ali tu ne bi u svakom slučaju nikad bile takve mogućnosti kao što su gore.
0: Jasno, sasvim da.
3: Da. I sada kako to izgleda, glede te promjene posla, da li će ga promijeniti, kad će ga i tako?
0: Ostanite par sekundi na liniji s glazbom.
3: Osim toga imala i nekakvih malo većih zdravstvenih poteškoća, pa možda i to malo utječe na sve te odluke i na cijelu tu priču, jel'a?
0: Za sada ja ne vidim neku veliku životnu ugroženost, tako da smatram da će ona hendlati, znači upravljati sa situacijom dovoljno dobro, to neka vas ne brine, a sad ostanite malo uz glazbu, samo da vidimo iduće mjesece da li se otvaraju nekakve realne šanse za promjenu posla ili će to ostati tako još neko vrijeme. Evo, ostanite par sekundi.
3: Može, hvala lijepo.

0: Evo, nastavim ste još s vama tu, halo?
1: Jesam, hvala lijepa.
0: Okay, super. Sad trenutno ja nemam nekoliko mjeseci idućih, zapravo nemam do kraja godine uopće, recimo na primjer do 11. mjeseca nikakve šanse da se eventualno mijenja dom ili da se vraća dom, a to ne očekujem u ovoj godini, ja to očekujem kasnije, da li u idućoj ili godinu ili dvije kasnije. A promjenu posla je moguće, a to bi bilo negdje krajem 9. mjeseca i početkom 10. Sad je tek 6. to jest evo 7. Dakle, negdje krajem 9. Je prva realna šansa za promjenu posla, a to bi se moglo dogoditi počeši od približno 27.9. Tolerirajte 10 dana, pa onda prema koncu godine su sve veće i veće šanse. Tako da bi ona mogla promijeniti posao. Ovo, vidite kako biram riječi, ona mogla. Dakle, nije tvrdnja, nije fatalno, nije neka sumnja. Nego samo vrata koja se otvaraju, sad trenutno nema ništa. To znači, na primjer, ako je zadnjih mjesec, dva, znači ono aplicirala, vjerojatno je dobila nikakve odgovore, ako je uopće tražila, jel?
1: Tako da, sad je polako krenula sa slanjem i tako.
0: A tek je krenula s tom, ok.
1: Da.
0: Okay. Dakle, najvjerojatnije krajem 9. znači ono je prva realna šansa. Na njoj je, sad kako mi u astrologiji razmišljamo, znači mi razmišljamo tako da mi moramo cijelo vrijeme, znači, raditi kao da nemamo pojma što se zapravo može dogoditi. Znači ona cijelo vrijeme neka aplicira. Zašto? Jer kad nam dođe dobar aspekt, odjedanput se jave ljudi koji su nas iznogirali u vrijeme kad su bili loši aspekti, ali su nas zapamtili jer im trebamo. Znači uvijek se dakle treba aplicirati, a ovo je samo očekivanje vjerojatnost šansi koja će se dogoditi jednostavno tek negdje krajem 9. i prema koncu godine gotovo sigurno, znači da ona može uhvatiti promjenu i to nešto što ju baš zanima, nešto što bi bilo intelektualno interesantnije, znači izgleda da je njoj to dosta važna motivacija uz sve druge razloge.
1: Da.
0: A dom ipak kasnije, ove godine nisam našao ništa tako. Evo, to je za orijentir, ako ona bude poslušala, a sigurno ste pitali za to da podijelite s njom, vidim da ste bliski, puno sreće, istrpljenja, nema ovdje nekakvih strašnih opasnosti koje bi je pritom spriječile i u principu do sad niti nije moglo doći do promjene. Ne vidim niti razloga da ona posebno, znači, se oko bilo čega brine. Sve dolazi k sebi polako, krajem ljeta, početkom jeseni.
1: Da. Pa sad je tako i tako vrijeme i godišnjih odmora, odnosimo tamo, prema tome ni ne očekuje se da bi to moglo biti preko noći, ali to je nekakav razuman, ajmo reći, razumno vrijeme, jel?
0: Ja se razumijem, hvala vam. Hvala što ste zvali i puno pozdrava vašoj kćerki, naravno.
1: Ništa, hvala vam lijepa, doviđenja.
2: Hvala na pozivu, imamo mi poziva još koji nas strpljivo čekaju, idemo odmah dalje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer, danas nam je brzi dan. Mm-hmm. Kako ste nam vi?
3: Eto, dobro, super, toplo je, ali izdržavamo.
0: Tako,
3: da.
0: U najvruće dane. Idemo sa temom, što je bitno i u koliko sati, možda ste rođeni, znate.
3: Znam, da, 17.40,
0: uh-huh.
3: 38.73.
0: I koje pitanje, što je bitno?
3: Pa, posao, imam privatni biznis, 11 godina, u stvari dva biznisa, to me zanima, malo sam se umorila, a da li bi isto se mogla proširiti van Hrvatske.
0: Aha. Jedan je krenuo pred 11 godina, znači to bi bilo
3: 2015.
0: Da. A ovaj drugi?
3: Ovaj drugi posao 2022.
0: 2022. godine, ok. Da. Evo, gledajte kako sad izgledaju stvari kad se pogledaju iz ta neke šire perspektive. Znači, ako gledamo 2022. se pokazuje kao mekša godina, označava nešto što bi vama trebalo ići lakše ili mekše. Kako vam izgleda taj biznis? Da li vam on izgleda kao naporni ili vam izgleda kao fluidni u načinu rada? Pitam vas.
3: Opa, oba vam izgledaju teški.
0: A je, sad i previše.
3: Da,
0: okay.
3: Da, pitam.
0: Dobro.
3: Da.
0: Okay. Ova 2015. znači kad ste krenuli, se pokazuje da bi trebalo dogoditi se neka veća promjena, ali negdje otprilike u idućoj godini u proljetnom periodu. A sadašnje razdoblje, znači i zadnjih godinu dana, pokazuje se kao srednje naporno. Dakle, ne lagano, nego srednje naporno. Međutim, ja ne vidim da vama pada. Naprotiv, mislim da očekujete rast i da će se rast dogoditi vjerojatno u proljeće iduće godine, ako ne ranije. Jer nigdje ovdje nisam vidio kraj ili zastoj ili prestanak aktivnosti, niti ništa slično u idućim godinama. Tako da očekujem rast i razvoj dalje. Vi ste rekli da je to ideja i plan, bez obzira što se osjećate umorno i iscrpljeno.
3: Je.
0: Okay. Jeste razmišljali o tome da se udružite s nekim?
3: Pa jesam, da, jesam.
0: Ne, to bi bilo nešto što se otvara ovdje kao idealna solucija. Dakle, to može biti udruživanje, ne nužno u vlasništvu, na primjer, makar može i tako. To može biti u nekom čvršćem partnerstvu ili u nekom obliku vezanog, znači ono zajedničkog ulaska u jednu treću, u neku treću dimenziju zajedničku otprilike. Pa vi birajte koji način, jer uopće ne vidim problema da vi delegirate na takav sinergijski način sljedeći korak.
3: Aha.
0: Okay.
3: Da, super.
0: To očekujem, tako da mislim da će to trebati možda nekoliko mjeseci da se pronađe opcija i da ne bude tu u tom osjećaju da ste sami.
3: Aha, odlično, super.
0: Hvala vam puno i sretno i pratimo vas.
3: Da, može, hvala, doviđenja.
2: Hvala i vama. Idemo na sljedeći poziv, strpljivi ste nam i dobro da je tako. Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, evo, halo, halo. I neko je, dobro, jedna linija manje.
2: Dobro, dobro. 210-777, tu smo, pa pokušajte opet ako slučajno. Aha, evo, spojili smo se. Halo, dobro večer.
4: Dobar večer. Evo, ja bih isto imala pitanje za svoju kćer. Uh-huh. Ona bi sredinom 8. mjeseca trebala ići preko Erasmusa na razmjenu studenata u Afriku.
0: Super.
4: Ja te jako veselim zbog... Da, veselim se zbog nje i zbog toga, međutim, mislim da je jako iscrpljena, tako da ne znam da li je to baš pravi trenutak.
0: A u koliko sati je rođena?
4: 10.45, 10.6.2001. u Rijeci.
0: Šta zaista mislite da je taj dojam iscrpljenosti dovoljan da ona odustane od toga? To vas pitam osobe,
4: pa... Pa ne znam da li će odustati, ali ja se ko mama to malo pribojavam da možda nije pravi trenutak za tako nešto.
0: Rekli ste da bi to bilo uskoro?
4: Sredinom 8. mjeseca bi trebala ići, na mjesec dana. Mjesec dana bi trebala biti.
0: Ostanite malo uz glazbu, par sekundi i vidjet ćemo kako izgleda ovo ljeto iz njenog horoskopa.
4: Može, hvala.

0: Je, evo, tu sam. Gle, malo, sada je malo... O, promijenili ste glas.
1: Nisam promijenila, da. On je ovaj sad u eteru.
0: Vidio sam, čuo sam, pardon. Ovaj 17.7. znači otprilike je zadnji datum takozvanog napetog perioda, i to napetog perioda na Veneru. Venera u astrologiji simbolizira kako se mi osjećamo, a ne nekakve stvarne fizičke teškoće ili zdravstvene teškoće ili nešto. Dakle, Venera označava koliko nam je ugodno u svojoj koži, i kad su ovakvi aspekti dugotrajni, koji sad traju negdje do 17.7., to znači da tada ljudi se osjećaju kao da su prazni od emocija, kao da nemaju emocionalne snage, i malo toga ih veseli. Sad će ljudi iz struke reći, zvučiš kao da si dijagnosticiraš neku apatiju, depresiju i slično. Naravno da ne, to je posao psihologa i psihijatara. Astrologija koristi common riječi, ove uobičajene. Dakle, ovaj osjećaj, znači, koji označava manjak emocionalne ugode, znači traje sada vrlo intenzivno. I šta se onda dogodi? Kad aspekt prestane, znači ono, nama se raspoloženje donekle oporavi, a ponekad i sasvim. Tako da, vidjet ćemo krajem sedmog otprilike, makar ona možda mora odlučiti ranije. Vidjet ćemo krajem sedmog ako se bude dovoljno dobro osjećala, znači ono, jer ja očekujem da će se bolje osjećati krajem sedmog mjeseca nego u prvih 17 dana. Evo, samo to.
1: Odlično, da, to je već puno, da, jer mislim da je iscrpljena od ove godine, od ovih ispita, od nekih stvari, da.
0: Od puno stvari drugih koje su nevezane za to, jer ovaj aspekt na Veneru označava u astrologiji, bez obzira na stvarnost, označava subjektivni filtar. Znači, ono, kao na primjer, vi mene zagrlite, a ja sam drven, ne osjećam promet emocije. Dakle, čovjek se osjeća kao da nema mogućnost za prometovanje emocija, razmjene emocija između sebe i drugih. Pa ljudi budu povučeni, malo budu asocijalni, introvertni, pospani u tom smislu. Dakle, neki od tih simptoma zaista jesu umora, neki su taj subjektivni filter kako percipiramo emocije. Ne brinem se zapalo ništa, dugotrajno, vidjet ćemo krajem sedmog kada taj aspekt prođe. Ako bude premalo poboljšanje, naravno da će odustati. Ako bude poboljšanje vidno samo po sebi, jednostavno da je osjećaj rasterećenja došao do rezultata, mislim da bi onda mogla otići i da bi mogla biti da pače happy.
1: Nadam se, će to biti tako, da.
0: E, ćemo sad čekati nakon što aspekt prođe. Za sad je tako, dakle, silno bi se začudio da je sad, na primjer, ona na telefonu i kaže, ja se osjećam izvrsno. Onda bi ja zmislio, i vrijeme rođenja nije točno, neći tođi horoskop. Hvala vam što ste zvali.
1: I hvala vama na odgovoru.
2: Hvala i vama, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
0: Halo, halo. Evo, tu smo za vas.
3: Dobar večer.
2: Dobar večer.
3: Evo, ja govorim isto za sebe, za posao.
0: Aha, odnimo, u koliko sati ste rođeni?
3: Aha, u 11.30.
0: A datum?
3: 24.7.
0: 24.7.
3: Da, aha. 1977.
0: Ok, super. Formulirajte pitanje tako da ga ja razumijem. Dakle, što je cilj?
3: Ovako, ja sam, znači, u 11. mjesecu prošle godine počela raditi na ovom poslu. Duči je od onog što sam na tebe radila. I sam znam da moram puno učiti, nekad mi se čini da je sve super, nekad baš i ne. Osim već dosta vremena prošlo, onda si razmišljam da li da idem dalje u tom smjeru ili da ne. Da li će se to dobro razviti za mene ili...
0: Apsolutno da treba ići dalje, evo zašto. Evo, sve do prije, pa skoro mjesec dana, možda mjesec i pol unazad, vi ste imali jedan višegodišnji naporni aspekt planete koja je u vašem horoskopu jako važna, Uran, inače nalazi se kod vas u polju ličnosti. Kada je taj aspekt, znači ono, izašao, znači to je negdje krajem ovog proljeća, otprilike ljudi se oporavljaju između 2, 3, ponekad i 6 mjeseci, znači ono, a to je, dakle, stanje iscrpljenosti prestalo. To znači da bi te vi sad mogli već se osjećati mrvi.

0: mrvicu bolje, mrvicu sposobnije, mrvicu po mrvicu i malo po malo, dakle ono u biti sve bolje i bolje performanse imati. To znači da je samo bio baksuz u tom teškom početku. To vam je otprilike kao ona situacija koja kada istu stvar radimo, ali nam je izuzetno teška. I onda isto tu stvar u nekom periodu nam je zapravo normalna i lagana. Znači ta promjena kako mi kako su naše performanse, može se vidjeti ovdje na ovaj način. Naprimjer, kod top sportaša, znači u nekakvom lošem periodu, sportaši se čude kako to sa istim treningom ne postižu iste rezultate. A kad su dobri aspekti, imaju osjećaj, znači ono da sa malo truda postižu bolje rezultate. Dakle, tako i ovdje kod vas. Kako se sad osjećate ako usporedite recimo sa novom godinom? Sad je prošlo nekih par mjeseci od nove godine, sad ste već u jednom blago pozitivnom periodu. Kako vam se sada
1: će... Bolje, osjećam da su neke stvari sjele na svoje mjesto.
0: Ok, super, ide. Ali još uvijek je to vreća na leđima. Ništa se ne brinite, ja očekujem da vama bude to sve lakše i lakše. Primijetili ste, znači, da je pomak na bolje, da vi imate, da jednostavno stvari, kako ste ljepše rekli od mene, sjedaju na svoje mjesto. Nema razloga da odustanete tu, mislim da je to vrlo važno za vašu budućnost i vi ćete kroz nekoliko mjeseci, recimo negdje tamo početkom iduće godine, ubrati prve rezultate tog truda. Stvarno treba biti strpljiv.
1: Ok.
0: Hvala vam puno. Sretno i da izdržite dalje.
2: Hvala i vama na pozivu. Večeras smo nekako brzi. Idemo odmah dalje. Strpljivi su nam dalje slušatelji koji čekaju. Halo, dobro večer.
0: Halo, halo. Dobro večer.
2: Halo. Što se dogodilo? Eto, taman što sam rekla. No dobro, evo, iskoristit ćemo priliku da i napomenemo da dok nas nazovete, samo sačekajte na telefonskoj liniji, mi znamo da ste vi tu. Tako da kada jedan poziv završi, drugi dođe na red i tako to funkcionira.
0: Yes, tako funkcionira. A i za one koji, naravno, žele pisati mail, mail ima jednu posebnu prednost. U mailu možeš sustavno i kvalitetno napisati neku temicu, znači dovoljno usku i dovoljno živu i upečatljivu, pogotovo za one ljude koji možda nisu ni vični pozivima ili live komunikaciji.
2: Da, evo, to si lijepo rekao. Nešto nam se događa, sad je malo prije bio jedan poziv, pa je nestao, pa dobro, evo, dok mi čekamo da se ponovno spojimo, taman ćemo ići i na mailove, jer imamo slušatelje koji i njih čekaju strpljivo. Evo, ovako nam kaže naš prvi mail za večeras. Pozdrav Damire, prije godinu dana stavila sam u prodaju nekretninu koja se oglašava od tada, no međutim nema pomaka niti naznaka o prodaji. Možete li mi pogledati što kažu zvijezde, postoji li šansa da se ta prodaja realizira u skorije vrijeme ili kada bi mogli očekivati eventualnu realizaciju, kaže šifra kuća.
0: Ovo je već malo neobično zbog toga jer od lani, pa evo do sada, a ni sada ja uopće nemam niti jedan od ovih sporih aspekata koje, to su oni aspekti koje se recimo prakat pogleda kroz astrologiju, se može pogledati cijela godina, najbitnije datumi. I nema ničega, znači, do sada. Prema tome, stvarno, iz nekoga razloga, kao da kupci zaobilaze, ne znam, evo, tako ispada. Dakle. No, da vidimo da li ima neki sličan. Prvi koji ima neke šanse je 15. siječnja iduće godine, tolerancija greške je 32 dana. Prema tome, budite stvarno strpljivi, jer praktično nema ničega u međuvremenu. Niti od početka godine nije bilo, niti evo u ovom ljetnom periodu, dakle to bi trebalo biti, dakle prva realna šansa je negdje oko 15. siječnja, tolerancija čak 32 dana plus minus, što znači da je to najraniji mogući period koji izgleda da bi moglo zaista biti, da bi mogao pasti neki dogovor. To je aspekt koji označava velike promjene vezane za imovinu, bilo nasljednu ili zajedničku s nekim, i nema što drugo biti nego ako ne prodaješ istovremeno neki cvjetnjak, šišljivik ili neku nekretninu C, nego baš ovu kuću o kojoj pita. Tako da, evo, hvala šifra kuća. Ja sam možda malo sad pesimističan, vi prodajte i dalje, no, da sam to rekao lani, da neće biti sve do, na primjer, 6. mjeseca ove godine, svejedno treba prodavati. Jer jednostavno to je samo manja šansa, uvijek postoje iznimke u prirodi i mi se moramo tako onda ponašati racionalno. A astrologija je jedan dopunski uvid sa nekakvom ne baš ono fizika crno-bijelim svijetom, kamo sreće da je se tako jednostavno sa, nego je kompleksan sustav i kao što je u prirodi kompleksan sustav, tako i ovdje, znači nekakva prognostika ima samo vjerojatnosti, znači nešto je manje vjerojatno, nešto je više vjerojatno.
2: Eto, nadamo se onda dobrom ishodu.
0: Tako je.
2: Damire, hvala ti. Imamo poziv sad, evo, jesmo li se uspjeli spojiti ili ne? Halo, dobro večer.
3: Jesmo, dobro večer.
2: A, jesmo, znači vi ste nam bili taj poziv koji nam je nestajao.
3: Da, ovo je treći puta da vas
2: sve zovem. A, dobro, dobro.
3: Nisam točno shvatio od početka o čemu se radi, ali vidim da je neki ovaj, o horoskopu i to. Ja sada za 20... dana imam ovaj rođendan, je samo u znaku raka.
0: Odlično.
3: Pa me sad interesira, neke stvari mi baš i ne idu, a neke stvari mi idu bez velike muke. Pa me samo interesira, ja se izvinjavam ako smetam, samo me interesira neke stvari.
0: Mene zanima, i mene zanima, ali da vidimo, možda znate svoj sat rođenja, ukoliko sati se rođeni.
3: Pa ja ne znam sad da li je to bilo u 7 ujutro ili u podne. Izvinjavam se, zaboravio sam.
0: Dobro, datum?
3: Datum je 27. 57. godine.
0: 27. 57. Jedino što ne znamo, znači ne znamo sat rođenja.
3: Jo, ne mogu točno sad o to.
0: A bili ste na porodu, kako to da se ne sjećam?
3: Ma čujte, to... Vidite koliko godina imam, pa budete se svako sjetiti.
0: Ma, nema to veze.
3: Ne, samo sam htio ovako kratko da vam ne smetam.
0: Da, ne brinite. Evo ovako, jednostavno, znači kada se napravi jedan osobni horoskop, znači ono potreban je taj sat rođenja, jer ono da pokaže neka područja života odvojeno. Na primjer, vidimo polje doma, pa onda kad se ljudi mijenjaju dom ili se nešto doma događa, se gleda u tom području. Pa onda neko ima, naprimjer, nekome aktualno, naprimjer, polje emocionalnih odnosa, pa se onda tu, znači, bavimo s time, znači, kako, u kojem periodu se što zbiva, pa onda čovjek to nastoji živjeti punim plućima, jer zna, kao kad znate, ono, na sunčan dan se radi nešto što pripada sunčanom danu, nešto se pripada kišnim danima, tako i astrologija funkcionira. Nije to, dakle, ono, baš pravi putokaz kao na cesti. Ali je dobro imati jednu više informacija i gledati na to na taj način slobodnije. Ne mislite sad da je ovo baš pravi vračevi su odavno izumrli. Tako je. Ono što ja očekujem, znači ono vezano za vaš horoskop, znači ono očekujem da vi zapravo saznate taj sat rođenja. Ima kakve nade, jel ima neko ko vam je pričao, da je neki izvod iz matiš?
3: Svi su mi nažalost svi spokojni, ali ima negdje u tom adresaru koji posjedujem, ima negdje, samo ono slučajno, kažem, slučajno sam vas čuo, pa kažem, ajde, idem se javiti, tako dobijem vezu, ako ne dobijem, idem samo čovjek, jer bazno se pitaš.
0: Kako ste, dragi, hvala vam što ste, evo, uopće imali volje javiti na nas i vidjeti, da vidi šta se to tu priča. Da, ovo su zanimljive stvari. Mene zanima ovako, pred nekakvih, znači 2021. otprilike, znači to je prije 4 godine, malo nakon COVID-a, da li je tu bilo išta vrijedno spomena, sada tražim vaš sat rođenja pa nisam siguran koji od njih je točan. Dakle, ono, da li je tu bilo kakvih promjena vezano za način življenja, promjenu broja članova obitelji?
3: Ma čujte, mi smo se cijepili normalno i sve, ja i žena, možda su imali neke posljedice i ovakve stvari što se toga tiče, kako nosilo vrijeme svoju situaciju i to, ali imamo stabilan, miran život.
0: Da, sve je dobro, da. Sve
3: smo uređeni kako bi se, tako da nisu imali nekih velikih stresova, niti u obitelji, niti bilo što. Ovako sam vas samo zvao, kažem da vidim koji mislite o tom znaku i kakve te stvari.
0: Evo, a kad je supruga rođena?
3: Ona je rođena 30.10. Iste godine kad i ja.
0: A, znači znak je kod nje, znači onda...
3: Skorpion.
0: Skorpion, da. Pa evo, za početak možda to. Vama je, znači, osim što je znak rak i supruga je škorpion, to je, naravno, to ste negdje čitali da se generalno po tim znakovima, znači ono može reći da ta dva se međusobno dobro razumiju, znači ono...
3: Odlično, kako sam čitao sve.
0: A ima i još jedan element, a to je položaj mjeseca, ne samo sunca, vi imate i mjesec u znaku bika, to označava da ste stabilan karakter, obiteljski karakter, znači ono i odgovoran tip karaktera. Dakle, dodatno pojačava tu vrijednost rakovih osobina. Evo, toliko mogu reći bez sata rođenja, ali ako uspijete negdje iščupati, iskopati, mi smo tu.
3: Sad. Dobro, nema problema, najljepša vam hvala na razumijevanju, divim vam se i to sve, ali pošto budući da je sada pun mjesec, malo mi žena kaže da sam uvijek malo munjen.
0: Ja, na pun mjesec treba biti malo munjen, jel tako? A ponekad i druge. Hvala vama.
3: Poštovanje vama. Svaka. I kolegici.
2: Hvala, hvala.
3: Bog.
2: Jako ste ljubazni bili, hvala vam, ali naravno mi smo tu za vas, tako da nemojte misliti da oduzimate vrijeme.
0: Tako je.
2: Vi ste, ako ste došli na red, onda vi ste taj koji ste prioriteti. Naši slušatelji, naši, dakle, dragi slušatelji koji nam i pišu, ali nas i zovu. Imali smo još neke pozive, nažalost, evo sad ih više nema, ali kažem, evo, nemojte odustati, mi moramo se posvetiti svakome, pa bilo da se radi o pozivu, bilo da se radi o mailu, ali znamo da ste tu, samo nam budite strpljivi. Namjera, imamo mi još jedan mail, što kažeš,
0: naravno,
2: stignemo?
0: Naravno.
2: Brzo nam je prošlo vrijeme nekako.
0: Yeah.
2: Ajde, idemo onda. Poštovani, šaljem vam još jedan mail uz lijep srdačan pozdrav svima u studiju i režiji, a posebno voditeljici gospodinu Jovetiću. A kako lijepo ovako kad se započnu mailovi, hvala i vama od srca, puno to znači.
0: Hvala.
2: Prije koji mjesec pročitali ste moj upit i točno ste opisali situaciju i rješenje, hvala puno. Imam novi upit vezano uz posao, a uz to se nadovezuje potencijalna kupnja stana ili eventualno novo podstanarstvo. Naime, posao mi je stalan, ali prilično nestabilan, te u nekim segmentima dosta iscrpljujuć, ponajviše zbog odnosa sa pojedinim kolegama. Sredinom prošle godine dogodile su se određene promjene na poslu koje su za mene bile vrlo turbulentne. Tada sam razmišljala i tražila novi posao, no situacija se s vremenom stabilizirala i tako je za sada ostalo. Postoji i mogućnost ponovnog zahuktavanja situacije i primjećujem zasićenje, kao i blagi strah od ponavljanja prošlogodišnjih okolnosti. Volim raditi i stvarati, ali mislim da bi se problem mogao svoditi na preopterećeno zadacima te na iscrpljujuće odnose s pojedinim kolegama. S druge strane, razmišljamo o investiciji o kupnji stana, no s trenutnom plaćom i nestabilnom situacijom na poslu to mi se za sad čini prilično nedostižno. Zanima me vidi li se promjena posla ili ostanak na istom uz dugoročno smirivanje situacije. Odnosno, htjela bi neku promjenu, samo ne znam u kom smjeru krenuti. Da li tražiti potpuno novi posao ili ostati na istome u nadi da se stvari promijene i stabiliziraju. Također, postoji li povoljan trenutak za ulaganje u kupnju stana, konkretno ovog u kojem trenutno boravim, budući da će biti stavljen na prodaju, ili ipak bolje potražiti novi najam ili da tražim neki drugi stan. Srdečan pozdrav, kaže nam Sunčeko. Evo, Sunčeko, hvala na jako lijepom detaljnom mailu, dosta je dobro sve pojašnjeno. Damire, evo, imaš riječ.
0: Neke životne teme su ovako, znaju nakupiti od jedan put i mi jednostavno neki put ne znamo kako su te silnice se dogovorile međusobno da se dogode sve od jedan put. Tako se sada našoj slušateljici dogodilo sve od jedan put. Razlog je zapravo jednostavan. Jedna od važnih, znači sporih planeta u horoskopima svih nas sad trenutno putuje naokolo kao i sve druge. Dakle, sad je prešlo u znak blizanca, znači ono, tamo se nalazi na samom početku njeno sunce. Sunce označava identitet ličnosti. Znači, ja Marko koji sam cvjećar, ili ja Marica koja sam, ne znam, prodavateljica. Dakle, to su vanjski identiteti. Oni se mijenjaju. To znači da ličnost sebe više ne prepoznaje u ovome identitetu, u ovome poslu, samim po sebi, i ona ga odrađuje. I može tako odrađivati za uvijek u teoriji. Ali ne svaka ličnost. Neka ne može. Ne može dugo. Prema tome, želja za promjenom posla dolazi zato jer se više ne nalazi u tom tipu posla, a kamoli nešto drugo. S druge strane, vezano za stan ili dom, ovako kaže, dakle, ove godine će se ponovno pojaviti nekakva frustracija koja miriše da bi trebalo, znači, ono, se ili mijenjati stan ili naći drugi, to je negdje krajem 9. početkom 10. Najvjerojatnije nije gotova stvar, pa se ponavlja 22. drugog, opet neka frustracija vezana za tu temu i još uvijek nije riješena. Prema tome, stan se ne može riješiti u međuvremenu, nego će se pojaviti još samo dva takva nekakva upita po zraku koja ostaju tu negdje lebde, ali ne dovršavaju se. Znači, ispada kao da se sve odgađa na neki način, apropo doma. Dakle, sve se odgađa na vjerojatno travanj ili kasnije. I tada, otprilike u tom periodu, se potpuno mijenja energija. Znači, mijenja se stanje psihe, energetski kapacitet, znači ono, a sada u ovom trenutku, i ako gledamo lanjsku godinu, i ako gledamo ovu godinu, to je razdoblje kada ljudi inače, mnogi, neki prekinu posao, neki prekinu brak, tinejdžeri pobjegnu na kratko od doma, dakle, to su jako teški momenti i u astrologiji se opet 12. polje, dakle, koga zanima što je to, dakle, to je tranzit kroz 12. polje, polje podsvijesti i tu ima dva zanimljiva tumačenja. Jedno ezoterično, ono daje dobre, utješne logike, gdje kaže da je to trenutak kada se učenik vraća k sebi. Dakle, učenik se vraća učitelju, samome sebi, u dubini svoje duše. I naporne su mu sve svjetovne stvari. Znači, onaj posao koji radiš dnevno, odnosi koji te zamaraju, prijateljski kontakti koji nemaju sinergiju ili konstruktivnost. Znači, mi to sve na neki način guramo od sebe. Dakle, to sad završava, vrlo brzo završava 6.9. ove godine. Traje godinu dana već ukupno, dakle. I treba u astrologiji uvijek savjet, sačekaj da to prođe, zbog toga jer te odluke se čine silno važni, a vrijeme stoji. I osoba je umorna. Mm-hmm. 2-3 mjeseca nakon toga energija se diže i od tada se otvaraju sve solucije. Drugim riječima, odradite ovaj period smatrajući da se spremate za velike preokrete, ali sa odlukama strpljivo, jer se smatra da je osoba sa nižom energijom spremna pristati na svašta. Nema razloga da pristanete na svašta. Dakle, idemo na dogovore onda kad nam se energija vrati, kad smo dovoljno snažni i ti će dogovori biti dobri. Nadam se da sam uspio objasniti razliku između učiniti stvar dok smo na low energy ili učiniti nešto kada smo u najboljoj energetskom stanju. A to još uvijek nije do 6.9. do kraja. Do 6.9. tako je. Mm-hmm. Evo, hvala puno na pitanju. Složeno je i evo, koliko dozvoljavaju radijske minute, znači ja se nadam da sam dorekle nešto uspio i razumjeti i objasniti kroz to koliko bi to moja, naravno, medija, sama astrologija dozvoljava da čovjek iščita bez nekih dodatnih informacija. Hvala na lijepom pismu, hvala svima koji uopće pišu. Jednostavno, tu se može napisati puno više nego što se može izgovoriti ovako u jednoj ili dvije minute razgovora.
2: Da, dobro si to sve, Damire, rekao. Došli smo mi do posljednjih minuta, evo, mene je neki kašalj uhvatio.
0: Da, to je tako.
2: Pa ćemo pozdraviti sve naše drage slušatelje. Pišite nam i dalje na radio.rijeka@hrd.hr.
0: A sa vama su večeras bili. Damir Milčić je naravno preko puta, gleda nas ovako lijepo i nasmijano, i Ivona Pieroboni bila vaša večerašnja voditeljica i urednica. Laku noć, ostanite sa Radio Rijekom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18 sati grnovičko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira. Predio Arbanija, požar se nošen jaki vjetar širio u pravcu okruga Gornjeg. Tu smo ga uspjeli zaustaviti. Tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom. Dosta ima te fronte i dosta ima i ivice. Nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više. Da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena. Dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako blizu za noć.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana, prvo nam izbio požar u općini Ston, to su mačuleti, tamo taj dio guste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD, izišli za njega, smo digli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega se pojave večeras, ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se udara groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji. Brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, u Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka, Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundiću, prema Kundićevim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundiću niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundića Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednoga lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
8: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključujući ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Znači, glavno stožer ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove, Vučića? Zove Vučić.
5: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundić.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundiću ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske, te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura. Za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1 800 000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60 000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60 000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnje, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne pritisne poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslenici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
18: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
18: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
18: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu obišao je područja na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbola koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
18: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od 100 prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
19: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Kronika dana.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
20: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 Zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
21: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepinskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su živo dali da bi mi danas uživali u slobodi.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
23: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT-a mi riješi sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razno razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
2: Pripremio Davor Lulić.
24: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
26: Ja mi se olakšao malo zato što poznati ambijent,
3: nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
25: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom. Gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje. Pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
3: Slađe s pobjedom iskreno zato što opet bi treba sad 15 minuta i kako krećem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
25: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Aloa, Semeda ili Rafaela?
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
25: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provest će u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala, četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Hajduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Toura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
4: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom u poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove levita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
6: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1. Nije radio sve što svira. 104,7. Radio Rijeka.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
2: Radio Rijeka.hrt.hr

95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.

95,1, 102,7, 104,7. Radio Rijeka.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđmana norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Karakasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu često su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu bjelokosti s 2-1 pogocima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogotkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona, izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu, Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi, te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
11: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevne između 32 i 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Evo, nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Pa evo, i požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju druga noć, iza tega je planulo u Oreviću nedugo, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena. Ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu. Isto grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu. Tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom. I bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne jada, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da aj traktor, znači zaštitne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme kako.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Ovo veliki broj, znači na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo vatrogasaca, ono doslovce ono za 5 minuta, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav i naselja i turizam i Oreviću puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, tako da ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu znači sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu. Znači on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
2: Eto vam baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje svojevrsne kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvao smene i odmah smo krenuli prema njemu, to je jako, jako dobro, evo baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširi, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Suše su velike, mogućnost izbijanja požara je i također velika. Kažu mnogi, ako nema munja, onda su tu iskre, a to znači može biti i od vlaka koji prolazi. Koliko vi tu možete biti prisutni?
2: Pa gledajte, stvarno je sušno razdoblje, evo, da vam dođe 5 kapi kiše ko sad i nevera, tako da je skoro bolje da ništa ne bude, bolje da bude vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće, velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća moguća trenutno, trebamo svi jako puno paziti, evo, odrekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazao je katastrofu ili nešto tako, ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu stvarno pripazite, stvarno svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
2: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se tu neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nugru, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo, i što radimo sad, pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte, cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. To su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati, saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogasce, evo, i guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gradili u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem, pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
2: Jeste, tako je. Hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada